0: не розголошуються. Анна Москаль, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: День в Україні, крім сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Температура в день 21-26 градусів. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів, а у Карпатах в день 15-20 градусів. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день місцями короткочасний дощ та гроза. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Попри постійну загрозу з боку ворога, Кривий Ріг тримає упевнений ритм. Тут реалізуються громадські ініціативи, вирішуються соціальні проблеми та продовжується щоденне життя. Про актуальні настрої містян, ключові виклики, інформаційну ситуацію в регіоні розповість головна редакторка агентства «Експерт КР» Ольга Гончар-Хвостова. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас.
4: Вітаю, пані Валентино, і вітаю Україну.
3: Кривий Ріг, як росіяни, може, змінюють тактику? От була колега нещодавно, сказала, що, ну, страшно ночувати, от оцінює вона ситуацію не дуже в Кривому Розі.
4: Ну, складно сказати, як ситуація виглядає з боку, напевно, трохи тривожніше. Ми, оскільки тут живемо і звикли дуже сильно, на жаль, ця звичка для всієї України, звісно, працює. Я спілкуюся з людьми рідними, які живуть в Києві, і вони теж кажуть, що якби позвикали до цієї тотальної постійної небезпеки. Але так, ситуація загострилася, і після того, як 21 серпня Росія вгатила по торговельному центру, загинуло багато людей і значна частина людей потерпілі, ще частина людей, наскільки знаю, перебувають в лікарнях після цього удару, то, звісно, було вжито додаткові заходи безпеки, зокрема, оповіщено всі торговельні комплекси про те, що в обов'язковому порядку потрібно закриватися на період повітряних тривог, а, власне, після 21-го ці повітряні тривоги стали майже там безперервними, ну, дуже тривалий час, дуже короткі перерви між тривогами. Ну, принаймні перші дні після цієї російської атаки терористичної так і відбувалося. Комплекси торговельні, вони зачинялися на період тривог. Зараз я вже спостерігала кілька торговельних комплексів, які, на жаль, не дотримуються цих заходів безпеки. Не знаю, з яких міркувань. Це питання і до них, і, напевно, і до місцевої влади, яка має це контролювати. Мешканці, я не можу сказати, що от зараз минуло вже понад тиждень після тієї атаки, яка сколихнула і Кривий Ріг всю Україну, і мешканці вже, знову ж таки, адаптувалися до звичайного ритму і режиму, і я, ну, не спостерігаю активних дій під час повітряних тривог, щоб люди йшли в укриття або шукали безпечне місце. Все одно все продовжується в плюс-мінус звичному режимі, попри ті атаки, які продовжуються, і вони продовжуються, зокрема, на промислові підприємства. Кілька днів тому була атака на промислове підприємство. Перед цим за кілька днів теж були атаки російські на промислові підприємства. На промислових підприємствах вжито додаткові заходи небезпеки їхньою адміністрацією. Проте, на жаль, це не допомогло врятувати кілька людей від того, що вони постраждали внаслідок цих російських атак. Ну, основне, що можна так підсумувати, насправді це досить таке швидке звикання людей до нових, більш гострих безпекових обставин. Я маю на увазі передусім Кривий Ріг. Що стосується Києва, так, я теж читаю, бачу, що відбулось. Поцілили по житлових будівлях в Києві, і це дуже складна і страшна ситуація. Можу лише співчуття і сподіваюся, що всі, хто можуть, насправді йдуть в укриття і зберігають своє життя і здоров'я.
3: Як навчатимуться діти?
4: Діти навчатимуться офлайн. Взято курс на максимальне залучення дітей саме до офлайн-навчання. Була поставлена задача, щоб 100% забезпечити таку форму навчання. Ця форма забезпечуватиметься за рахунок укриттів саме. В усіх навчальних закладах облаштовано укриття. Десь вони більш облаштовані, десь краще, десь є ще над чим працювати, але вони працюють в усіх навчальних закладах, де необхідно, там влаштований відповідний режим саме навчання. І також повідомлено про те, що 100% дітей в Дніпропетровській області будуть забезпечені харчуванням під час навчання. Це теж одна із тих задач, яка була поставлена обласною військовою адміністрацією, і от вона реалізовується.
3: 29 серпня ви провели літературну лекцію, і це теж частина такого різноманітного життя Кривого Рогу. Тобто ми починаємо з вами говорити про жахливі трагедії, насправді з цього почали розмову, натомість є інше життя. І я думаю, що містяни прагнуть все-таки і зустрічатися, і крім війни говорити про щось інше. Розкажіть про свій захід і загалом про культуру, про культурне життя, що воно є, і яке воно є, які заходи плануються найближчим часом в Кривому Розі.
4: Так, я зараз розкажу, але перед цим хочу два слова захоплення сказати іншим містам, зокрема Харкову, Києву, Дніпру, яким так само дістається від російських постійних російських атак, але вони продовжують дуже активне культурне життя, і це надихає, це заохочує. Кривий Ріг так само продовжує активно жити культурним життям, зокрема, в нас відбуваються численні і виставки, і літературні заходи і загалом мистецькі заходи. Зокрема, там кілька тижнів тому в нас проходила виставка, яка називалася «Футболка твого міста». Кураторкою була Зоя Звеняцьківська. Організатором цієї виставки виступила громадська організація «Криворізький центр сучасної культури». І це була насправді велика подія для Кривого Рогу, бо в одному з нещодавно відкритих мистецьких просторів, просто уявіть собі, да, от він розбудовується, він зараз в процесі розбудови. Це простір відновлення, і, зокрема, там є мистецький простір, де можна виставляти картини і різні інші мистецькі об'єкти. Було влаштовано ось таку виставку, вона просто пройшла з величезним успіхом, викликала великий інтерес. Також у нас минулих вихідних відбулася цікавезна подія «Книжкова площа», в рамках якої в одному із парків міста проводилася книгообмін, проводився досить масштабний. Цьому передувало кілька місяців такої роботи, коли в бібліотеки люди приносили книжки, отримували натомість таке посвідчення, бюлетень, на який вони вже могли під час ось цієї книжкової площі обміняти інші книжки, прийти і взяти натомість інші книжки на ту кількість, скільки вони віддали в бібліотеки. Йшлося, звісно, виключно про україномовну, максимально, наскільки можливо, сучасну літературу. І це було теж дуже цікаво, викликало значний інтерес в місті. Що стосується моєї лекції, яка проводилася, це вже була 20-та лекція, яку з 2024 року я досить таки регулярно проводжу, там раз на місяць або раз на два місяці. І ця лекція, яка була, якраз вона мала певний акцент, пов'язаний з безпековою ситуацією, оскільки спочатку планувалося інше місце проведення. Це було кафе в одному із торговельних комплексів. І натомість напередодні, за кілька днів до самої лекції, організатор організаторки її, а це туристичний клуб «Невгамовні гідеси», вони запропонували перенести в невеличку книгарню, кав'ярню, перепрошую, кав'ярня «Квітка». І ось проводили ми таким чином в іншому місці, саме з міркувань безпеки. От, ця лекція, як на мене, була надзвичайно цікавою. Вдалося розповісти про ті книгарні, які були в Кривому Розі впродовж понад 100 років. Перші книгарні, про які я зафіксувала дані, це 1914-12 навіть рік. І розповідала про них, особливо наголошуючи на тому, що книгарні, звісно, були важливим таким вогнищем культури, проте вони водночас були вогнищем пропаганди і ідеологічного запровадження радянських наративів. Тому якраз я підкреслювала ці моменти, розповідаючи про ті заходи, які проводилися в книгарнях, про те, як були організовані простори, де саме розташовувалися книгарні. З'ясувалося, що в 50-х, там до 50-х років влада їх намагалася розташувати десь подалі від людських очей, попри навіть от всі ці ідеологічні нашарування, щоб поменше людей все одно ходили, долучалися до книг. Тобто для галочки вони були, ці книгарні, а по факту добратися до них було не так уже й легко. І навіть коли добиралися, то, звісно, вибір був лише із радянської тої макулатури, літератури, яка була наявна на книжкових полицях. От тому це, як на мене, для роз'яснення, для деколонізаційного пояснення наших сучасних суспільних процесів дуже важлива була лекція. І я щаслива, що так само, як і попередні, вдалося зробити повний відеозапис, і він буде опублікований для всіх, хто не змогли потрапити безпосередньо на лекцію фізично, зможуть подивитися, послухати і дізнатися всі ці відомості так само. Ну, і я могла би ще довго розповідати, тому що в нас на цих вихідних планується там здибанка-фест, колеги з медіа «Перший Криворізький» проводять. У нас через кілька тижнів буде поетичний фестиваль «Зріз», просто дивовижна подія, літературний фестиваль, який проводить «Геопорода». Насправді дуже багато всього відбувається, і це надзвичайно тішить і допомагає витримувати все те, що Росія проти нас коїть.
3: Хотілося б також про інформаційну безпеку або про інформаційну гігієну поговорити. Чи моніторите ви телеграм-канали? Можливо, є якісь ворожі телеграм-канали, які намагаються завоювати аудиторію Кривого Рогу? Що вони пишуть?
4: Ну, однією із такою найбільш таких найбільш нашумілих історій останнього часу в сенсі дезінформації по Кривому Рогу була та російська інформаційна, можемо сказати, атака, коли після шахедної атаки 21 квітня Росія почала розповсюджувати наративи, що нібито вони вдарили не по торговельному центру, а по якомусь там військовому об'єкту. І цей наратив дуже так активно і швидко місцеві медіа, включно там з громадськими активістами, почали розвінчувати, тому що, ну, всі в Кривому Розі чудово розуміють, що удар був абсолютно по цивільному об'єкту, де були люди, які прийшли там купувати речі для дітей напередодні 1 вересня або просто відпочити, тому що там і дитячий розважальний комплекс був. Тобто вся ця дезінформація максимально оперативно, наскільки це можливо, була в Кривому Розі розвінчана. Про якісь спеціалізовані телеграм-канали, які лише на Кривий Ріг працюють, мені нічого не відомо. Я докладала зусилля, шукала такі канали, мені не вдалося знайти їх. Проте періодично в розкручених російських телеграм-помийках, звісно, з'являється така та чи інша інформація про, власне, Кривий Ріг. І ще можу сказати, що оскільки ми активно моніторимо не лише Кривий Ріг, а також і Криворізький район і прилеглі території, де окуповані Херсонщини, буквально нещодавно я уточнювала в одного з мешканців Херсонщини ту інформацію, яка в мене була раніше, півроку тому приблизно, що нібито на цю територію, на деокуповану Херсонщину, мовлять російські радіостанції, оскільки росіяни вони з того берега встановили максимально близько сюди до нашого, до нашої території підконтрольної нашої, встановили передавачі і транслюють сюди радіосигнал. Мені підтвердили, що насправді це так і є, але сказали, що це вже досить давня історія, і дивно, що про це почали говорити тільки зараз. Звісно, вживаються заходи для протидії цьому, і один із заходів, як мені розповів цей мешканець, це встановлення натомість на нашій території радіостанцій, які відповідно український контент поширюють максимально на тимчасово непідконтрольну територію Херсонської області, і таким чином власне дають можливість людям, які живуть там, дізнаватися українські новини і бути повністю в українському медійному полі. Ну от загалом ситуація приблизно така.
3: Дякую дуже. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була головна редакторка агентства «Експерт КР» Ольга Гончар-Хвостова.
2: На часі, на часі, на українському радіо.
5: Слухайте на українському радіо.
6: Російське небо перестане бути безпечним? Президент Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, що Україна закриває повітряний простір.
1: До уваги слухачів українського радіо. Повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області. Небезпека триває також у районах Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської, а також Луганської та Чернігівської областей. Подбайте про власну безпеку.
6: Про це Наталія Соколенко та Сергій Стуканов розпитають військового оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова у четвер, 3 вересня о 8:07.
7: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
6: У липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації «Грінпіс в Україні» Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13:07.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: На часі, на часі, на українському радіо.
9: Вітання слухачам і слухачкам українського радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Знову йдуть до школи діти. Знову несуть квіти в руках, в вишиваночки одягнуті. Одягнуті у вишиванки їхні батьки, вчителі. Як би там не було, а ми з останніх сил все-таки чіпляємося за стрижень нормального життя, демонструючи бажання до цього нормального життя. А отже, мусимо вижити і дочекатися справжнього життя мирного. Ну, а тим часом ми розуміємо, наскільки важливо підтримувати зв'язки з усіма нашими регіонами, розуміючи, що є ті регіони, які набагато більше страждають від війни. От, наприклад, Миколаїв, південне місто, якомусь також розпочався новий навчальний рік. 45 шкіл працюватимуть очно, 7 у змішаному форматі, 12 – дистанційно. Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Але чому я кажу про Миколаїв? Тому що саме в Миколаєві знову активізувалася прекрасна регіональна ініціатива. Знову оголошено прийом заявок на здобуття премії імені Миколи Аркаса, обласної мистецької премії. Вона присуджується за вагомий внесок у розвиток української культури, мистецтва, освіти і духовності. І це в Миколаєві, який нещадно обстрілюється з самого початку повномасштабної війни і який одним з перших прийняв на себе удар ворожого наступу у 2022 році. Що означають в нашій країні, охопленої війною, регіональні мистецькі відзнаки? Про це ми говоримо із Тарасом Креміним, який, власне, і є уродженцем Миколаєва, політиком, науковцем, громадським діячем, письменником, уповноваженим із захисту української мови у 2020-2025 році. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Українського радіо.
10: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. І слава тим людям, які у 2020-2025 році. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Українського радіо.
10: Вітаю вас, слава Україні.
9: Героям слава. І слава тим людям, які у всіх містах і селах України продовжують

0: відповідно відстежувати, як цей план реалізовуватиметься. Пане Вадиме, дякуємо за участь в нашій програмі. Військовий оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков був цього ранку із нами. Зараз в етері Українського радіо випуск новин.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Аеропорти Москви призупиняли роботу другу ніч поспіль. Про це та інше далі докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки, серед них троє дітей. За даними обласної військової адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько другої ночі. Пошкоджено 20 квартир і 20 припаркованих поруч автівок. Електротранспорт через наслідки атак тимчасово у місті не працює. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення. Відомо про одного постраждалого. Повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю. В одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки. Одна жінка дістала поранень. Про це розповів вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожого рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкоджень, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
2: Святогірськ Донецької області залишається під контролем України. Інформація про його нібито окупацію є фейком росіян. Про це начальник міської військової адміністрації Володимир Рибалкін повідомив Суспільному, надіславши відповідне відео, відзняте у місті 2 вересня. Напередодні очільник Кремля Путін сказав про нібито захоплення міста російськими бойовиками.
4: Я знаходжусь на вулиці Курортній, міста Святогірськ. Наді мною українське небо, під ногами українська земля, висять українські прапори. Все чиста брехня. Адміністрація працює безпосередньо і в місті Святогірську, і на території всіх населених пунктів Святогірської громади. Поліція знаходиться на території Святогірська і Святогірської громади. Державницька політика українська впроваджується на всі населені пункти Святогірської громади. Працюють волонтерські центри, проходять гуманітарні місії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Аеропорти Москви призупиняли роботу другу ніч поспіль після попередження президента України про небезпеку у російському небі. Понад 120 рейсів були скасовані в аеропортах Внуково і Шереметьєво, пишуть російські пропагандистські медіа. Більшість скасованих рейсів належали турецьким авіакомпаніям. Тим часом мер Москви Сергій Собянін у телеграмі повідомив, що російській протиповітряній обороні нібито вдалося збити кілька десятків безпілотників, що летіли на Москву. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив авіаперевізників і страховиків, що через розв'язаною Москвою війну та застосування Україною безпілотників у відповідь російське небо стає повністю небезпечним для цивільних суден. Глава держави підкреслив, що Україна не має наміру атакувати пасажирські літаки, проте закликав міжнародні компанії враховувати військові ризики.
5: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду.

0: У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендьок, Українське радіо.
1: Знати більше з Українським радіо.
2: Міністерство оборони офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси «Батон», що вироблені вітчизняними підприємствами. Нові дрони, розроблені з урахуванням специфікації військових, вирізняються своєю простотою та зручністю в експлуатації навіть у складних умовах. Безпілотники «Батон» мають різні розміри рами та здатні ефективно працювати за будь-якої погоди, витримуючи як низькі температури, так і високі. Конструкція дронів забезпечує відмінні динамічні характеристики, що дозволяє їм наздоганяти й уражати ворожі цілі на значних швидкостях. Ці бойові пташки покликані стати важливим інструментом для сил оборони, забезпечуючи високу ефективність у виконанні бойових завдань в умовах сучасної війни.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Восьма година 36 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І говоримо про черговий скандал, вже другий, напевно, за два тижні скандал навколо колишнього очільника Міністерства оборони Михайла Федорова. Ну, перший скандал, ви пам'ятаєте, це те, що він нібито погодився, ну, не нібито, точніше, погодився на пропозицію міністра оборони Італії стати його радником, і багатьох людей це збентежила ця новина з багатьох причин. Ну, перша частина людей, які читають, наприклад, анонімні телеграм-канали чи такі непевні медіа, вирішила, що Федоров, в принципі, перебрався в Італію і тепер житиме там. Хоча це не так. Але, ну, це задачі вже Михайла Федорова і його комунікаційної команди розбиратися з цим і переконувати, напевно, людей в Україні, що Михайло Федоров все ж таки, як я розумію, залишається жити в Україні. А от другий скандал навколо Михайла Федорова тільки набирає обертів. Отже, про що йдеться? Про його співпрацю із американським підприємцем, відомим таким мультимільярдером Алексом Карпом, керівником американської великої такої компанії, гіганту Palantir. І ця компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу великих даних із використанням штучного інтелекту. І велику частину таких даних Palantir має, наприклад, від України, від ті дані, які використовуються Україною під час відбиття російської агресії. І це надзвичайно, з одного боку, важлива інформація, з іншого боку, це дуже чутлива інформація. І от з'явилася інформація, що Михайло Федоров буде із цією компанією співпрацювати. Я от прочитала в Фейсбуці допис нашої співрозмовниці з нами на зв'язку вже Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, де Тетяна просто таки обурюється через цю новину. Давайте розбиратися з усім по порядку. Тетяно, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Тетяно? Не встановився поки зв'язок.
4: Поки ми встановлюємо зв'язок, я додам також, що якраз одразу після відставки колишній міністр оборони України Михайло Федоров заснував власний приватний проєкт, який пов'язаний із обороною, Defense Tech проєкт. Ну і якраз в процесі пошуку інвесторів він днями зустрівся із згаданим Наталою Соколенко Алексом Карпом, керівником зразком американського гіганта Palantir. Насправді треба зазначити, що українське міністерство оборони тривалий час співпрацює із цією американською компанією, тобто до самої компанії жодних претензій немає. Це була співпраця, коли справді американський гігант отримував від України величезний масив даних, в тому числі це дані, які в режимі реального часу отримували сотні чи навіть тисячі українських безпілотників, це відеозйомки, ураження російської техніки, це так само дані, які пов'язані з перехопленням російських ракет, тобто відбиттям російських масованих атак. От всі ці дані отримувала компанія, далі з допомогою штучного інтелекту могла обробляти і відповідно вдосконалювати систему. Це була взаємовигідна співпраця, але зараз справді постало питання до Михайла Федорова саме в тому ключі, що він тепер уже не є міністром оборони, але заснувавши приватну компанію, власне, тепер планує співпрацювати із Палантіром уже як приватний підприємець, отримувати відповідно певні кошти, так, напевно, інвестиції у вигляді коштів. Ну і питання постає в тому, а що навзаєм отримуватиме Палантір, і відповідно, ну от з точки зору згаданої Тетяна Ніколаєнко, членкині громадської антикорупційної ради, якраз при Міністерстві оборони, тут питання передусім морального, етичного характеру. Так, чи може посадовець, який іще півтора місяці тому був міністром оборони, от в такий спосіб одразу ж брати, як вже приватна особа, і використовувати партнерів Міністерства оборони. От вона наводить в своєму дописі думку про те, що це суперечить усталеним правилам. Хоча тут питання в тому, чи суперечить це українському законодавству. Станом на зараз, судячи з усього, в законодавстві немає якихось прямих обмежень.
3: От ти знаєш, Сергій, якщо говорити про сферу медіа, в якій ми працюємо, то в нашій сфері такі обмеження є. Наприклад, якщо людина працювала членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, тобто мала всю інформацію про всі медійні організації в Україні, які там отримують ліцензію, ну, наприклад, телеканали, радіостанції, таке інше, а зараз ще й більшість, зараз ще й сайти можуть теж подавати заявки до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, телеграм-канали, тощо. Так от, якщо людина працювала, видавала ліцензії або, навпаки, блокувала ліцензії і так далі, то після того, як закінчуються в цій людини повноваження члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, їй законодавством заборонено цілих два роки працювати у сфері медіа. Як це в сфері оборонні, я не беруся сказати, не знаю, але подібні прецеденти все-таки є, коли є певні обмеження.
4: Ну от стосовно якраз оборонної сфери, і пише Тетяна Ніколаєнко в своєму дописі, вона зазначає про те, що була свого часу суперечка між громадськими організаціями з одного боку і Агенцією оборонних закупівель щодо обмежень для колишніх працівників цієї агенції, тобто які переходять у приватний сектор. Тобто, якщо, наприклад, людина працювала в Агенції оборонних закупівель, потім припинила працювати в цій агенції, перейшла до приватного сектору, то якраз Агенція оборонних закупівель встановила вимогу, що такі співробітники, колишні співробітники АОЗ, тобто Агенції оборонних закупівель, не можуть вести контракти із цією агенцією протягом року. Саме тому, що вони ще вчора були працівниками, отже, це таке етичне питання. От наголошує пані Ніколаєнко, що це був дуже правильний крок на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції. Це було підтримано, і міжнародна практика теж говорить на користь такої логіки. А зараз у нас якраз Тетяна Ніколаєнко вже є на зв'язку. Ще раз, друзі, нагадаю, що це членкиня громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, і ми детальніше поговоримо. Пані Тетяно, вітаємо вас.
5: Доброго ранку.
4: От ми якраз із Наталею Соколенко зараз спілкуємося, обговорюємо цю тему на межі законодавства і на межі етичних практик. Так, тобто зараз претензії до Михайла Федорова, наскільки я зрозумів з вашого допису, мають характер етичних, тобто він законодавства, якихось законодавчих обмежень станом на зараз не порушує тим, що почав співпрацювати із Палантіром як приватна особа.
5: Наскільки треба дивитися, власне кажучи, норми закону, вони більше діють, в принципі, для української, скажімо так, екосфери. І там, наскільки я пам'ятаю, не було обмежень для іноземних компаній. Ми зараз дійсно говоримо про, навіть не настільки це, чи це етично, чи це не етично, мова не про те. Ми говоримо про перехід високопосадовця, який дуже довгий час формував політики. Власне кажучи, Федоров був точкою входу для Палантіра в Україну. Да? Він зустрічався з ними ще в статусі керівника Мінцифри. Потім, якщо ми говоримо там про обмін даними в сфері розміновування, там договір підписувало Мінекономіки. Далі вже в статусі міністра оборони з двох була зустріч, знову Палантір залучався до якраз розбудови AI-моделей, на яких навчаються наші, власне кажучи, там дрони, і до цього мали доступ, якщо не помиляюся, 70+ компаній. Але оці дані, вони накопичуються знов-таки в однієї компанії. І от раптом тепер ця людина, яка сприяла розбудові, скажімо так, і заходу Палантіра, я не можу сказати нічого поганого про Палантіра, знаю, що люди, які з ним працюють, дуже ним задоволені. Тим не менше, ми бачимо в Європі іншу картину, коли вони вже потроху починають задумуватись про власні автономні такі AI-моделі, тому що вони не хочуть розуміти, що це досить небезпечно залежати від США. Франція виділила на розбудову своїх технологій більше 600 мільйонів. Україна, звісно, що цього дозволити собі не може, ми користуємося тим, що дали. Але, тим не менше, ми говоримо про чиновника, який дуже довго розбудовував політики, а тепер він йде з компанії, яка тут працює, і будує свою компанію. І, вочевидь, що компанія матиме певні преференції. Та? Тут вже стає якби питання конфлікту інтересів, питання от цієї етики. Так. Тому що потім, маючи перед очима цей приклад Федорова, нам буде важко доводити на нижчих рівнях, да, от якимсь людям. Тому що ця історія насправді про обмеження для переходу з АОЗу, вона не підтверджена, вона теж не підпадає під законодавство. Тобто ми посилались на міжнародну практику, ми говорили, що так недобре, тому що фактично є робота з джерелом інформації, але ці люди добре розуміють, як працює АОЗ всередині, коли вони працюють над контрактами, знаючи людей всередині АОЗу, це теж знов-таки про конфлікт інтересів і про корупційні ризики. А зараз ми говоримо про особу, яка мала значно більше знання, мала значно більший вплив. І про одну конкретну компанію, яка рано чи пізно буде заходити своїм продуктом на ринок.
4: Фактично, які тут ризики для української держави, так? Тобто, Федоров, сказати, маючи певні контакти, маючи певні зв'язки, вирішив тепер розвивати приватне підприємство. А які тут ризики безпосередньо для української держави?
5: Власне кажучи, тут скоріше конкурентні ризики. Та? Тобто, що інші компанії, напевно, не будуть такими конкурентними порівняно з цією компанією. Ризики для держави, вони знаходяться от в тій сфері, про яку я почала говорити, та? Про те, що ми, по суті, залежні від чужого продукту. Ми залежні в силу того, що ми не маємо таких коштів. І в нас ми не будемо такими автономними, як, скажімо, там, інші європейські країни, які спробують вибудувати свої автономні моделі незалежно від Палантіру. Тому що для багатьох європейських країн, які згадала Францію, вони вже починають рухатись в бік своєї автономії. І в Брюсселі на Європейському дефенс-саміті вони, як одну з проблем, вони обговорювали саме розбудову ось цієї незалежності, тому що, якщо ми візьмемо там ту ж аналітику британського інституту IISS, то вони говорять про те, що США вже більш не такий надійний партнер, як раніше. А відповідно, європейські країни розуміють, що одного дня вони можуть опинитись без тих систем розвідданих, які, до яких вони звикли, і до систем управління бою, до яких вони звикли, і тому вони намагаються, тому що це все було в руках США, і розуміючи, що США більше не є тим надійним 100% партнером, а скоріше гравець своїми інтересами, вони намагаються стати більш автономними. Україна, вона знаходиться в тому стані, в якому знаходимося, ми ведемо війну, вона дуже витратна, але так виходить, що ми стаємо фактично прив'язані там до однієї компанії в цій системі обміну даними.
4: Так, а можливо, це питання вже до Міністерства оборони і до теперішнього очільника? Тобто Федоров тепер уже як приватна особа, по ідеї ж, має можливість вибирати. Тобто, як це пов'язано із тою стратегією, яку обирає Україна чи не обирає?
5: Тепер так, це вже питання до України, як вони будуть працювати, чи вони шукатимуть, чи вони будуть допускати інші моделі, чи не будуть допускати, чи нас влаштовує Palantir, ми працюємо з Palantir і більше не заморочуємося. Тобто, я питала колись представника Брейвана, який займається AI, наскільки це критично чи не критично для нас, те, що отримують іноземні компанії допуск до цього там відео. А він каже, якщо ми там буде, для це покращує там враження ворожих позицій, то нам все одно. Як на це буде дивитися нинішній керівник Міноборони, це вже питання до нинішнього керівника Міноборони.
3: Я нагадаю, з нами на зв'язку Тетяна Ніколаєнко, журналістка, членкиня антикорупційної громадської ради при Міністерстві оборони України. Тетяна, я вже згадувала, що читала ваш допис у соцмережах про цю історію, який починається. Мені геть не подобається новина про Федорова і Карпа, але от цікаво закінчується. І як ви після цього хочете зупинити продаж сирого відео з поля бою? Розкажіть, будь ласка, що це за проблема?
5: Власне кажучи, що є нелегальний продаж, так? Тобто є якісь налагоджені канали, коли ми там компанії, знов-таки для навчання AI-моделей, купують сире відео. Тобто це навіть нелегалізований обмін. Я чула про це від військових, не буду вже розказувати звідки. Вочевидь, напевно, це теж питання до наших спецслужб, наскільки вони контролюють і вважають безпечним подібний обмін.
4: Тут ще цікаве питання, так, яке обговорюється зараз в соціальних мережах.
5: Насправді, можна?
4: Так.
5: Так, я перерву. Насправді для мене, тобто я вже зреагувала на Карпа, але насправді, власне кажучи, оцей перехід колишнього чиновника в радники, він дійсно такий досить дражливий і, власне кажучи, що те, що Україна насправді збиралася продавати як частину там свого досвіду, раптом хтось може отримати від персонального радника, оплачуючи послуги персонального радника.
4: Ви порадили моє запитання, так? Тому що міністр оборони, ясна річ, мав найвищий доступ до державної таємниці, більше того, часто приймав рішення про засекречення чи розсекречення тих чи інших даних. Справді, по-перше, розвиватиме приватний бізнес, і, по-друге, дійсно буде радником міністра оборони Італії. Наскільки тут є якісь законодавчі застереження щодо тих чи інших дій колишнього високопосадовця? У нас є 1.5 хвилини.
5: Я не настільки глибоко обізнана, насправді, в нюансах саме цієї історії. Але ми знаємо, що, наприклад, те, що стосується передачі там технологічних даних, то це в нас якби підпадає вже під дію закону. І відповідно навіть ці компанії, які намагалися схитрувати і вивести свої дані, які ще не були там, свої технології, які не були десь там задіяні, запатентовані в Україні, їх наші спецслужби попереджали, що ви отримаєте відповідну статтю закону. Як це працюватиме у випадку Федорова, якими даними він буде ділитися, власне кажучи, це питання, і ну це питання до дискусії, напевно, з людьми, які більше ніж я займалися саме секретною інформацією, роботою з секретною інформацією.
3: Угу. Ну і тут друге питання, яке ми вже напевно не встигнемо обговорити, але мені здається, воно дещо так паралельне до цього. Це те, що Федоров тепер став у нас радником міністра оборони Італії. Тобто, що знову ж таки, якщо ми беремо міждержавні наші зв'язки, це одне, коли Італія робить запит і отримує відповідну інформацію від уряду України, можливо, там за певні гроші чи за певні послуги. І інша річ, коли фізична особа Михайло Федоров користає своїми знаннями і інформацією, яку він мав на посаді міністра оборони, робить це в одноосібному порядку і сам вирішує, якою інформацією йому ділитися. Це, чесно кажучи, максимально дивно і вимагає більше і пояснень, і реакції, дійсно, органів, які стежать за тим же конфліктом інтересів НАЗК, та й від народних депутатів, які можуть врегулювати це на законодавчому рівні. Раз уже такий прецедент є, не виключено, що він може повторитися. Тетяно, дуже дякуємо. Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради при Мінобороні, була з нами на зв'язку.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Не є лікарським засобом. На всі дії по всій території України, окрім того, що інформація про захисні виробництва, вона виробництва, виробництва, виробництва, виробництва, виробництва. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
12: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
13: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
15: В липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації Greenpeace в Україні Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13.07.
16: Українське радіо.
17: Дев'ята година.
18: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. В Україні створять розгалужену систему підземних сховищ для безпечного зберігання нафтопродуктів. Про це та інше далі докладніше. До 17 зросла кількість травмованих в Одесі внаслідок російської атаки. Серед них троє дітей. За даними обласної військової адміністрації, росіяни влучили у багатоповерхівку близько 2-ї ночі. Пошкоджено 20 квартир і 12 припаркованих поруч автівок. Електротранспорт через наслідки атак у місті тимчасово не працює. У Хмельницькому російські реактивні безпілотники атакували одне із підприємств. Там загорілися вантажний автомобіль і складське приміщення. Відомо про одного постраждалого, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Безпілотники атакували Вінницю. В одному із мікрорайонів пошкодили приватні будинки. Одна жінка поранена. Про це розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.
2: В одному з мікрорайонів міста, саме в приватному секторі, відбулося падіння уламків ворожу рашистського шахеда. Було пошкоджено ряд будинків. Слава Богу, у нас ніхто не постраждав, я маю на увазі, з летальними випадками. На жаль, одна жінка зараз знаходиться в лікарні. Достатньо є немаленькі пошкодження, і я думаю, що саме наша комісія, вона відпрацює повністю всі пошкодження, які відбулися саме в цьому мікрорайоні, і відповідно вони отримують компенсацію за рахунок міського бюджету.
1: Чоловік дістав поранення у Бориспільському районі Київщини через російський удар. Також окупанти пошкодили склади та адмінбудівлю, повідомив у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Сили оборони України вже мають певні технологічні розробки, які здатні збивати реактивні російські безпілотники, але масштабування виробництва і наповнення цими засобами військ потребує певного часу. Про це в етері Українського радіо зазначив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. За його словами, такі шахеди вже збивають. Водночас для протидії російському терору важливо також масштабувати удари в глибину РФ.
3: Бо за рахунок наших ударів економіка Російської Федерації реально летить в бездну. Вони міцні, вони великі, вони ресурсні, у них є партнери, які їм допомагають. Але точка неповернення вже настала. Росія котиться в яму. Фронт і російські окупаційні війська недоотримали десятки тисяч дронів за рахунок того, що в Росії погоріли склади. А що це значить, якщо десятки тисяч дронів тактичного рівня не опинилися в повітрі і не атакували нашу логістику, наші роботизовані наземні комплекси, наші взлетно-посадкові майданчики, нашу піхоту? Це дуже суттєво впливає на фронт.
1: В Україні буде створена розгалужена система підземних сховищ і забезпечені належні умови для безпечного зберігання нафтопродуктів. Також триває робота над диверсифікацією маршрутів постачання. Про це у Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, запасу достатньо для поточного споживання. Уряд уже запустив експериментальний проєкт із пріоритетом для дизпального для оборони та критичної інфраструктури. Також Україна розробляє різні маршрути постачання, зокрема через Румунію.
0: Новини на Українському радіо.
1: 14-річний полтавець Платон Коробов поставив національний рекорд зі складання кубика Рубіка на осліп. Школяр зібрав головоломку за 57,87 секунди. Більше розповість про це Платон Коробов в нашому інтерв'ю.
4: Рекорд був в тому, що я складав 3x3 звичайний кубик з заплющеними очима. Я дивився в книзі рекордів України. Я побачив, що ні одного зареєстрованого рекорду по 3x3 на осліп немає. Тоді вже вмів складати на осліп, і я думаю, а чому б не спробувати це зробити?
5: Юнака запросили на українське талант-шоу, де й вдалося зафіксувати національний рекорд – 57,87 секунди.
4: Всі елементи на кубіку запам'ятати дуже важко, тому кожен елемент треба запам'ятовувати як букву, і тоді це просто простіше для сприйняття та простіше для запам'ятання. І тоді ти вже якби розв'язуєш цю історію на кубіку.
5: Юнак мріє стати тренером зі спідкубінгу. Складання головоломки заспокоює та має медитативний ефект, розповів Платон Коробов.
4: Я навіть вже навчив пару людей складати кубік своїх однокласників. На швидкість також складають, от у мене друг складає менше 30 секунд вже, я його навчив.
5: Серед інших рекордів зі складання кубика Рубіка в Україні – складання кубика під водою, ногами, за спиною через дзеркало, а також на швидкість або на кількість рухів. Поліна Гончаренко, Кирило Винової, Суспільне новини, Полтава.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 74%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. На сьогодні 3 вересня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І зараз ми маємо нагоду поспілкуватися із нашою колегою, журналісткою Українського радіо Вікторія Марченко. Розповість про те, чим живе Донеччина. І найперше нас, ясна річ, цікавить ситуація на фронті. Вікторія, що зараз в Дружківці? Тому що, на жаль, російська армія постійно обстрілює, намагається знищити вщент це українське місто.
2: Вітаю, Сергію, вітаю, Наталю, також вітаю слухачів Українського радіо. Так, ви абсолютно праві, росіяни дійсно намагаються знищити Дружківку. Кабами руйнують багатоповерхівки і приватний сектор, наблизившись до міста. Окупанти почали активно використовувати артилерію, у тому числі ствольно. Про це повідомила у Фейсбуці 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» та найголовніша проблема Дружківки – відрізання логістики. Дороги до міста перетворилися на траси смерті, а над вулицями постійно кружляють дрони. Дронів настільки багато, а місто настільки знелюднене, що ціллю, по суті, може стати будь-хто. Чи то випадкові велосипедисти, чи то пішоходи. Через неможливість вільного пересування автотранспортом в деяких районах тіла загиблих цивільних не довозять до кладовища, а ховають прямо у дворах та на вулицях. Деякі загиблі мешканці так і залишаються непохованими. Дружківка виконує критичну роль у стримуванні російського наступу та забезпеченні стійкості Краматорсько-Костянтинівської агломерації.
1: Ну і ще важлива тема – це освіта на території Донеччини. Там надзвичайно непрості умови, але навіть у прифронтових містах вчителі продовжують працювати. В яких умовах це відбувається?
2: Так, я розповім історію вчительки Ірини Кривобок. Вона вчителька української мови та літератури з прифронтової Ясногорівки, що під Краматорськом. Її садиба пережила два влучання. За словами Ірини, найстрашнішими для неї є удари російських авіабомб. І попри обстріли та підготовку до переїзду, вчителька з 21-річним педагогічним досвідом готується до нового навчального року та дистанційних уроків. Ірина Кривобок про це розповіла в коментарі Суспільному. Українську мову та літературу вона викладає своїм дітям. Навчання, як і в попередні роки, буде дистанційним. Прошу послухати її коментар.
3: Більш стали якимись відкритими дітьми, от мені здається. Можливо, це через брак спілкування з однолітками, їм хочеться більше поговорити. От 5-6 класи, у мене перерви немає. Тобто урок завершився, але я на перерву не йду, тому що той папугу свого несе, той несе, там, що мама спекла показати. Їм потрібно це, їм не вистачає спілкування, і їм потрібно, щоб їх хтось послухав. Це, мабуть, уже страшно, але, наприклад, от ведеш урок, і десь там щось... вибух якийсь чи що, а діти як сиділи, так і сидять. Якщо я бачу, наприклад, загроза, там, каби, я, діти, будь ласка, хто в Краматорську, перейдіть до більш безпечних місць. Ой, знову, ну, тобто спокійно. От, і мені здається, що це страшно навіть, що, да, що звикли до цього.
1: Ну, от справді страшні історії, розповідає вчителька, так, про те, що діти звикають навіть до обстрілів. Друзі, ще раз наголошуємо, коли є повітряна тривога, тим більше у прифронтових містах, то конче потрібно йти до укриттів. Вікторія.
2: Так, і жінка говорить, що багато дітей виїхали, мріє, що буде на майданчику їхньої школи зустрічати дітей та вести до класу. Нині пані Ірина шукає житло в безпечнішому регіоні, куди планує виїхати з чоловіком та 13-річною донькою.
4: Ну і поговоримо про те, що ми зараз знаємо про життя на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а саме як там розпочався навчальний рік, що ми про це знаємо.
2: Так, окупанти перетворили 1 вересня на пропагандистський захід у школах Донеччини. За даними руху спротиву, жовта стрічка 1 вересня учнів шкіл, технікумів та коледжів змусили брати участь у лекціях із російського пропагандистського циклу «Розмови про важливе». Замість звичайного початку навчального року дітям демонстрували виступи російського керівництва та нав'язували пропагандистські трактування історії. За словами активістів, такі заходи проводяться в навчальних закладах на окупованій території Донеччини, системно перетворюючи освітній процес на інструмент ідеологічного впливу на дітей та підлітків. Крім того, школярів активно залучають у мілітаризовану юнармію, рух перших, «Орлята Росії» для молодших класів. Це всі так звані рухи, які поєднують ідеологічне виховання з початковою військовою підготовкою.
1: Дякуємо, Вікторія, за важливі історії із Донеччини. Журналістка Українського радіо Вікторія Марченко була із нами на зв'язку. Нагадуємо, що на території Донецької області просто зараз триває повітряна тривога. Ну і в низці областей також, друзі, перевірте, чи ви в безпечних місцях, ну і перебувайте в укриттях.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Дев'ята година 16 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні ведучі Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. У нас є гість, але зараз я ще вас трошки поінтригую, скажу пізніше трошки, хто у нас в студії. І скажу, що зараз буде така, ну скажімо, побутова, але надзвичайно важлива для всіх нас тема. Ми говоритимемо про те, хто і як фальшує продукти, продукти харчування, бо ж харчі. І хто контролює тих, хто намагається сфальшувати, обдурити споживачів. Ну і, зокрема, поговоримо трошки детальніше про підробки вершкового масла, твердого сиру, сметани та ковбас, ковбасних виробів, які ми можемо зустріти або навіть необачно придбати на полицях українських магазинів, ну, тобто придбати підробку, а не справжній продукт. Ми обговоримо ці теми із нашим гостем, він уже в студії, це Максим Несміянов, виконавчий директор Союзу споживачів.
1: Ти трішечки перепутала, в нашій студії Наталію Вадим Чагар, голова спілки молочних підприємств України, голова ради директорів спілки молочних підприємств України, кандидат технічних наук, а із нами на зв'язку виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.
4: Пане Вадиме, я дуже перепрошую, вибачте, ранок, знаєте, важко ще увійти після таких ночей, які Київ переживає, діб, та вже у нас вже не розділяється пора доби на день і ніч, коли є обстріли, коли немає, розумієте, трошки виникають з цим проблеми. Так от, почнімо із якихось загальних даних, що про це відомо, про цю проблему підробок молочних продуктів, які українці можуть купити на ринку. Як це взагалі улаштовано в сфері контролю і виробництва, і контролю з боку споживачів? Як можна вирізнити все ж таки, чи це реально відрізнити підробку від справжнього продукту?
5: Доброго ранку, глядачі.
6: Доброго ранку, глядачі.
1: Слухачі. Да. Доброго ранку, да. Слухачі.
6: Глядачі, слухачі, слухачі. Та. Також, вибачте, слухачі. Проблема не нова. Ця проблема тягнеться започатковано в 90-х роках. А і фальсифікація – це той ганебне явище, яке сьогодні присутнє на нашому ринку. Це тіньовий ринок молочних продуктів. Які продукти підробляють? Підробляють масло, сир, сметану і сир кисломолочний. Ось чотири головних продукти, які сьогодні на поличках, на базарах ви можете побачити фальсифікованими. Що таке фальсифікація? Терміну такого в законодавстві немає, і ми зараз ініціювали, щоб внесли зміни до законопроекту про основні принципи безпечності, де цей термін фальсифікація повинен бути узаконений. Крім того, повинно бути узаконено такий термін, як шахрайство харчове, і за фальсифікацію харчове шахрайство повинна передбачатись кримінальна відповідальність. На жаль, в період війни тіньовий ринок досяг свого піку, і для цього були декілька підстав. В 22-му році, в березні, Кабінетом міністрів було прийнято дві постанови на початку війни. Перша постанова – це 186-та, яка дозволяла невідповідності складу продукту і маркуванню. Друга постанова, 234-та, яка дозволяла присутнім бути продуктом, які маркування недержавною мовою. І якраз ці дві постанови створили якраз підґрунтя для того, щоб шахраї, фальсифікатори скористались цим. І ми бачимо сьогодні на базарах, в дрібному опті, в мілких магазинах, в дрібних засилля цих продуктів. Як їх можна визначити, ці продукти? Саме перше – ціна. Низька ціна, вона, чому низька ціна? Тому що ці продукти виробляються з заміною дорогих складових молока, жира і білку, і замінюються на рослинні компоненти. Це на рослинні олії, рослинні білки. Споживач повинен бути уважним і не вестися на ту низьку ціну. І в нього зразу повинна з'явитись підозра. Другий крок, який повинен зробити споживач, це подивитись маркування. Чи на цьому маркуванні є відповідний склад продукту, де є відповідна складові частини, чи внесені там складові частини молока, чи там інші складові частини. Крім того, чи є назва виробника і адреса виробничих потужностей. Часто фальсифікатори не пишуть ні адресу виробничих потужностей, ні назви виробника.
1: Пане Вадиме, я одразу хочу уточнити, тобто під фальсифікатом ми маємо на увазі, що якийсь виробник фактично підробляє продукцію, але при цьому, наприклад, етикетку робить такою, що вона дуже подібна на реальний продукт певної фірми, якій можна довіряти.
6: Це контрафакт, це не фальсифікація.
1: Це контрафакт.
6: Окрім фальсифікації, ще є контрафакт – це посягання на інтелектуальну власність.
1: Давайте тоді розмежуємо, що таке контрафакт, а що таке фальсифікат. Так. Тому що, от бачите, чимало слухачів могли би сплутати ці явища. Так.
6: Фальсифікація, підробка – це заміна складових частин молока. І цей виробник може під своєю торговою маркою, під іншою торговою маркою використовувати, під невідомою, скажімо так, використовувати пакування. Контрафакт – це підробка з використанням інтелектуальної власності інших компаній. Ну, наприклад, останні перевірки, які ми зробили разом з Держпродспоживслужбою, це в серпні місяці на Волинській оптовій базі було виявлено три контрафактних продукти, а саме масло. І ці три контрафактні продукти були упаковані з торговими марками назви польських виробників. Млековіта, Полмлєк, Млечна долина. Да. І на сьогоднішній день ми подаємо зараз заяву до Бюро економічної безпеки, тому що якраз воно займається захистом інтелектуальної власності. Зараз також аграрний аташе посольства Польщі пропрацьовує з нами спільну заяву, тому що це якраз дискредитація польських виробників.
1: З контрафактом ми розібралися, а фальсифікат, от за різними оцінками, близько 30% на полицях магазинів – це якраз фальсифікат. Тобто підроблена продукція, коли замість якісних складників додаються, відповідно, сурогати. Так? Або, наприклад, замість тваринних жирів – ті самі рослинні олії. А як так трапляється, що аж 30%, ну, чи навіть, якщо там менше, але все одно це дуже вагома частка питома, що вони потрапляють на полиці магазинів?
6: Ну, давайте простежимо ланцюжок спочатку, да? Хто постачає сировину на такі підприємства. Підприємства часто невідомі, тому що там нема назви виробника, нема адреси виробничих потужностей. Але головна сировина, яка використовують такі тіньовики, бо це використовують молоко від особистого селянського сектора. На сьогоднішній день селяни продають це молоко за готівку відповідним структурам, які займаються фальсифікацією. Ці структури виробляють продукт з заміною молочного жиру, замінивши його олією. Теж працівники, які працюють на цих підприємствах, теж знаходяться в тіні, отримують готівкову зарплату за свої послуги. І заготівку в тіньову, воно продається на базарах і в дрібному опті. Оце такий ланцюжок.
1: Якийсь. Тобто базари і дрібний опт. Так. А якщо йдеться про великі, наприклад, супермаркети мережі. І мережі, то там проблем немає.
6: Там немає проблем, там є свій аудит, тому в великих мережах підробок немає.
1: Ну, принаймні, ми можемо казати про те, що супермаркети так почасти застережені і застерігають якраз від таких підробок. Поговоримо, власне, про те, з чим саме можуть стикатися споживачі. Ви сказали про те, що замість молочного жиру, тваринного жиру можуть бути рослинні замінники, які туди додаються. Які ще підробки трапляються? Пане Вадиме.
6: Так. Ну, споживач повинен... Моя порада. Перша ознака, коли споживач купує вершкове масло, то вершкове масло при зберіганні при низьких температурах, при температурах 0 градусів і при температурах мінусових, стає твердим, як дошка. І тому сама перша ознака... Споживач повинен попробувати на дотик, чи м'яка ця упаковка, чи м'який цей продукт. Якщо м'який, у нього повинен бути вже сумнів, що це підробка. Другий – це його крок подивитись на ціну. І третій крок, то що я казав, це подивитись уважно на маркування. І після цього робити висновки, купувати чи не купувати.
1: Друзі, нагадуємо, що в студії Українського радіо Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, голова ради директорів спілки молочних підприємств України. І ми говоримо про те, що, на жаль, на полицях українських магазинів є чимало підробленої продукції, фальсифікатів, якщо йдеться про молочку, а також, якщо йдеться про ковбасні вироби. Ми продовжуємо цю розмову після випуску новин.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марто, чом така сумна?
7: Та й настрій осінній.
5: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
7: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
5: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
7: Артрофіт? А що там у складі?
5: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
7: 0800 353 404, кажеш?
5: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дітична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

0: санкційними пакетами. І, до речі, ми теж проговорили 22-й пакет, який буде дуже руйнівним для російської економіки, і ми вже знаємо його параметри. І ось в цьому проміжку часу, аби не давати Росії пауз для адаптації, впроваджувати щоразу нові санкційні пакети.
1: Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із Путіним лише тоді, коли очільник Кремля буде готовий підписати мирну угоду і коли війна в Україні наближатиметься до завершення. Про це президент США заявив журналістам у Білому домі, передає кореспондентка Суспільного. Трамп заявив, що досягненню домовленостей заважає величезна ворожнеча між Зеленським і Путіним, а також вкотре нагадав, що раніше йому вже вдавалося врегулювати 8 інших складних конфліктів.
2: Я хочу зробити це, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. Росія має дуже цінні землі. Там багато хорошого відбувається. Б'юся об заклад, що я міг би зробити це негайно. Але я хочу провести її тоді, коли ця війна наближатиметься до завершення. І думаю, що так і буде.
3: Новини на Українському радіо.
1: Понад 2500 порушень зафіксували на дорогах Києва та області за 2 дні роботи фантомних патрулів. Про це в етері Суспільного повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Спеціальні патрульні автомобілі без розпізнавальних знаків, оснащені сучасними системами автофіксації порушень швидкісного режиму, виїхали на дороги столичного регіону 1 вересня. Поки що їх 3, але кількість планують збільшити та масштабувати по всій території України. Про результати роботи фантомних патрулів за перші 2 дні розповів Олексій Білошицький.
4: В перший день ми зафіксували 810, в другий день 1799 правопорушень. Але ця цифра буде коливатися в залежності і від місця фіксації порушень, і від інших факторів. Тому тут не потрібно гнатися за цифрами або фокусуватися на цифрах, тому що сама діяльність автомобілів «Фантом» і його спрямування – це не якомога більше штрафів, а перш за все превенція правопорушень. Тобто сама їхня присутність на дорогах і відчуття того у учасників дорожнього руху, що в будь-який момент може з'явитися автомобіль «Фантом» і зафіксувати можливе правопорушення, це величезний от такий превентивний ефект і попередження правопорушень.
1: Нагадаю, фантомні патрулі пропрацювали лише місяць перед початком російського повномасштабного вторгнення, і за той період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози, температура 21-26, на Закарпатті, півдні і південному сході країни до 30 градусів, у Карпатах 15-20. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 23 градуси, вологість повітря 53%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Вітаємо всіх, хто нас чує, а також всіх, хто нас дивиться на ютуб-каналі Українського радіо. Будемо зараз говорити про цифровізацію, про діджиталізацію, про те, яких успіхів ми досягнули на цьому шляхові і що нас попереду ще очікує. І з нами на зв'язку керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації Катерина Шуварська. І, відповідно, ми зможемо поговорити також і про регіональний вимір, які регіони, можливо, десь попереду, а де потрібно іще поспішати, ну і, відповідно, в яких царинах, в яких ділянках нашого життя, нашого буття, відповідно, цифровізація досягнула найбільших успіхів. Ну, поза як ви якраз відповідаєте за регіональну цифровізацію, а ми сьогодні з Наталою Соколенко акцентували увагу, що Українське радіо не тільки столиці приділяє увагу, ми говоримо про всю Україну, то не перше хотів би у вас запитати, а наскільки регіони зараз встигають за столицею? Так, ну чому я

0: Так кажу, тому що традиційно столиця – це бізнес-центр, це місце, де, напевно, найактивніше певні процеси можуть відбуватися. Отже, у нас є різниця, чи наскільки вона суттєва між столицею і, наприклад, регіонами в плані цифровізації?
1: Так, ну, насправді, дійсно, не дуже коректно порівнювати, наприклад, зовсім маленькі села та селища з великими громадами, тим паче, що ситуація дуже відрізняється на прифронтових регіонах і в тилових, це нам всім очевидно. Про те, що стосується державних послуг, ми, звичайно, робимо все можливе для того, щоб цей розрив був мінімальним. І, відповідно, для того, щоб мешканці могли отримати якісні, швидкі послуги, де б вони не знаходились. Тобто, в цьому плані ми, звісно, також працюємо, щоб всім було комфортно, і насамперед зараз найбільший акцент на тому, щоб забезпечити сталість зв'язку. Це стосується не лише прифронтових, а також тилових регіонів, тому що ми розуміємо, що зараз дуже активно тривають ворожі атаки в різних областях. Тому в цьому плані так, ми стараємося, щоб максимально рівно розвивалась цифровізація.
2: Поговоримо про державні послуги і їхню оцифровку. Що нового з'явилося з цих державних послуг, які стосуються зручності життя, особливо під час такої страшної широкомасштабної війни, звичайних людей, до слухачів, наприклад, українського радіо, хоча, звісно, вони всі надзвичайні люди, так, люди, які продовжують, наприклад, жити в Україні, працювати для України або служити у війську. Але що з'явилося нового з тих послуг, які варто було би дізнатися, що вони існують уже в цифровому вигляді, і почати їх отримувати людям різним, різного віку, різного рівня освіту, з різним, скажімо так, рівнем смартфонів, до речі, теж про це теж скажіть, які інструменти потрібні для того, щоб скористуватися, вміти скористуватися цифровими послугами, які надає держава.
1: Так, що стосується нових послуг, це можна розповісти про розлучення онлайн. В нас, звісно, є шлюб онлайн, і дуже багато людей вже скористалися цією послугою, понад 73 тисячі осіб. Проте ми розуміємо, що також важливо забезпечити, тут мова лише про зручність. Ми абсолютно не спонукаємо до того, щоб люди користувалися цією послугою, але якщо виникає в ній необхідність, то це теж потрібно забезпечити швидко, якісно, і для того, щоб людям не потрібно було відвідувати державні установи.
2: Пані Катерино, дозвольте я з приводу одруження, все ж таки онлайн, поділюся своїм недавнім спостереженням. Неочікувано для себе я під час такої екскурсії відпочинку свого на Закарпатті сидимо ми з друзями у кав'ярні і розуміємо, що ми опинилися просто таки на весіллі. Біля нас сиділа пара, ну, очевидно, закоханих, вони щось там гомоніли, поставили перед собою смартфон, і я думала, ну, вони знімають просто щось там для тіктока умовного. І тут я чую голос, який їм відповідає з цього смартфону, гарно такий поставлений голос, і цей голос ми чуємо, каже, а сертифікат про ваш шлюб буде згенерований протягом 24 годин, ви його отримуєте. І ми розуміємо, що ми перебуваємо на весілля. Ну, жарти жартами, але я думаю, що це дуже така вчасна, слушна послуга з'явилася от в часи, коли у військових, наприклад, немає можливості поїхати в рідні там муровані Курилівці чи навіть в Київ, а просто там, де вони є, взяти цей шлюб. Тому окремо вам за це дякую. Ну і щодо розлучення онлайн, зрозуміла теж ваша позиція, я усіляко її підтримую, що для зручності вона має бути, але хотілося б, щоб розлучень в нашій країні було б якомога менше. А от що стосується пенсіонерів, які пенсіонери теж, звісно, можуть і одружуватися, і розлучатися, але все ж таки для людей старшого віку і пенсіонерів, зокрема, що з'явилося чи, можливо, з'явиться найближчим часом у сфері цифрових послуг?
1: Тут, мабуть, більше мова про різні пільгові виплати, які в нас вже функціонують. Не можу сказати, що вони зовсім нові, проте вони є і ними варто користуватись. Також дуже важливо тут зауважити, тому що, звісно, люди пенсійного віку потребують, можливо, трішки більше навиків для того, щоб вчитись отримувати ці послуги онлайн. Вони можуть отримати їх ЦНАПах офлайн, але ми теж працюємо над тим, щоб якби ця цифрова рівність вона поширювалася на всі категорії нашого населення, і відповідно в нас функціонують різні, наприклад, університети третього віку, де можна отримати такі базові якби навики, так про те, як отримати різні онлайн послуги, також доступні різні онлайн курси про те, як це зробити. Але я б сказала, що мабуть, найбільш актуально це різні виплати. Також, можливо, там це стосується, на жаль, не лише людей пенсійного віку, це, в принципі, стосується всіх громадян нашої країни. У разі, якщо є певне пошкоджене майно, то також можна подати заяву на виплату через Дію і в такому плані також отримати відшкодування.
0: Це ви, напевно, зараз говорите про програму «Є-відновлення», так? Тобто, так, якраз, так, якщо так. Житло, наприклад, зруйноване людей на тимчасово окупованих територіях, якщо є докази, що воно зруйноване, там, наприклад, фотодокументація чи фотофіксація, інші якісь свідчення, то, відповідно, справді можна через Дію подати відповідну заявку, це житло визнається знищеним, і людина може отримати сертифікат на суму, напевно, відповідно, там, залежно від площі квартири, яка зруйнована, і далі використовувати ці кошти на те, щоб придбати собі нове житло, відповідно до державної програми. Якраз стосовно громад, які ближче до лінії фронту, які в непростих умовах, ви щойно згадували про те, що там є особливі, сказати, умови життя. На чому ви робите акцент, щоб полегшити, можливо, життя людей саме в таких громадах? На чому спрямовуєте увагу в процесі цифровізації?
1: Власне, так як я вже згадувала, окремий великий напрям саме під час повномасштабної війни – це стійкість зв'язку, зокрема, живлення базових станцій. Ми бачимо також, що наші громади більш активно починають працювати з, наприклад, даними. Так, вони створюють різні сервіси для громадян на основі даних, щоб зробити максимально все можливе для того, щоб людям не потрібно було звертатись за різними послугами чи за інформацією безпосередньо до установ. Тобто, щоб це все можна було зробити онлайн. Також дуже важливий напрям зараз – це кібербезпека, оскільки Україна знаходиться в топ-5 країн світу, які потерпають від кібератак. І також дуже важливо забезпечувати захист, надійний захист всіх даних, якими володіють і органи місцевого самоврядування, і різні територіальні представництва державних органів. Тому в цьому плані ми також працюємо як централізовано, так і відповідно рекомендуємо органам місцевого самоврядування впроваджувати максимально всі рішення для того, щоб з однієї сторони захистити ці дані, з іншої сторони, наприклад, переходити на хмарні сховища, так, щоб знову ж таки максимально зберегти всю цю інформацію, а також щоб забезпечити безперебійність надання послуг, навіть за умови власне різних атак.
2: Ну, а щодо зв'язку із громадами, із громадянами, власне, ми живемо без виборів вже 7 років поспіль, і це питання комунікації влади із людьми, воно набуває такого особливого, ще більшого значення, ніж це було би в умовах, так би мовити, звичайних, коли вибори є. Скажіть, будь ласка, які тут інструменти зараз функціонують, тобто як зараз громадяни за допомогою цифрових послуг, цифрових інструментів можуть впливати на владу, на спосіб вироблення рішень, на самі рішення, і які, можливо, нові інструменти перебувають в розробці. Я розумію, що не все залежить від міністерства, деякі речі має ухвалити Верховна Рада, однак уряд і Верховна Рада мають взаємодіяти з усіх питань, ну, зокрема, і в сфері цифровізації також.
1: Так, ну найперше я хотіла зауважити, що органи місцевого самоврядування є відповідно незалежними, так, до централізації, до реформи централізації і децентралізації, перепрошую. І тому ми, що стосується державних послуг, які згадували, ми намагаємося забезпечити тут впровадження на максимально високому рівні. Проте, що стосується саме місцевих послуг, органи місцевого самоврядування можуть самі вирішувати, як вони взаємодіють, комунікують зі своїми громадянами тощо. На рівні держави в нас є інструменти участі громадян. Це, наприклад, електронні петиції. Якщо мешканці вирішують, що є якісь питання, які вони хочуть там висунути на обговорення, так чи на розгляд своєї міської чи селищної ради, в більшості органів місцевого самоврядування цей інструмент вже функціонує. Тобто така можливість є. Вона, звісно, є безкоштовною в кожному місті, селі чи селищі, різні умови відповідно до кількості населення тощо. Що стосується більш вже такої оперативної комунікації з владою, також багато органів місцевого самоврядування створюють свої додатки, які допомагають якраз бути на зв'язку з їхніми громадянами. Тобто вони там можуть проводити різні опитування стосовно того чи іншого питання, консультації, а також, умовно, мешканці можуть користуватися різними чат-ботами для того, щоб також отримати інформацію, відповідь на своє питання. Деякі наші громади, це переважно стосується більших міст, обласних центрів, вони створюють різні сервіси на базі вже штучного інтелекту. До прикладу, Миколаївська громада, в них функціонує такий помічник на базі штучного інтелекту, в який можна... Одна з послуг, яку там можна отримати, це прослідкувати за тим, щоб харчування в школі вашої дитини відповідало тому, як воно має бути. І якщо, наприклад, ви бачите, що в дитини там якість цього харчування трішки просідає, можна навіть зробити фотографію, завантажити, і відповідні органи отримують цю інформацію і візьмуть в роботу цей кейс для того, щоб забезпечити, ну, щоб все було так, як воно би мало функціонувати.
0: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ви зараз чуєте керівницю напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації України Катерина Шуварська. Ми говоримо про діджиталізацію в Україні і, зокрема, в регіональному вимірі. Пані Катерино, крім столиці, так, крім Києва, які регіони ви виокремили б якраз в плані того, що вони мають успіхи в просуванні діджиталізації, наданні державних, передусім, послуг?
1: В нас є такий інструмент, який називається індекс цифрової трансформації. Він є окремий для регіонів і окремий для громад. Знаходиться це все також в публічному доступі. Можна зайти на портал «Дія цифрова громада», обрати громаду або область, яка вас цікавить, і подивитись, як саме вона цифровізується. Переважно в нас серед лідерів вже кілька років – це Львівщина та Дніпропетровщина. Цього разу ми, звісно, розуміючи всі виклики, розділили наш цей індекс на прифронтові і тилові регіони. Відповідно, серед тилових за 2025 рік, серед переможців також Львівщина, серед прифронтових – Дніпропетровщина. Проте інші області також показують гарні результати, вони розвиваються. Зокрема, наприклад, Полтавська, Тернопільська, Рівненська області, вони теж активно працюють над тим, щоб, власне, піднімати, скажімо так, трішки вище по цих сходинках цифровізації. Ми не сприймаємо наш індекс як рейтинг. Радше він допомагає нам зрозуміти, де ще є слабкі місця, над чим ще краще попрацювати, куди ще потрібно залучити ресурс для того, щоб цифровізація розвивалась на місцях більш швидко, інтенсивно. Проте цікаво спостерігати, власне, за тим прогресом, як наші області і громади активно працюють над тим, щоб досягати цих гарних результатів.
0: А от якщо йдеться про Львівщину і Дніпропетровську область, так, ви сказали, що вони серед лідерів, а за рахунок чого їм вдається просуватися? Тобто ви вбачаєте тут передусім заслугу, наприклад, міської влади, місцевого самоврядування, чи навпаки це по лінії обласних державних адміністрацій? Хто відповідальний за цей успіх? І, ну, за рахунок чого? Це ентузіазм місцевий чи якісь систематичні дії?
1: Зараз без ентузіазму, мабуть, нікуди, тому однозначно він там теж присутній. Але обласний індекс, він формується в тому числі з результатів того, які бали в громадах. Тобто, відповідно, тут успіх можливий тільки, якщо всі будуть працювати разом і будуть поділяти цю одну ціль. Чому виходить так, що вони лідери? В першу чергу в нас є там профільні заступники обласних адміністрацій. Це абревіатура CDTO. Якщо українською мовою, це заступники з питань цифровізації, начальників обласних військових адміністрацій. На рівні громад в нас також є такі лідери, ми їх називаємо цифрові лідери, і їх вже в нас понад 1400 в країні. Тому, відповідно, в нас є люди, команди, які стабільно працюють над тим, щоб розвивати цифровізацію в регіонах і на місцях. З однієї сторони, вони допомагають впроваджувати загальнонаціональні проекти і дуже тісно взаємодіють із нами, і з іншими міністерствами. З іншої сторони, вони працюють над тим, щоб впроваджувати свої проекти. Тому що, знову ж таки, кожен регіон, він є особливим. І він має свої певні пріоритети і працює для того, щоб орієнтуватись на своїх мешканців. Так, що які саме в них потреби, який саме запит. І такі вони впроваджують. Наприклад, як я вже згадувала, Миколаївська область, вона там більше рухається в напрямку штучного інтелекту. Львівська область, наприклад, підключила всі свої громади до електронного документообігу. Ну і от кожен регіон має такі успішні свої проекти.
2: Ну і скажіть, будь ласка, куди далі рухається цей напрямок цифровізація, в які сфери вона буде розвиватися далі, ну якщо ми говоримо саме про сферу, якою займається Міністерство цифровізації, ну і особисто ви теж. Чи є у вас погляд у майбутнє, ну скажімо, на 5 років, тобто якою Україна з точки зору цифровізації має бути за 5 років?
1: Найперше, це зараз станом на сьогодні в нас оцифровано вже близько 50% державних послуг. І, звичайно, що дуже хочеться, щоб ця цифра досягла 100%, як, до прикладу, це є в Естонії, щоб значно більша кількість наших мешканців ними користувалися. З іншої сторони, ми також рухаємось до концепції Agentic State. Якщо говорити простішими словами, це коли держава стає максимально непомітною для громадян. Тобто наші мешканці можуть отримати послугу навіть проактивно, можна сказати, від громадян, від держави, перепрошую, не подаючи запит. Умовно, у вас народилась дитина, держава вже про це знає і вже пропонує вам отримати сертифікат про народження дитини. Чи ви там плануєте укласти шлюб або отримати якусь іншу послугу, навіть там, не знаю, наприклад, сертифікат майстра спорту, ну, тобто в будь-якій сфері. Держава вже має там певні сигнали про це і, відповідно, пропонує вам отримати цю послугу ще до того, як ви звернулися за цією допомогою. Тому я сподіваюся, що через 5 років ми вже зможемо похвалитись такими досягненнями, коли от, власне, ця взаємодія держави і мешканців стане ще більш непомітною, швидкою і ефективною.
0: Ну що ж, будемо сподіватися, що таким якраз шляхом і буде розвиватися ця галузь в Україні, а можливо навіть і перевершить очікування і перевершить плани, це теж було би приємно. Пані Катерино, дякуємо за участь в програмі Українського радіо, керівниця напрямку регіональної цифровізації Міністерства цифрової трансформації. Катерина Шуварська була гостею нашої програми. Ми говорили про те, як діджиталізація не тільки в столиці поглиблюється, розвивається, але активно просочується також і в регіони.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС, зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів, отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини. Наступний етап – дослідження крові на титр антирабічних антитіл. Його проводять не раніше, ніж через 30 днів після вакцинації і не пізніше, ніж за 3 місяці до поїздки. Забір крові можливий як у державній ветеринарній лікарні, так і в акредитованих лабораторіях. Безпосередньо перед поїздкою потрібно ще раз відвідати ветеринарного лікаря. Провести протипаразитарну обробку, якщо це передбачають вимоги країни, отримати ветеринарне свідоцтво. Ці процедури виконують за 5 діб або за 72 години до виїзду, залежно від вимог конкретної держави. Фінальним етапом є отримання міжнародного ветеринарного сертифіката. Його оформлюють у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Перед поїздкою для залізничного транспорту. Заздалегідь із уточненням графіка для автомобільних подорожей. У Держпродспоживслужбі наголошують на необхідності дотримання термінів. За 4 місяці перевірити вимоги та зробити чіпування і вакцинацію. Отримати ветеринарний паспорт. За 3 місяці здати аналіз крові. За кілька днів провести обробку і отримати ветеринарне свідоцтво. За 5 діб оформити міжнародний сертифікат. Дотримання всіх вимог є обов'язковою умовою для безпечного та законного перетину кордону з домашнім улюбленцем.
2: Реклама.
3: Візілетон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Мамо, стільки зірочок.
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

0: За роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Стрілянина сталася у Києві. Відомо про одного пораненого. 17 травмованих в Одесі. Місто вночі було під російською атакою. Далі подробиці. Стрілянина сталася у Києві, цього разу у Святошинському районі. Відомо про одного пораненого, проводиться спецоперація із затримання озброєного чоловіка. Про це повідомило столичне управління Національної поліції. До пошуків підозрюваного залучили особовий склад територіального та головного управлінь поліції, а також додаткові сили, зокрема спецпідрозділ КОРТ. Щонайменше 17 травмованих в Одесі. Місто вночі знову було під масованою повітряною атакою. Росіяни влучили в багатоповерхівку близько 2 години. Подробиці з місця влучання передала наша Ольга Глечик.
4: Повітряна тривога була оголошена у першій ночі, після чого містяни почули сильний вибух. До цього повітряні сили попереджали про реактивний БПЛА. Внаслідок атаки було пошкоджено 21-поверховий житловий будинок, зокрема поверхи з 10 по 17, а також будинки, які розташовані поряд, вітрини магазинів та автівки, які були припарковані. Ми поспілкувалися з власниками квартири, а також з продавчинями, які зараз ліквідовують наслідки нічної атаки. Прошу послухати, що вони нам розповіли.
5: Судячи з відчуттів, гаряча волна, і нема чим було дихати, і дитина почала кричати, що нема чим дихати. Я його протащила отак от по склу боса до дверей, їх захлинуло, і я не змогла їх відкрити, і ногою вибивала двері, і вже там з 3-4 разу я вибила цією ногою, і ми вийшли.
6: Криша, лобове скло, капот, бампер. Ну і побила сокра.
7: У нас тут друзі живуть, у них немає ні даху, ні вікон, нічого. Було страшно вже, коли зрозуміла, що щось близько скоро.
4: Відомо про 17 поранених, серед них 3 дітей. Про це повідомляв голова УВА Олег Кіпер.
8: Ольга Глечич, Спільна новини, Одеса.
3: На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська періодично проводять штурми із залученням великої кількості броньованої техніки, зокрема танків і бронемашин, повідомив офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадаг» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко. В телемарафоні він пояснив мету таких дій противника.
9: Такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
3: Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, забезпечуватимуться медичною допомогою, реабілітацією і протезуванням по-новому. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада у серпні. Він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів під час реабілітації і вдосконалює порядок проходження ВЛК після лікування. Зокрема, пацієнти під час отримання медичної допомоги забезпечуватимуться покращеним харчуванням, а також зможуть пройти ВЛК дистанційно, якщо вони, наприклад, лікуються за кордоном. Про це в етері Українського радіо розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Дар'я Посна.
10: Одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним.
2: Новини на Українському радіо.
3: Туреччина стурбована паузою у мирних переговорах між Україною та Росією, однак розуміє, що її причиною стала позиція російської сторони. Про це посол України в Туреччині Наріман Джелял повідомив в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, Анкара продовжує закликати Київ і Москву до переговорів, зокрема на тлі погіршення безпекової ситуації у Чорному морі. Водночас посол зазначив, що Україна не відмовляється від дипломатичного діалогу, а президент Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з очільником Кремля у Туреччині. За словами дипломата, помітного прогресу під час попередніх переговорів вдалося досягти насамперед в обмінах військовополоненими та звільнені частини цивільних. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря 21-26 із плюсом, на Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30 градусів. У Карпатах прогнозують 15-20. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря 21-26 градусів, у Києві 23-25. Зараз у столиці плюс 16. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реклама.
0: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
0: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
0: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
13: Ми є лікарським засобом. Наші дії по території України, окрім того, що ми зберігаємо, ми не зберігаємо, ми не зберігаємо, ми не зберігаємо, ми не
14: Якщо ви – самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр «Пенсіон» – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І з нами на зв'язку Альона Луньова, очільниця напряму адвокації Центру прав людини «Зміна». І говоритиме будемо про досвід Мексики у пошуку зниклих безвісти. Альона, вітаю.
16: Вітання.
15: На початку нашим слухачам давайте пояснимо, чому саме Мексика і чому саме цей досвід цієї країни ви буквально нещодавно вивчали.
16: коли ми говоримо про масштабні зникнення цивільних, то досвід Латинської Америки є достатньо показовим. Тому що і на території Мексики є доволі багато, численна кількість людей, які зникли безвісти. Вони, контекст зникнення зовсім відрізняється від того, що відбувається в Україні, але натомість рух матерів і рідних зниклих безвісти, те, яким чином вони здатні впливати на державну політику, на комунікацію з державними органами, це є те, що можна вивчати як позитивний досвід, попри те, що сама ситуація, звичайно, жахлива, тому що в Мексиці десятки тисяч людей зникли безвісти і зараз знаходяться в розшуку. Тому в першу чергу ми вивчали досвід організації рідних, як низових ініціатив, які збираються разом, і їх насправді дуже багато на території Мексики. І вони, по-перше, шукають рідних, по-друге, це взаємопідтримка жінок, в першу чергу, які шукають своїх рідних. І третє, це вплив і комунікація з державою. Тому цей досвід ми вивчали.
15: Альоно, а чому саме в Мексиці така ситуація склалася, що багато зниклих безвісти? Я думаю, це теж цікаво і варто пояснити.
16: В Мексиці доволі складна ситуація в контексті наркокартелів. Це бізнес, і, власне, ми говорили про те, що влада в державі достатньо корумпована і криміналізована. Зв'язок державної влади Мексики з наркокартелями і з кримінальними бізнесами дуже значний. А це означає, що доволі багато в Мексиці є випадків насильницьких зникнень, коли держава або сама вчиняє ці зникнення, сама викрадає людей, або вона не реагує, коли ці зникнення відбуваються, вони не розслідують ці зникнення і шукають зниклих. Там є особливі ситуації. Зараз в Мексиці зареєстровано, починаючи з 2008 року, 135 тисяч зникнень. І більшість з них, або значна частина, пов'язана якраз з небажанням держави щось шукати. І велика кількість людей, з них насправді тисячі, яких викрили наркокартелі. І вони, на жаль, дуже низька вірогідність, що ця людина врешті буде знайдена. Тому що, коли ми говоримо про викрадення наркокартелем, це виглядає як залучення в кримінальний бізнес, з одного боку, навчанням доволі молодих людей воювати, як коли картелі між собою воюють. А це також торгівлю людьми, де мексиканців, зокрема молодих, бо в Мексиці дуже помолодша вік зникнень. Зараз мова йде, що переважна кількість зникнень – це молоді люди і не діти, та в віці від 15 до 19 років, яких залучають і на роботи, і залучають в сексуальне рабство, і продають на території інших країн. Тому це насправді величезна масштабна проблема, яка для Мексики, ну, є дуже болючою.
15: Хто була приймаюча сторона в Мексиці? На запрошення кого ви туди приїхали? Хто був разом з вами? Я ж думаю, ви не сама їздили, а мабуть з колегами з України. І не було у вас побоювань або упереджень якихось, що, враховуючи тематику, яку ви їдете досліджувати, і до вас можуть бути якісь питання.
16: З українського боку була така делегація. Ми їхали на запрошення і, власне, за підтримки Міжнародного фонду відродження. І з українського боку це були рідні зниклих безвісти, які знаходяться в незаконному утриманні, цивільних, які були викрадені росіянами. І була з нашого боку ще Лінія Умєрова, яка сама пережила досвід зникнення і, власне, перебування в незаконному утриманні з боку Російської Федерації. А також були правозахисні організації, представниця Трусхаунс, я з боку правозахисного центру Зміна. Нас запрошувала організація, яка називається ІДС. Це організація мексиканська, яка в першу чергу вона підтримує родини. Вони називаються колективами. Організації рідних, вони з ними на комунікації, вони надають правову допомогу, допомагають їм зростати цим організаціям, щоб вони здатні були самостійно оперувати, самостійно працювати і підтримувати власне рідних, тому що Мексика це штати, там 32 штати, і це величезна країна, там 125 мільйонів населення, і це передбачає дуже високий рівень децентралізації, тобто в усіх штатах Мексики є ці колективи, організації, які шукають своїх рідних. Тому ідея займається юридичною підтримкою і стратегічними тяжбами, подає різного роду звернення і до державних органів, і до міжнаціональних, міжнародних органів, такі як комітети ООН, тому що насправді в Європі є свій регіональний та інструменти захисту, це Європейський суд з прав людини, а в Мексиці і в странах Латинської Америки є міжамериканський суд, який також може розглядати індивідуальні скарги. Тому це система ООН і їхні регіональні інструменти захисту прав людини. Тому щодо побоювань насправді не було, тому що видавалося, що якщо вже ця місія організована, що ми ненадовго приїжджаємо, навряд чи будемо предметами інтересу когось незаконних кримінальних бізнесів. Але ті родини, жінки, які кожного дня борються за пошуки рідних роками, вони насправді так піддаються переслідуванням і залякуванням з боку картелів і різного роду кримінальних бізнесів, які стоять за викраденням їхніх рідних.
15: З ким ви спілкували? орієнтувалися, куди вас возили, які це були локації, що такого екзотичного ви побачили і як правозахисниця, і, можливо, просто як людина, яка приїхала в іншу країну?
16: Ми були переважно в Мехіко-Сіті, і різні колективи, ці організації, вони приїжджали до Мехіко, і також ми їздили в невеличке містечко недалеко від Мехіко. Дуже важливо сказати, що, знаєте, коли рідні, бо це були організації рідні, коли вони заходили, зустрічалися в місті конференц-залі, вони розгортали плакати з фотографіями своїх рідних, які вони шукають. І це таке дежавю, тому що рідні, які шукають своїх в Україні, вони теж мають такі плакати, такі банера з фотографіями своїх рідних, які вони шукають. І мені здається, от ці низові активності, ініціативи рідних, які самі беруть в руки пошуки своїх близьких, це те, що дуже об'єднує досвід України. Попри те, що це дуже різний контекст, але досвід України і родин, і власне організації родин, і зниклих безвісти, тих, хто знаходиться в незаконному утриманні в Російській Федерації, тим досвідом мексиканських цих колективів. Але що мене вразило, безпосередньо ці родини, значна частина їхньої роботи пов'язана з польовими місіями. Вони просто шукають, риють землю в місцях, які їм вказують місцеві, щоб вони якимось чином знаходять їх, де можуть бути колективні поховання. Історії, які розповідають ті жінки, переважно жінки, тому що там є чоловіки, батьки, брати, але переважно це матері, які розповідають, як вони власними руками розкопують колективні поховання. І була жінка, яка розповідала, як вона сама викопала тіло свого сина. І це, звичайно, вражає. Це абсолютно неймовірно, насправді, чути це. І друге, що дуже багато розповідають про те, що держава або не хоче розслідувати, або не хоче шукати, або не хоче навіть фіксувати звернення про зникнення. Все-таки в Україні абсолютно інші контексти. Держава Україна, на щастя, реагує, включається і шукає. Попри те, що в нас в Україні зараз за останніми цифрами 114 тисяч зниклих безвісти в умовах війни, да, за особливих обставин, тому що в нас є різні системи обліку зниклих безвісти і зниклих безвісти за особливих обставин. Очевидно, ці цифри в порівнянні з кількісним складом населення Мексики, їхні 135 і наші 114 неспівмірні, тому що у нас дуже багато зниклих безвісти в умовах війни. Але вони мають доступ до території, вони їх шукають, але держава не хоче в це включатися. В Україні інша історія. Ми не маємо доступу до місць, бо десь є лінія фронту, десь є заміновані території, десь є окупована територія, і ми не маємо змоги дошукатися. Рідні не включаються в це таким чином, що вони самі копають землю. Знову ж таки, це дуже різний контекст, ще раз це підкреслю, зникнення. Але дуже важливо бачити, як рух родин, як вони здатні і самостійно організовуватися і шукати в умовах бездіяльності держави. А друге, як це може впливати на те, як держава будує свої політики.
15: Наскільки вдається в Мексиці цим об'єднанням зниклих безвісти протискати якісь зміни до законодавства щодо пошуку їхніх рідних? І загалом змінювати законодавство і змушувати все-таки політиків, владу приділяти цьому увагу і шукати викрадених людей?
16: Завдяки їхнім зусиллям в Мексиці прийнятий закон про пошук зниклих безвісти.
15: А, це тобто взагалі
16: закон?
15: Не було?
16: Ні, його не було, і держава, звичайно, його не хотіла приймати, тому що насправді весь цей рух рідних, він виник через дії держави, тому що там в історії Мексиці були так звані брудні війни 60-70-х років, коли держава розстрілювала, держава викрадала людей, тобто це були дії держави. І держава тривало час не хотіла, звичайно, приймати ніяких спеціальних законів, тому що держава долучена до процесів зникнень або була долучена активно. І, звичайно, держава дуже сильно пручалася. Але врешті через активний рух родин їм вдалося протиснути прийняття спеціального закону про пошук зниклих безвісти, створення спеціальної комісії з питань зниклих безвісти. Ця комісія діє на національному рівні і в кожному штаті є своя. Ми були в такій комісії в Мехіко-Сіті. Дуже цікаво, бо в Україні теж є уповноважений суб'єкт, який займається питаннями зниклих безвісти за особливих обставин. Він створений якраз через умови війни. Але в Мексиці це комісія, яка складається з безпосередньо з пошуковців і з розслідувачів. Тобто в них в одному місці є поліція, тобто це такий центр, де є поліція, яка приймає заяви. Відразу там по камерах вони шукають людей, тобто проводять такі першочергові заходи пошуку. І є прокуратура, яка розслідує викрадені, і там є комісія, і в тому самому місті є комісія з питань зниклих, де вони фіксують, де вони комунікують з рідними і де вони займаються організацією пошукових справ. Тобто в них діють органи спеціальні державні якраз через рух родин. Не тому, що держава так хотіла, всупереч волі держави, вони протиснули цей закон. Зі слабких речей це підтримка постраждалих. Так само, як в Україні, підтримка постраждалих постраждалих не є суперефективною, так само і в Мексиці. В них нема спеціального закону про підтримку постраждалих від зникнень, але є загальна рамка підтримки жертв злочинів. І вона не дуже ефективна. Тобто там є, відповідно до закону, передбачається соціальна, психологічна підтримка і фінансова підтримка, і певні компенсації. Але якщо подивитися на статистику, я говорила вже про цифри, це 135 тисяч зникнень, то всього комісія винесла рішення про 8, здається, компенсацій за весь час існування закону. Тобто це абсолютно неефективно. А тому рідні змушені організовуватися самі одне одному, одна одній організовувати підтримку, придумувати, яким чином психологічно, в першу чергу, підтримати одна одне. Це потужний приклад сестринства, який вибудовується. Ця атмосфера, вона дуже відчутна на зустрічах з колективами.
15: Оці рідні зниклих безвісти, чи вони зазнають якихось переслідувань через свою діяльність? І, знову ж таки, як вони намагаються, можливо, теж свою систему безпеки розвивають для того, щоб убезпечити себе і продовжити пошуки своїх рідних?
16: З того, що нам розповідали, вони піддаються переслідуванню, погрозам, і за ними слідкують. Тобто не тільки рідні, які шукають, але і якщо одну дитину викрили, то інша дитина піддається тиску. Тобто там є дуже різні, насправді, приклади, ті історії, які розповідали, вони всі абсолютно жахливі. Але що нам розповідали також, що вони можуть звертатися до державних органів і їм можуть встановлювати захист. Це підвищені паркани, це відеокамери спостереження, це поліція, яка чергує. Тобто вони все рівно не відчуваються в безпеці, тому що ти маєш тоді не виходити з дому. Тобто дом тобі можуть обладнати так, щоб ти був під захистом. Але ж все рівно залишається робота, все рівно залишаються інші рідні. Тому вони відчувають тиск, і певним чином держава може зменшити цей тиск через заходи захисту. Але я би не сказала, що це оцінюється як ефективно. Але попри це настрій в родин такий, що ми нічого не боїмося і будемо шукати рідних, поки ми не знайдемо їх. Тому затятість і така наполегливість рідних, вона їх колективно обезпечує від якогось там надмірного тиску з боку держави чи кримінальних бізнесів. Але знову ж таки, це ми були в Мехіко, це центральний регіон, і там більш-менш розвинута система відеоспостережень, там 80+ тисяч камер всередині Мехіко. Це означає, що вони доволі ефективно можуть шукати. Там доволі прогресивна комісія з питань зниклих, бо вони самі очільники цієї комісії мають великий досвід розбудови інструментів пошуку зниклих і в Нігерії, і в Колумбії. Тобто вони самі по собі, ці люди, які там працюють, вони дуже включені. Але в інших штатах може бути зовсім по-іншому. Там є прям штати, про які нам казали, що вони самі по собі просто небезпечні, бо вони є або транзитними штатами, тому що картелі і наркотрафік проходить через ці регіони, чи вони знаходяться на кордоні, і тому дуже багато звідти зникає людей, тому що їх просто викрадають і їх продають через кордон в інші країни, і просто це human trafficking в чистому вигляді. Тому це дуже залежить від штату до штату.
15: Попри те, що ви кілька разів підкреслили, що контекст різний, пояснили, чому, все-таки, на вашу думку, не даремною була ця ваша поїздка і прийняття цього досвіду ваших колег-правозахисників і у цих організацій, які шукають своїх рідних попри тиск і попри те, що навіть держава чинить спротив?
16: Наша делегація була трошки ширша, ніж Україна-Мексиканська. І частина колег, вони, власне, були з африканського континенту, з Свазіленда, в Кенії, і були колеги з Бразилії. Тому трошки ширше говорили про законодавче регулювання. І це цікаво подивитися на те, як організований процес підтримки постраждалих. Варто сказати, що в Мексиці він не дуже успішний, але і не успішний досвід і організація також може чимось навчати. Тому що в Україні нема загальної рамки підтримки тих потерпілих від злочинів, які, наприклад, чиняє Росія Федерації. Загальної рамки підтримки постраждалих в нас, на жаль, не існує там, але це варто робити, попри те, що, наприклад, в Мексиці не дуже вдало досвід реалізації імплементації цих заходів. Більшість делегацій нашої були все-таки люди, які пережили пекло викрадення або рідних, або власне викрадення і утримання Російської Федерації. І для них, мені здається, було дуже важливим поговорити в першу чергу з жінками і з чоловіками, які теж шукають рідних. Як сказала колежанка, вона з Бучі, Тетяна Попович, яка шукає свого сина Володислава. Вона сказала, що я не розумію іспанську, але я розумію цих жінок без слів. Тому що це також про досвід підтримки, про організації, які підтримують і всередині одне одного, і вони підтримують рух, і не втомлюють шукати рідних, попри те, що багато хто з них казав, я шукаю свою доньку з 12-го року, я шукаю свого брата з 2008 року. Це насправді дуже тривалий процес може бути. І люди залишаються в пошуку і залишаються в цьому в русі. І це дуже важливо, що тебе підтримують, що ця підтримка існує. І навіть була історія, де жінка каже, я знайшла вже двох рідних, вони загинули, вона знайшла їхні могили, але я залишаюся в цьому русі і підтримую інших, тому що це мені дає підтримку. Тому що після знаходження рідних, навіть якщо я вже знаю, що вони поховані, телефоні, що вони вдома. Я не можу зупинитися. Для мене це недостатньо. Цей гештальт, він не закритий. Я все рівно знаходжуся, бо я не знаю правди, що сталося з рідними. І це інша історія, тому що пошук правди є дуже важливим для України і для Мексики. І, на жаль, тут у Мексики не дуже успішний досвід, але для нас це також показово, що може бути, якщо правду не знаходити. Якщо не знаходити, що сталося з рідними зниклих безвісти. Врешті шукаємо.
15: Так. Дякую. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку була Альона Луньова. Вона очільниця напряму адвокації Центру прав людини «Зміна».
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: Марто, чом така сумна?
18: Та настрій осінній.
17: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
18: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
17: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
18: Артрофіт? А що там у складі?
17: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
18: 0800 353 404, кажеш?
17: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
2: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
13: Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
19: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
20: Важливо знати.
21: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення. Це може бути акт ДСНС про пожежу або руйнування, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом обстрілу, висновки торгово-промислової палати та інші документи, які засвідчують факт і причини знищення майна.
2: Слухайте на українському радіо.
1: В липні група народних депутатів внесла законопроєкт про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин. Автори, а там є кілька відомих імен, називають його сучасною реформою мисливського господарства. Проте за привабливою обгорткою ховаються норми, які шокували екологів та зоозахисників. Чи доречно в країні, де природа і так нищиться війною, а після війни, коли дозволять заборонене зараз полювання, ще довго буде відновлюватися, легалізовувати високотехнологічне вбивство живих істот дикої природи? Про це ведуча Валентина Троян буде говорити з фахівцем з біорізноманіття громадської організації Greenpeace в Україні Сергієм Харою у четвер, 3 вересня о 13:07.
20: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Про головне на цей час. Російська армія тисне на позиції сил оборони безперервно на Запоріжжі. Рубіо назвав здебільшого рутинним візит Редкліфа до Москви. Далі подробиці. Складною залишається ситуація на фронті в Запорізькій області. Російська армія тисне на позиції сил оборони безперервно, проводить дистанційне мінування, аеророзвідку, а також штурмує малими піхотними групами. Про це в етері Суспільного розповів начальник відділення комунікації 44-ї окремої артилерійської бригади Максим Коломієць.
22: Зараз ворог перейшов до такої тактики прощупування лінії оборони. Насправді вже дуже давно, я б сказав, наприклад, проміжку року часу не було видно таких великих масштабних штурмів. Ворог використовує тактику невеликих диверсійних груп. Це, можливо, там 5-10 одиниць особового складу, які намагаються знайти цю шпаринку, пролізти в нашій лінії оборони і завдати якомога більшої шкоди для наших військ.
3: Держсекретар США Марко Рубіо назвав здебільшого рутинним візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За його словами, поїздка мала налагодити канали зв'язку між розвідками. Здебільшого рутинним візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За його словами, поїздка мала налагодити канали зв'язку між розвідками двох країн. Його заяву в інтерв'ю

0: порушень, але ця цифра буде коливатися в залежності і від місця фіксації порушень, і від інших факторів. Тому тут не потрібно гнатися за цифрами або фокусуватися на цифрах, тому що сама діяльність автомобіля «Фантом» і його спрямування – це не якомога більше штрафів, а перш за все превенція правопорушень. Тобто сама їхня присутність на дорогах і відчуття того у учасників дорожнього руху, що в будь-який момент може з'явитися автомобіль «Фантом» і зафіксувати можливе правопорушення – це величезний от такий превентивний ефект і попередження правопорушень.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні буде без опадів. Температура вночі 8-14, вдень 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Реклама.
3: Візілетон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
2: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо.
9: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Для слухачів і слухачок нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжимо говорити, чому важливо створювати простори турботи про ветеранів і ветеранок у прифронтових містах. На зв'язку зі студією Ольга Ведмідера, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОВА, її студії Андрій Кучер, голова спілки ветеранів та поранених військових, міцні 300, спортивний амбасадор. Отже, в першій частині нашої розмови, якраз на її завершенні, пан Андрій розповідав про те, чому важливо в прифронтових містах працювати. І що є дуже багато проблем, пані Олю. Ми акцентувалися вже на цьому, але ось пан Андрій говорить, що виникає дуже багато питань і нюансів, які потрібно вирішувати. Що саме зараз найважливіше є? От ви вже про це говорили, але є ще й ті аспекти, про які не знають наші слухачі та слухачки. І те, що, як то кажуть, залишається за кадром, але це впливає на роботу медичних закладів і, зокрема, і на створення просторів турботи.
11: Кожного дня ми бачимо наших ветеранів, ми з ними спілкуємося. Вчора у нас була нарада зі спілками ветеранів, і де ми чули проблеми, які їх турбують. І саме такі простори турботи – це дають ключову модель. Перше – це ветеран, координатор простору, оцінка потреб, індивідуальний маршрут, психологічна, медична, реабілітаційна та соціальна допомога, супровід і повернення до активного життя. При цьому ми розуміємо, що простір турботи, він не повинен дублювати наші лікарні, реабілітаційні відділення і соціальні служби. І ми бачимо, що його основна функція – це об'єднати навколо ветерана, забезпечити зрозумілий маршрут, не допустити ситуацію, коли після лікування людина залишається на сам зі своїми проблемами. І для Сумської області я б заклала таку модель. Один координаційний – це простір турботи, далі психологічний напрям, плюс реабілітаційні хаби у громадах і фахівці супроводу ветеранів на місцях. Це дозволить побудувати нам єдину систему підтримки від обласного рівня до громади. На сьогоднішній день ми маємо вже в нашій Сумській області 116 фахівців із супроводу ветеранів. І ми чуємо кожного дня проблеми ветеранів, з якимись ми справляємося, з якимись нам необхідна допомога.

0: допомоги, підтримка там Міністерства ветеранів. Тому проблеми вони є і вони завжди будуть. Але коли є підтримка кожного міністерства, громадських організацій, діячів, це дає можливість нам повністю пройти цей нелегкий шлях. І тому я всім низький уклін за те, що ви робите і нам допомагаєте та підтримуєте. А слухачам я б хотіла би сказати, шановні слухачі, якщо ви бачите ветерана, будь ласка, підійдіть, подякуйте йому, підтримайте його. Він повинен зрозуміти, що він не один. Його підтримуємо ми, громада. Постійно повинні ми допомагати нашим хлопцям, тому що вони пройшли дуже-дуже важкий шлях.
1: Пане Андрію, чи потрібна допомога? Ось це важливий аспект. Ось пані Оля говорить, що потрібно допомагати, а як краще запитати про те, чи потребує людина допомоги?
2: Треба питати, не потрібно нав'язувати, це перше. І тут така історія, що треба розуміти дещо про психологію ветерана або пораненого військового. Ми не потребуємо співчуття. Нам не потрібна ця історія для того, щоб нас жаліли. Єдиний величезний запит, який є у будь-кого, це запит на справедливість. І от коли ця справедливість, вона проявляється в маршрутці, коли маршрутчик просто от буквально ми на днях розмовляли. Побратим підійшов до маршрутки, показуючи УБД. Він підходив, доставав УБД, бо був в формі, і маршрутчик просто поїхав, не дочекавшись його. Це все прояв. Він відреагував з гумором, ми посміялись, там поржали, один одного попідкалували, але це все одно накопичується. Ось такі речі, вони неприпустимі. Неприпустимі фізичне насилля там по відношенню до ветеранів. Але це всі речі, які нас роз'єднують, я не хочу на цьому акцентувати увагу, тому що я чітко знаю, що у нас більше хорошого, ніж поганого. І що будь-які громаді є ветерани, які потребують уваги, які потребують співчуття в певній мірі. В іншому, якщо говоримо про, скажімо, не міжлюдський, а більш високий рівень допомоги ветеранам, то я прибічник того, що нам потрібно створити систему, за якою ветеран не потребує ні фахівця супроводу ветеранів, ні супроводу ветеранів. А там, де ветеран, це про спроможність. Там, де будь-яка нозологія, наслідки поранення не будуть перешкодою до того, щоб ветеран сам почав заробляти кошти і бути незалежним по відношенню до пенсії, яку надає держава. От мене пенсія 10 тисяч гривень. Масаж коштує 1500 гривень. Мені треба на місяць мінімум 10 масажів. То скажіть, будь ласка, що з цього, як я виграю? Коли ми роздаємо кошти, там, наприклад, до Дня Незалежності, там по 1500-2000 гривень. На що це розраховано? Чому так відбувається? Це ж не системне вирішення проблеми, тому що ці декілька мільярдів гривень, які були одночасно просто скинуті на карти побратимам і посестрам, вони могли б закрити конкретну якусь проблематику. І ми про це говоримо дуже давно. На жаль, підхід цей поки що він більше корелюється з політичними підходами, бо куди ж без політики, там, де є велика аудиторія, яка потенційно може стати виборцями на майбутніх виборах. Але все одно ми продовжуємо про це говорити, про це потрібно говорити. Але от, якщо повертаючись до рівня цивільних, не потрібно душити цією турботою, не потрібно нав'язувати свою увагу чи співчуття. Потрібно більше ставитися як до рівного. Тому що я знаю речі, коли, от, наприклад, я був в такому стані, мої побратими, коли ми виїжджаємо, там, наприклад, і в мене побратими чи посестри на кріслі колісному чи з ампутаціями, все одно ти бачиш, як погляди просто клеються до цих хлопців і дівчат. Це говорить про те, що суспільство просто не готове. А інший приклад говорить, що до мене зверталися до міцних 300-х певний дитячий садок, приватний. І вони попросили мене про зустріч. І потім мені директорка каже: але Андрій, є нюанс, я дуже прошу прийти вас, але візьміть, будь ласка, когось з собою з ампутацією, щоб ветеран був на протезі. Я ж, звичайно, здивувався, нащо вам це потрібно? І вона мені розповідає: я дуже хочу, щоб наші дітки росли з нормальним сприйняттям людей з ампутаціями в суспільстві. І ви не уявляєте, коли ми прийшли з побратимом туди, наскільки діти там оці питання, а ти термінатор, а як ти швидко бігаєш? І воно все розряджає з одного боку, воно на позитиві, а з іншого боку, я розумію, що таких навчальних процесів має бути більше. Тому це процес зворотній. Звичайно, що багато хто з ветеранів також має певні проблеми, психологічні, ПТСР, наслідки і таке інше, але це процес зворотній. Я би хотів резюмувати, що ветерани – це частина суспільства. І не треба демонізувати чи навпаки героїзувати. Ми – це суспільство. Якщо герої, то все суспільство герої. Якщо ми демони, то значить все суспільство демони. Але, знову ж таки, повторюсь, давайте орієнтуватись на те, що нас об'єднує.
1: І ще тут важливо говорити про те, що і розв'язання проблем, надання відповідної допомоги, воно має бути для всіх рівним. Я маю на увазі про те, що має бути доступність будь-яких послуг, доступність просторів, щоб це не було якимось виключенням, або коли якийсь там заклад відкривається, що ой, в нас там інклюзивний туалет. Вибачте, це не має бути чимось таким незвичним, це на нормальні, звичайні речі. І ось про те, щоб ці послуги надавалися так, що людина з будь-яким видом інвалідності могла цю послугу отримати, не нервуючи, не напружуючись, а просто як звичайна річ, коли ти заходиш до магазину, ти купуєш спокійно якісь продукти або ще щось, отримуєш послуги, а це найважливіше. Але тут ще такий важливий аспект. Пані Олю, запитання до вас. Для тих ветеранів і ветеранок, наприклад, які знаходяться в громадах, які віддалені, наприклад, від обласного центру, чи зможуть вони отримувати послуги у просторах турботи для ветеранів і ветеранок, і яким чином?
0: На сьогоднішній день простір турботи у нас тільки в місті Суми. Він один-єдиний. Але є фахівці супроводу ветеранів. Вони повністю розташовані по всій Сумській області. І в кожному селі, там, де не проходять бойові дії, і в громадах, є фахівці супроводу ветеранів. Але ми бачимо таку проблематику в чинному законодавстві. Є прогалини, які потребують внесення змін. Ми стараємося повністю працювати і, дякуючи там пані Ірині Верещук, постійні наради, проблематика, ми можемо висказати все це і вносити відповідні зміни. Тому так, послуги наші ветерани отримають, але наразі тільки створений один єдиний простір турботи, але ми маємо надію за можливості зробити ще таких декілька просторів турботи в нашій Сумській області за рахунок або міжнародних донорів, або за рахунок коштів громади, або за рахунок підтримки держави.
1: Пані Олю, щодо ефективності роботи таких просторів, чи є, можливо, якийсь, ну так би мовити, рейтинг ефективності надання цих послуг? Чи потрібен він? Чи потрібно взагалі визначати, чи ефективно працює цей простір? І, можливо, не для того, щоб якісь там оцінки, умовно кажучи, ставити, для того, щоб ветеранам і ветеранкам було комфортно?
0: Ми будемо його відкривати через 2 тижні найближчих. Я думаю, пропрацювавши хоча б 1 місяць, ми зрозуміємо, яка ефективність цього, але вже я зараз розумію, що ефективність буде дуже висока. І ми маємо надію, що ми будемо робити таких декілька просторів турботи. Тому дайте нам трішки часу зробити реальну оцінку таких потреб і ефективності простору.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Ольга Ведмідера, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОВА, гість студії Андрій Кучер, голова спілки ветеранів та поранених військових «Міцні 300», спортивний амбасадор. І ми продовжимо говорити про те, чому важливо створювати простори турботи про ветеранів і ветеранок у прифронтових містах. Пане Андрію, і щодо того, чому важливо загалом підбивати підсумки роботи просторів турботи про ветеранів, визначаючи проблемні якісь, можливо, питання, чи, власне, про ефективність цієї ж роботи, знову ж таки, тих просторів. Як це краще робити, наприклад, тих, які вже відкриті? І що, можливо, ви вже чи підсвітили, чи зрозуміли, і на чому більше треба акцентуватися?
2: Варто зазначити, що кожен простор турботи в кожній області, він індивідуальний, в відповідності до своїх потреб. Він різний. Він різний за квадратуру, він різний за кількістю фахівців супроводу ветеранів, він різний з точки зору запиту на проблематику, тому що проблематика в Одесі і в Сумах, вона буде відрізнятися. Тому, відповідно, цей організм, він живий. І дуже важливо, що він залежить від конкретної людини, від фахівця супроводу ветеранів. Тому у нас немає там обмежень з приводу того, чим наповнювати. Проект передбачає нашу тимчасову участь до моменту запуску цього простору. Тому далі єдине, що я роблю, я тримаю зв'язок з фахівцями супроводу ветеранів. Вони зі мною консультуються, щось перепитують, тому що багато хто, наприклад, тільки заступив на посаду і навіть ще не пройшов толком навчання. І тому багато питань я розповідаю самостійно з власного досвіду. Надаю якісь матеріали, раджу якісь ресурси для того, щоб це було максимально ефективно. Тому що мені не все одно, як воно буде функціонувати далі. І тому я намагаюся від себе поза проектну якусь свою діяльність надавати відповідну консультацію цим просторам турботи. Надалі, звичайно, що вони можуть масштабуватися в області відповідності до цього прикладу. Надалі, звичайно, вони можуть збільшувати кількість фахівців супроводу ветеранів, якщо дозволяє там площа, дозволяє квадратура, і я тільки це вітаю.
1: Мінімально, здається, це 25 квадратних метрів має бути простір. Якщо більше, то проблеми в цьому не буде.
2: Не буде. І навіть от в Одесі там невеличке приміщення, але тим не менше ми його зробили сучасним, воно там скляне, воно на першому поверсі, біля ресепшену, там дуже зручно, дуже затишно. Або, наприклад, в Українці це релокований медичний заклад з Сєвєродонецька, який зберіг і своє керівництво, і частину медперсоналу, і вони взагалі умнічки, там теж багато чого зроблено, простір більший набагато, там 2 фахівця супроводу ветеранів, і вони працюють, плюс там кабінет психолога, зараз от теж відкривали в Полтаві, це теж великий простір. Тобто кожен індивідуальний, але наповнення його все одно залежить від самих фахівців супроводу ветеранів. Ми маємо іти на мою думку, от як в принципі децентралізації, що громади самі мають визначати проблематику, відповідно рухатись до її вирішення. Можна проконсультуватися Мінветеранів, громадських ветеранських організацій. Це можна зробити у міжнародних партнерів. У них багато вже готових матеріалів, які можна завантажити, подивитись. Тому доступ до інформації є. Треба мати бажання, критичне мислення і людей, які це мотивовані робити.
1: Пані Ольго, а що зміниться в медичному закладі, чи що вже змінюється з відкриттям простору турботи про ветеранів та ветеранок?
0: Змін таких у нас не будуть ніяких відбуватись, тому що ми працювали і працюємо взагалі в цьому напрямку. Але ми розуміємо, що буде збільшення консультативних таких послуг, допомога нашим ветеранів, тому що після відкриття простору турботи ми розуміємо, що відповідно буде збільшення наших, як сказати, пацієнтів. І тут же в лікувальному закладі одразу ми зможемо надати як реабілітаційну допомогу, так і психологічну допомогу. Також є у нас операційні, якщо необхідно буде зробити якесь оперативне втручання. Все, відповідно, вони зможуть отримати комплексно в одному лікувальному закладі. Але стосовно, от пан Андрій каже, ефективності, я б більше доповнила. Тут необхідно розуміти, не скільки ми надамо послуг, а скільки ветеранів ми реально зможемо допомогти вирішити проблему, відновитись чи повернутися до активного життя. Я б навіть так зробила там 5 там, основних там, KPI для таких просторів. Кількість охоплення ветеранів, швидкість першого контакту, відсоток сформованих індивідуальних маршрутів і відсоток успішно завершених маршрутів. Тобто рівень задоволеності ветеранів.
1: Ну і ще, можливо, згодом анкетування анонімне, так? Коли можуть ветерани та ветеранки залишати свої відгуки і також пропозиції та побажання щодо можливості отримання певних консультаційних послуг або інших послуг, так?
0: Так, звісно. Все це буде розроблено, опрацьоване і також проведений аналіз там після першого його місяця роботи. За результатами 3-місячної роботи ми будемо вже розуміти, що нам необхідно ефективно підвищити, який рівень, де ми не допрацьовуємо, наприклад, або ж доповнити тими чи іншими там послугами.
1: Пане Андрію, окрім того, що ви говорили, що потрібно ще й, аби бізнес ефективніше і більше долучався до відкриття таких просторів і курував, власне, їх, що ви ще вважаєте потрібно для таких просторів зробити?
2: Я думаю, що, мабуть, би правильно було ще трошки підпиляти законодавство з точки зору роботи таких просторів, їх реалізації, але це така ніша, яку громадська ветеранська організація може тільки ініціювати. Тут більше питання, мабуть, до Мінвету, до місцевої влади, як це правильно організувати. Тут більше питання про соціально відповідальний бізнес, так? Той, хто дійсно бачить проблематику, той, хто тримає руку на пульсі, тому що це дуже важливо. І коли ми говоримо про створення таких просторів, то це ж не просто кошти на обладнання, це інвестиція. Тому що, наприклад, коли ми там працюємо з командою Приватбанку, то я бачу, що люди ціннісно тут. І тому це дозволяє мені там неробочий час з людиною поспілкуватися з приводу якогось нагального питання, або вирішити там офтоп те, що не можна зробити там з іншою людиною. І от про це мова, тому що кошти заради коштів, це все перетворюється на таку механічну справу. А тут ціннісний проект. І сам персонал медзакладу, він ціннісно в проєкті. Команди спонсора, команди Мінвету, наша команда однозначно. Тому цей проєкт для мене він більше, ніж просто знайти кошти на реалізацію чогось. Це для мене важливо, тому що після мене побратими і посестри з пораненням зможуть швидше і якісніше отримати послуги безпосередньо в самому медичному закладі. Ось це для мене ключове. Далі вже ми будемо розбиратися по ситуації, по тому, які будуть надалі відгуки. У мене є бачення, як би я хотів, скажімо, зробити мережу з таких просторів турботи, як працювати з фахівцями з супроводу ветеранів, бо там теж окрема історія, фахівці виграють часто, у них багато клієнтів, понад 100 у кожного. Все це в комплексі дає нам розуміння того, як ця система має працювати. Тому що з одного боку ініціатор Міністерства у справах ветеранів, з іншого боку нас там підтримує Міністерство охорони здоров'я, тому що це на базі медичних закладів. Це однозначно ситуація, коли декілька міністерств знаходять спільну точку, яку вони починають відпрацьовувати спільно. Нам треба це популяризувати для того, щоб це стало трендовою.
1: Пані Олю, чого ви найбільше очікуєте від відкриття і цих просторів, і загалом, як це може змінити життя, а також і соціалізацію, і повернення до активного життя ветеранів та ветеранок?
0: Очікуємо ми це задоволення наших ветеранів. ми бачимо, з якою проблематикою вони зараз зустрічаються, і що їм необхідна допомога. Такі простори турботи нададуть змогу комплексно підійти, починаючи там з надання медичної допомоги, там закінчуючи оформлення там якихось юридичних там документів або навіть позивної якісь заяви до суду, якщо в цьому є потреба. То ми хочемо максимально допомогти нашим хлопцям соціалізуватися в цивільному житті. Нам необхідно ще відкривати додаткові реабілітаційні такі відділення для наших ветеранів і для їх родин. Бо є інші психологічні зрушення, які необхідно іменно саме медичної підтримки. Ми робимо один проєкт і маємо надію, що донори підтримують допомоги нашим ветеранам.
1: Сподіваюся, що так і буде, обов'язково підтримують і вам вдасться все реалізувати. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Ольга Ведмідера, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОВА, гостем студії Андрій Кучер, голова спілки ветеранів та поранених військових, міцні трьох соті, спортивний амбасадор, і говорили ми про те, чому важливо створювати простори турботи про ветеранів і ветеранок у прифронтових містах. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малушева. Залишайтесь з Українським радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
4: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.

За роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії працює Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. Нова динаміка у переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Міністр МЗС. Близько 140 цивільних об'єктів пошкоджені в Києві. Нова динаміка у мирних переговорах між Україною та Росією може з'явитися найближчим часом. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Володимир Зеленський нещодавно спілкувався з американською переговорною групою та наголосив на регулярних контактах зі Сполученими Штатами. Сибіга закликав стежити за подальшими новинами.
4: Дипломатія має відігравати все більш активну роль у мирних зусиллях, у закінченні російської агресії. І нереалістично цього досягти без участі американської сторони. Такі геополітичні реалії. Нещодавно президент Зеленський мав розмову з американською переговорною групою, з членами з їхнього боку. Підтримується регулярний контакт, цей діалог не переривався. Я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами. Будемо мати нову динаміку у мирних зусиллях з поверненням політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. Тому слідкуйте за новинами.
3: Росія загрузла у війні з Україною, але водночас не можна виключати, що Москва може здійснити агресію і проти однієї з країн НАТО. Таку заяву в інтерв'ю для Fox Business зробив посол США у НАТО Меттіо Вітакер. Він зазначив, що у короткій перспективі загроза з боку Кремля незначна, але Вашингтон закликає союзників у Брюсселі посилити можливості щодо стримування російських загроз.
5: Агресивні дії вторгнення в Україну, а також попередня анексія Криму, на мою думку, все це дає підстави вважати, що вони можуть бути непередбачуваними і можуть бути готовими вжити заходів проти країни-члени НАТО. І якщо вони це зроблять, то побачать дуже міцний і дієвий альянс, який щодня стає сильнішим.
3: Близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджені в Києві внаслідок російських атак упродовж тижня з 27 серпня до 2 вересня. Серед них близько 70 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, близько 10 закладів охорони здоров'я та майже 20 освітніх закладів. Про це в телемарафоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
6: Ці цивільні можуть звертатися з пакетом документів, яким вони підтверджують власність та приналежність їм цього житла стосовно отримання відшкодувань в межах міських програм, а також стосовно можуть подавати заявки на відселення, якщо їхнє житло визнане непридатним для проживання внаслідок ворожої атаки. В цьому випадку їх тимчасово відселяють до моменту отримання ними одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та щомісячної компенсації протягом року на винайм житла в розмірі 20 тисяч гривень. Це все можна робити в штабах по місту. Якщо ви не можете знайти адресу такого штабу, то можете звертатись безпосередньо до СНАПу чи до районної в місті Києві державної адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: На Волині гарячі обіди безоплатно отримуватимуть 127 тисяч школярів. Далі у матеріалі Оксани Кот.
7: Це сучевицево. Я її збила, вже вона тут готова, заправлена. Картопелька вариться, масло все розтоплене. Сучевиця туди додається і все таке буде, таке блюдо.
8: Шостої ранку на кухні, каже кухарка Олена. Порається біля плити та сама щодня готує 50 порцій їжі для школярів.
7: Нічого, якось справляюся. Мінімалка. Ставка 25, там 8 чи 9 тисяч, десь так, чистими. Все вистачає, посуда є, холодильники є. Ще маю привезти одну плитку.
8: Усі учні харчуються на великій перерві. Спочатку подають їжу для молодших школярів, далі для старших.
9: Що любите їсти?
10: Макарони, котлети, курячі.
9: Я все їм.
11: Мені все подобається.
8: У Крупівській гімназії навчається 62 дитини, з них харчується 55. Решта дітей перебувають на сімейній формі навчання, говорить директор гімназії Мирослав Філозов. Усі школярі цьогоріч харчуються безплатно. Раніше безкоштовні обіди отримували діти пільгових категорій.
0: Процес харчування здійснює приватний підприємець, який виграв тендери, підписав договори з нашим відділом освіти. Вартість харчування у нас передбачена для перших четвертих класів в розмірі 84 гривні, а для п'ятих-дев'ятих – 87 гривень.
8: Вікторія – мама шести дітей, троє з яких навчається у гімназії. Каже, безплатне харчування – суттєва підтримка для родини.
1: За місяць за дитину 10 гривень 500 минулого року платила. А троє – це було 1500 плюс-мінус. А цього року ось така економія вийшла, тому задоволені.
8: Безплатне харчування школярів фінансується за рахунок державної субвенції, розповів начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук. Цьогоріч в області безплатно харчуватиметься 127 тисяч дітей. Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні буде без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19 градусів. Вдень плюс 22, плюс 27, на південному сході країни до 30 градусів, а у західних областях 18-23. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 9-14, вдень прогнозують 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Обговоримо закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів і військовополонених, яких звільнено з полону на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Про що йдеться в його положеннях та наскільки він дійсно захищає інтереси і права учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів та тих, хто перебував у полоні. Деталі проаналізуємо з Іриною Корженковою, аналітикиною Центру спільних дій. Пані Ірино, вітаю вас. Насамперед поговоримо про масштаби коло людей, яких стосується закон. Наразі закон охоплює одразу кілька категорій від чинних військовослужбовців на лікуванні до ветеранів, звільнених з полону, іноземців у складі Збройних сил. Чому знадобилося зводити настільки різні категорії людей в один документ і що їх насправді об'єднує?
2: Тут варто окреслити масштаб проблеми, яку цей закон намагається розв'язати. Адже за оцінками з Wall Street Journal, це іноземне видання, спочатку повномасштабного вторгнення від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок. Військові хірурги стверджують, що західна військова медицина не стикалася з таким масштабом травм з часів Другої світової війни. От вам і величезний масштаб. Але є наші оцінки, що це вже, наприклад, деякі благодійні організації говорять, що близько 50 тисяч людей, а то і більше, до 200 тисяч людей нині важко поранені, і вони отримали ампутацію однієї чи двох кінцівок. Тому, напевно, це, власне, і є відповідь на питання, чому саме зараз. Це не поодинокі випадки, це десятки тисяч людей, чиє повернення до життя і часто до економічної активності залежить від того, наскільки злагоджено працює державна система. Тому, власне, закон цей об'єднує в одному документі такі різні категорії – від діючих військових до ветеранів, звільнених з полону, до іноземців, до поліцейських учасників бойових дій. І всі вони проходять через одну і ту саму систему лікування – реабілітації, протезування, і тому розділяти їх якимось будь-яким чином на практиці означало б розділяти доступ до однакової допомоги. Власне, масштаби проблеми і диктують таке широке коло осіб, на які має бути застосований власне цей закон.
1: Давайте поговоримо про грошове забезпечення під час лікування. За військовослужбовцем зберігається повне грошове забезпечення протягом усього лікування і в стаціонарі, потім амбулаторно і навіть у закордонній клініці. Або під час відпустки для лікування. Чому важливо, щоб ланцюжок виплат не переривався саме в переходах між формами лікування, де раніше найчастіше, ну, скажімо так, губилися гроші?
2: Логіка цієї норми наступна. Закрити ось ці прогалини саме в переходах між формами лікування, як ви кажете, де губилися, власне, кошти. І це, власне, ті моменти, де людина найчастіше випадала ось з фінансового захисту. Давайте змоделюємо шлях типового пораненого. Ну, спочатку це стаціонар, потім амбулаторне лікування, можливо, направлення в закордонну клініку, якщо є можливість. Можливо, просто відпустка для лікування вдома. І раніше кожен з цих переходів міг означати паузу чи бюрократичну заминку у виплатах. Ми знаємо, на жаль, часто таке трапляється. І саме тоді, коли ось ця людина, вона найменше здатна цим займатися, коли вона найменше може ходити і займатися ось цими бюрократичними процедурами. І, от, власне, закон прямо перераховує всі ці ситуації – стаціонарне, амбулаторне лікування – відразу після нього закордонні клініки, відпустка на лікування. І, власне, закон каже, у кожній з них зберігається грошове забезпечення. Тобто ніде цей ланцюжок не випадає. І це, здається, така технічна норма. Але давайте скажімо правду, вона знімає постійне джерело стресу для людини, яка перебуває і без того у вразливому становищі. Ось, власне, це безперестанне потрапляння коштів, тобто немає перерви. Власне, це важливо.
1: І поясніть, що буде з виплатами за лікування, якщо воно триватиме понад рік? От вперше запроваджуються виплати за тривале, тобто понад 12 місяців стаціонарне лікування. Йдеться про суму в 100 тисяч гривень щомісяця при тяжкій травмі, пов'язаній з захистом батьківщини. 50 тисяч – це йдеться про травму, отриману під час виконання службових обов'язків. Чому закон розрізняє, ну, відповідно, розділяє ці дві ситуації і встановлює різну суму? Хіба можна вважати, що травма буде менш тяжка від того, за яких обставин вона отримана?
2: Власне, це справді нова норма. Раніше таких спеціальних виплат на тривале, власне, саме тривале лікування не існувало. І для важкопоранених, які лікуються понад 12 місяців, зберігається додаткова винагорода. Ось цих 100 тисяч гривень щомісяця, якщо травма пов'язана безпосередньо із захистом батьківщини, і 50 тисяч для травм, отриманих під час виконання службових обов'язків загалом. І, власне, закон враховує час, витрачений на переміщення між українськими і іноземними медичними закладами, коли йдеться про продовження терміну лікування. І тут, власне, виникає ця різниця в сумах. Це не оцінка важливості травм, а спроба, напевно, що відповісти саме на бойові травми. Тобто поранення, отримані безпосередньо в бою під час захисту країни, вони часто важчі. Вони довше лікуються і лікування пов'язано з найвищим ризиком інвалідизації. Ми розуміємо, що тут ампутація має вищий відсоток. Тому, власне, і компенсація вища. Це радше про, знаєте, масштаб втрати працездатності і довжину шляху до відновлення, ніж про якусь моральну ієрархію травми.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про закон про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну реабілітацію та протезування, що тепер змінюється і кого це стосуватиметься. Давайте поговоримо про виплати тим, хто в полоні або зник безвісти. Зберігається виплата в 100 тисяч гривень військовослужбовцям у полоні, зниклим безвісти і інтерованим або заручникам, які але є виняток. Ті, хто здався в полон добровільно, цієї виплати не отримують. Наскільки складно на практиці довести, здався хтось добровільно, чи потрапив у полон в бою, і чи не ризикує ця норма зачепити людей несправедливо?
2: Власне, ризикує, тому що на перший погляд це справедливо. Держава хоче фінансово підтримувати, не хоче, верніше, фінансово підтримувати свідому здачу в полон. Це логічно. Але ось на практиці довести намір людини в момент здачі в полону надзвичайно складно. Особливо, коли бойові дії хаотичні, свідків чи якихось документальних підтверджень часто просто немає. І тут варто нагадати, що є оцінки, на жаль, такі, ну, не досить приємні, і близько 90% полонених, які повернулися з російського полону, вони, на жаль, зазнавали катувань. Це йдеться, зокрема, і в офісі омбудсмена в звітах. Тобто це йдеться про людей, які і так пройшли через надзвичайно важкий досвід. І будь-яка помилкова кваліфікація обставин, чи то була добровільна здача, чи то недобровільна здача, вона може виявитися подвійною несправедливістю. Тому, власне, це така дуже спірна норма, і, напевно, що немає однозначної відповіді, як тут краще бути.
1: Але водночас добре, що стежимо ми за цією темою. Можливо, ця норма колись зміниться, або вона буде прописана таким чином, щоб убезпечити людей від того, що буде людина позбавлена виплат і абсолютно незаконно, несправедливо, скажімо так. Тепер заборонено виписувати військовослужбовця до частини без постанови ВЛК про придатність, і сама комісія зобов'язана відбутися до завершення лікування, а не колись потім. От яку реальну проблему це закриває? Ситуацію, коли людина поверталася в частину з невирішеним питанням придатності і потім знову потрапляла до шпиталю?
2: Так, це пряма відповідь на дуже конкретну і дуже поширену практику. Людину виписали умовно здоровою. Ми знаємо, на жаль, це часто так відбувається. Вона повертається в частину, а за кілька тижнів або місяців знову опиняється в лікарні. Бо питання придатності до служби так і не було закрито належним чином, тобто не було належної експертизи. І ось цей обов'язок закладу провести таку експертизу до завершення лікування, а не колись, потім, там через місяць, через два, коли прийде твоя черга, вона прибирає ось ту сіру зону, в якій людина фактично залишається без чіткого статусу і умовно змушена, не долікувавшись, відправлятися знову в частину.
1: І крім того, закон закріплює право людини самостійно і вільно обрати протезиста, ортезиста і постачальника послуг. От обмежувати цей вибір заборонено. До цього людина фактично була прив'язана до того підприємства, куди її направляли. А як зміна напряму йти туди, а не обирай сам, а держава оплатить, може вплинути на якість протезів на ринку? Ну і загалом, от цікаво, які умови протезування передбачає нове законодавство?
2: Власне, це, мабуть, найбільш така системна зміна серед усіх. І щоб зрозуміти її вагу, варто, напевно, розповісти трішечки, в якому нині стані знаходиться ось ця галузь протезування сьогодні. Я коли готувалася, власне, до ефіру, я знайшла інформацію в відкритих джерелах, що близько 80 підприємств нині протезують військових і цивільних. Тобто така, ну, нормальна, скажімо, цифра, не один і не два, цілих 80. І, власне, і волонтерські, і патронатні організації неодноразово скаржилися в Міністерство соціальної політики через ось цей провал державної програми фінансування високофункціональних протезів. Є такі скарги, що, наприклад, з виділено понад мільйона гривень, фактично вдалося використати лише 4%. І це гостра проблема ціноутворення. Адже протезні підприємства часто купують компоненти протезів з дедалі більшою націнкою. В середньому на 20% дорожче, ніж ціни в Європейському Союзі. Є навіть таке ціле велике дослідження, воно, щоправда, датоване 2024 роком, але разом з тим. Вже в 2025 році на 40% дорожче, ніж в Європейському Союзі. Тобто націнки, як ми бачимо, такі майже вдвічі за виробника, ну, скажімо, солідні. До того ж, є певні оцінки фахівців в галузі, що послуги протезування офіційно не існує як окремої медичної послуги. Тобто держава оплачує протез як допоміжний засіб реабілітації. Тобто, по суті, як товар, а не як частину цілісного якогось медичного процесу. І за це відповідають відразу кілька органів з різною логікою. Це і військово-лікарська комісія, і мультидисциплінарна реабілітаційна команда, експертна команда з оцінки функціонування. І, знаєте, тут право людини в такому контексті обирати самостійно підприємство – це не тільки просто про якусь зручність, мовляв, от людина проживає в Вінниці і обирає підприємство з Вінниці, щоб не їздити. Ні, це спроба хоч трохи розхитати ось цю розпорошену, непрозору систему конкуренції. Коли пацієнт, він має право обрати якісного постачальника з адекватною націнкою, а не переплачувати витрачувати величезні кошти. І, власне, не йти туди, куди його направили, а самостійно обрати, де йому зручніше, де йому дешевше і де питання ціна-якість відповідає потребам самого пацієнта. Тому це дуже важлива норма.
1: Ну, ви сказали, і ми знаємо та про те, що це дуже дорого бувають протези. От тут чи вистачить грошей у держави для того, щоб забезпечити можливість людей обирати, так, де робити цей протез, і щоб людина отримала гроші на це протезування. Ну, це шалені просто бюджети.
2: Це справді, це величезні бюджети. І є різні розрахунки, є різні показники, і ми неодноразово бачили, що кошти на протези збираються через соцмережі, тобто часто в держави просто не вистачає коштів на якийсь покращений, більш функціональний протез, і люди самі самостійно збирають. Ми знаємо, що є профільні благодійні організації, це Superhumans, це фонд протез, ну і багато, я не буду перелічувати, які також допомагають закривати ці питання. Тобто тут, на щастя, держава не опиняється сам на сам із проблемою фінансування.
1: Маємо ще 10 хвилинок. Нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про те, як нові зміни до закону тепер регулюватимуть забезпечення права військовослужбовців, ветеранів, а також колишніх військовополонених на належну медичну допомогу, реабілітацію і протезування. Поговоримо також про те, що вимога, щоб протези виготовляли лише фахівці з відповідними професійними стандартом протезист набирає чинності з 1 січня аж 2029 року. І це майже дворічна така перехідна пауза після початку дії самого закону. А поясніть, чому такий довгий перехідний період і що відбувається з якістю протезування весь цей час, поки стандарту фактично немає?
2: Власне, цей майже дворічний перехідний період має пряме пояснення в стані самої галузі. Тому що за багатьма нашими внутрішніми аналізами, за аналізами Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка визначає 4 обов'язкові елементи повноцінного протезування, тобто оцінку виготовлення та примірку навчання користувача, подальший супровід, на жаль, в Україні ця послуга досі не є цілісною. Вона розкидана між медициною, між соціальним захистом, і держава не має системного впливу на якість роботи протезних підприємств. І ось, власне, запровадити професійний стандарт одним днем чи одним місяцем, коли ринок і так налічує, як ми вже говорили, 80 різних гравців різної якості, різної репутації, означало б, звісно, що ризик залишити частину пацієнтів без доступу до послуг на період, поки підприємства підтягнуться під ці нові вимоги. Ну, але з іншого боку, весь цей перехідний час – це час, коли якесь непрофесійне чи неякісне протезування залишається легальним, на жаль. А це саме та проблема, яку профільні організації називають одною із ключових причин, чому частина пацієнтів після протезування не повертається до повноцінного життя. Тобто, ось цей майже дворічний період, він необхідний, очевидно необхідний, але він і ризикований, тому що, власне, продовжиться те, що є нині.
1: І вперше на ветеранів осіб, звільнених з полону та іноземців, які отримали травму на службі, поширюються повні гарантії. Грошове забезпечення, відпустки, реабілітація, покращене харчування, право на біологічне батьківство. А от до цього профільний закон на них просто не поширювався. Що це означає на практиці для людини, яка вже завершила службу, але і досі потребує лікування травми, отриманої на війні?
2: Знаєте, це не абстрактна якась проблема. Є публічні звіти омбудсмена Дмитра Лубінця, і в яких йдеться про кількість звернень ветеранів та їхніх родин, про порушення прав. І Власне, ось ці розширення гарантій на грошове забезпечення, на відпустку, на реабілітації, на покращене харчування, на право про біологічне батьківство, воно насамперед означає визнання простого факту, що статус вже не на службі не має автоматично означати там менше прав на лікування наслідків служби. Тому, власне, це потрібні гарантії, і добре, що до них все ж таки дійшли, і про це уже сьогодні говорять.
1: І Кабмін протягом 3 місяців має розробити державну цільову програму. Називається вона «Врятуй кінцівку», і йдеться про період з 2026 по 2030 роки і розглянути можливість довічного грошового утримання тих, хто внаслідок вибухової травми безповоротно втратив кінцівку чи інший орган з інвалідністю першої групи. Наскільки реалістично, що такі масштабні речі, цільова програма і, по суті, довічна виплата будуть не просто розглянуті, а й реально запрацюють?
2: Тут насправді дуже цікаво, що держава, вона по суті формалізує те, що вже кілька років працює, але працює як волонтерська, як благодійна ініціатива. І тут доручення розробити цю державну цільову програму уряд по суті визнає як ефективність підходу, який роками фінансувався переважно донатами українців, нас з вами, і намагається перевести це на якийсь системний бюджет. Рівень. Тобто нині за це має вже відповідати держава, а не волонтерські організації. І це стосується можливості довічної виплати для тих, хто безповоротно втратив кінцівку через вибухову травму, для людей з інвалідністю першої групи. Тут ключове слово «розглянути», а не «запровадити». І лише Кабмін зможе ось це вивчити і скоріше, це буде якийсь напрямок, а не гарантія. І нарешті це все вже перейде на державні рейки. І будемо сподіватися, що буде настільки ж гарно працювати, як працює у волонтерських організаціях.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, була з нами на зв'язку. Ми говорили про нові зміни до законодавства щодо захисту інтересів і прав учасників бойових дій, діючих військовослужбовців, ветеранів і тих, хто перебував у полоні, і йдеться про те, як держава готова фінансувати їхню реабілітацію, лікування, надання належної медичної допомоги, а також протезування. Дуже скоро ви зможете переслухати цю насправді корисну, важливу розмову на нашому сайті. Ну і вже за кілька секунд почуєте найсвіжіші новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Про головне на цей час. 10 постраждалих у Печенігах через російський ракетний удар. ВАКС продовжить підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Росіяни завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. Відомо про 10 постраждалих, у тому числі 2 дітей, повідомив у соцмережах начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, внаслідок атаки виникли пожежі у житловому будинку і господарчій споруді. Одного чоловіка довелося шпиталізувати, розповів в етері Суспільного директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.
4: 10 людей звернулись до служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Серед них 2 дітей, це дівчатка 9 і 13 років. До лікарні було доправлено 1 чоловіка середнього віку з переломом кінцівки. Решта постраждалих – це гостра реакція на стрес. Їм надана допомога і наразі вони почувають себе задовільно.
3: Вищий антикорупційний суд продовжить підготовче засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Наступне засідання заплановане на 17 вересня, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Сьогодні відбулося слухання клопотань щодо витребування у сторони обвинувачення документів оперативно-розшукових дій та доступу до матеріалів негласних слідчих розшукових дій. На наступне засідання суд викличе представника НАБУ та експерта, який досліджував аудіозапис, записи у справі, повідомив суддя ВАКС Олег Ткаченко. Тимошенко обвинувачують у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб вони голосували відповідно до її вказівок. У січні під час обшуків у партійному офісі антикорупційні органи вилучили 40 тисяч доларів, які за версією слідства могли бути призначені для підкупу. Юлія Тимошенко усі звинувачення відкидає. 82 голосами депутати Київської міської ради підтримали скасування обов'язкової вимоги зупиняти засідання та переходити в укриття під час кожної повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Суспільного після запровадження на державному рівні жовтих, дронових та червоних ракетних тривог засідання Київради зупинятимуть лише під час червоної тривоги. Водночас працівники апарату міськради мають перебувати в укритті під час усіх сигналів тривоги. До запровадження нового типу тривог рішення про продовження або припинення засідання ухвалюватиме головуючий. Під час обговорення депутат від Європейської солідарності Вадим Сторожук закликав облаштувати безпечне місце для роботи Київради під час атак. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що відповідне рішення щодо укриття для засідань міськради буде напрацьоване.
5: Як тільки на законодавчому рівні, на рівні держави буде прийнято таке рішення, ми будемо дотримуватись. В цьому випадку та пропозиція жовтий рівень тривоги депутати на власний буде сформульована. Червоний рівень тривоги – це велика загроза. Всі повинні перебувати в укриттях в більш безпечному місці.
3: Розірвання шлюбу тепер доступне онлайн. У застосунку «Дія» послуга запрацювала сьогодні. Основні умови – розлучення через смартфон, згода чоловіка і дружина, а також відсутність спільних неповнолітніх дітей. Про це повідомляє у соцмережах «Дія». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте ще.

0: градусів. На південному сході країни – до 30 градусів. У західних областях – 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі – 9-14, в день – 22-27. Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Реклама.
2: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Не є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захищення виконання на написати висновку ТУ ЄСНА 2022 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
7: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що Земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій-137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій-137, переважно у м'ясі, і стронцій-90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів,

0: птахів, радіоактивність бананів закладена у їхньому генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
1: Українське радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Протягом 3 місяців літа через російські удари по Києву та передмістю столиці загинули близько 150 цивільних. Це рекордні показники за всі роки війни. Вони стали наслідком балістичного та дронового терору серед цивільних, який Росія здійснювала цього літа і який, за даними американських медіа, лише планує посилити восени. Але заховатись від цієї щоденної небезпеки для киян – це наразі задача із зірочкою. І от українська служба BBC проаналізувала, чому це так складно зробити. І нагадує, що 2 вересня на проблему вперше за останній час звернув увагу президент Володимир Зеленський. Далі його цитата. «Я попросив прем'єр-міністра підготувати для бізнеса такі програми, які дозволять максимально швидко забезпечити більше модульних укриттів. Більше модульних укриттів міські адміністрації теж повинні зробити свою частину цієї роботи. Має бути більше укриттів різного формату. Треба робити так, щоб у людей був захист», – заявив президент у зверненні. Деякі заклики у цьому зверненні ігноруються роками, у тому числі і його підлеглими, зазначають в редакції. Офіційно столична влада каже про наявність у Києві тисяч обладнаних укриттів, але більшість з них – це звичайні підвали в будинках, підземні переходи, паркінги і відремонтовані бомбосховища при навчальних закладах. Найпопулярнішими серед киян для захисту залишаються підземні станції метро. І зараз в Києві пролунала повітряна тривога, тож, шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття, якщо ви поруч маєте або знайдіть інші безпечні місця. Ну і що далі у матеріалі Української служби BBC? Вони наводять приклад мікрорайон Лук'янівка, який найбільше постраждав через російські ракетні удари. Київська влада пропонує, крім власне станції метро, ховатися в укриттях сусідніх шкіл та підземному переході під вулицею Юрія Іллєнка. Для розуміння, саме такий підземний перехід поруч був зруйнований під час одного з ракетних ударів у липні цього року. Дивом, тоді ніхто не постраждав. Нових модульних укриттів на вулицях, які б могли захистити містян під час повітряних загроз, влада тут не побудувала за роки війни. І Київська міська державна адміністрація у відповіді на запит BBC News Україна повідомила, що в столиці офіційно обліковуються 4383 об'єкти цивільного захисту загальною місткістю майже в 2 мільйона 200 тисяч осіб. Тобто, теоретично, вони здатні прийняти під час повітряної тривоги майже 60% киян, але в реальності все виглядає інакше. Звичайні підвали і переходи часто не облаштовані для тривалого перебування людей і мають сумнівні захисні властивості. І, як приклад, ви можете прочитати детальніше цей матеріал аналітичний на сайті Української служби BBC. Він називається «Балістика і шахеди падають, а сховатися ніде. Чому в Києві досі немає укриттів на вулицях?»
1: Важливо знати.
3: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Слухайте на українському радіо.

роки війни поняття «українськість» остаточно вийшло за межі суто етнічного походження, крові, мови за народженням, вишиванки і перетворилося на потужний глобальний феномен. В цій реконструкції ми говоримо не лише про це, а й про вічне протистояння «ми-вони», де вони – наші вороги. Ми говорили про високі філософські матерії та просте життя на землі сьогодні і завтра. Наша гостя – докторка філософських наук, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічна директорка MBA програм Единбурзької бізнес-школи в Україні, голова наглядової ради Українського культурного фонду Наталя Кривда. Слухайте нас 3 вересня о 16:07 після новин.

0: Стрілянина на Березняках у Києві. Головне управління розвідки Міноборони та Служба безпеки України виклали свої версії інциденту, що стався напередодні. Президент дав особистий наказ розібратися і розповісти суспільству. Що відбувається? Чи дійсно між двома спецслужбами точиться якась незрозуміла війна? Будуть розбиратися з ситуацією Віталій Науменко та колишній співробітник СБУ Іван Ступак сьогодні о 18:07.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Волинської регіональної редакції Оксана Кривцун. Оксано, вітаю.
2: Вітаю, Валентино. Вітання слухачам Українського радіо з Волині.
1: Ну і на Волині нині завершився збір ранніх зернових. За даними Суспільного, урожай дещо нижчий у порівнянні з попереднім роком, але в загальному валу вийшли на ті ж показники через збільшені площі. Розкажіть, які можливості зберігання і збуту зібраного зерна?
2: Цього року аграрії працюють в умовах війни, продовжують працювати в умовах війни, а ще додалося і нестабільна погода, надзвичайно спекотно і сухо було, висока вартість ресурсів, тобто і дизеля, і висока вартість добрив, а також непроста ситуація на ринку, зі збутом теж є чимало проблем. Однак Тилова Волинь збирає урожай, і станом на початок вересня в області сільгоспвиробники намолотили понад 695 тисяч тонн пшениці загальної площі 148 тисяч гектарів. Так, як ви сказали, пані Валентино, справді площі збільшилися, але йдеться і про середню врожайність, а вона цього року не є високою – 47 центнерів на гектар. Показник дещо нижчий у порівнянні із минулим роком. Пояснив директор департаменту агропромислового розвитку Волинської військової адміністрації Юрій Юрченко. Також аграрії завершили збір інших ранніх зернових та зернобобових культур. Йдеться про ячмінь, жито, овес, горох, ріпак. Слухаємо пряму мову Юрія Юрченка.
3: Зібрана рання зернова група, зокрема повністю зібрано збір пшениці намолоченої, загальний вал, який був і в минулому році, не дивлячись на те, що в міру погодних умов менша урожайність, але під урожай 26-го року було посіяно значно більше площі по землі пшениці. Хочу сказати, що в цьому році якісні показники саме по пшениці досить непогані. Також зібрано повністю площі під ріпаком. Ячменем ріпак традиційно у нас більше 100 тисяч тонн. На сьогодні вже повністю завершується, можна сказати, посів ріпаку під урожай вже 27-го року. За оперативними даними посіяно трошки менше, ніж під урожай 26-го року у зв'язку з погодними умовами. Цілий серпень був фактично без опадів, але ми не здужнемо іншими культурами.
1: Оксана?
2: Нестабільний зв'язок, на жаль. Через надмірне спекотне і посушливе літо на 30% нижчий урожай усіх культур в господарстві аграрії Анатолія Никонюка із села Городище Луцького району. Там обробляють 11 тисяч гектарів землі. І нашим колегам-новинарям пояснив, що причина – це надмірна спека. Проте зерно є, зберігають його на складах і за потреби частину продадуть. А от і зі збутом вирощеного урожаю теж є чималі проблеми. Про це кажуть фермери, з якими довелося поспілкуватися. Йдеться не тільки про дрібних господарів, а й про великі агропідприємства. І серед потужних аграріїв господарство, яке очолює Валерій Діброва, каже, що попередні контракти на реалізацію збіжжя розірвано через обстріли Одеського порту. Пропоную послухати його коментар.
4: Критично полягає в тому, що порти сьогодні закриті. Західний кордон теж не є такий в спромозі забрати всі зернові з України. Тому надіємося все ж таки, що порти відремонтуються, які будуть підписані знову ж таки певні зернові угоди, для того, щоб можна було розблокувати експорт через порти. На даний момент в нас вистачає власних своїх потужностей для зберігання вирощеної продукції, тому зберігати не можемо. Але їх довжні будуть зберігати, тому що кошти обігові треба постійно. Тобто треба продавати. Інформація вже в мене сьогодні є від керуючих, від спеціалістів, що одноосібно люди продають пшеницю для того, щоб заробити хоча б яку-небудь копійку по 4-4,5 тисячі гривень за тонну. Це катастрофа.
1: Оксана?
2: Щодо ціни на зібране збіжжя, зокрема на пшеницю, про яку розповідав Валерій Діброва, то, за словами інших фермерів, ціна варіюється від 5 до 7 тисяч за тонну. Торік, до прикладу, тонна зерна вартувала 10 тисяч. Але попри усі труднощі зі збором та реалізацією зерна, Валерій Діброва і усі інші фермери, з якими довелося поспілкуватися, кажуть, що мають можливість зберігати зерно, зачекають, поки вирішиться питання із експортом, чи то через одеські порти, чи то через зерновий коридор, який минулого року і попередні роки працював через великий міжнародний пункт пропуску у нас на Волині Ягодин-Дорогуськ. Сподіваємося, що це питання буде врегульоване. І за словами Юрія Юрченко, каже, що директор департаменту АПК Волині, каже, що зрештою це питання піднімається і обговорюється в київських кабінетах, і порозуміння вже досягаємо. Тобто потрібно набратися поки терпцю і все-таки чекати результату. Ну, а поки аграрії Волині засівають вовільні площі під урожай 27-го року, це їх не зупиняє, все-таки сплановано чітко. І посівна кампанія уже на наступний рік, тому що, як стверджують, з хлібом маємо залишитися за будь-яких обставин. Студія.
1: І маємо ми ще 2 хвилини і 1 тему. На меморіалі Острівки припоховали останки людей, знайдені під час пошукових робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Йдеться про події 1943 року. Суспільне також стежить за цим і, можливо, ви можете розповісти нам деталі.
2: Так, пошукова українсько-польська група працювала і в квітні, і з 13 липня по 7 серпня, і на території колишнього села Воля Острівецьке ізгумували 48 людських останків, з них 22 дитини. Ще одне поховання знайшли в лісі навпроти меморіалу Острівки, там виявили останки жінки, але не було підтверджуючих фактів, що ці останки пов'язані із подіями 1943 року. Про це розповіла антропологиня Ольга Мінейко. І зрештою ще одні ексгумаційні роботи проводилися поблизу села Острівки. У поховальній ямі знайшли ще останки 6 людей, серед яких дитина. Усіх їх перепоховали 30 серпня. Серед учасників церемонії були і місцеві жителі, і українська, і польська делегація, українські, польські священники. Зрештою, йдеться про те, щоб усі рештки, які віднайдені і з українського, і з польського боку, були перепоховані польським за християнським обрядом. Про це наголошували і українці, і поляки. Адже події 43-го року, вони надзвичайно складні для сприйняття, для аналізу, але потрібно знайти точку дотику, істину, аби вирішити це питання.
1: Так, так, і дякую за розмову. Оксана Кривцун, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: Покупці нерідко стикаються з ситуацією, коли обирають товар за акційною або зниженою ціною, зазначеною на полиці. Але під час розрахунку на касі виявляється, що система показує зовсім іншу вартість. У багатьох випадках різниця здається незначною, тому люди не витрачають час на суперечки. Водночас така ситуація може свідчити про порушення прав споживача, а законодавство надає покупцеві право вимагати продаж товару саме за тією ціною, яка була вказана на ціннику в торговельному залі. Чи зобов'язаний магазин стежити за актуальністю цінників? Продавець зобов'язаний до моменту придбання товару надати покупцеві необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації споживач ухвалює рішення про покупку. Якщо в магазині розміщений товар із конкретним цінником, то фактично це публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу на зазначених умовах. Відповідно, продавець бере на себе зобов'язання реалізувати товар за ціною, яка вказана на полиці або вітрині. Надання недостовірної інформації про вартість товару може розцінюватися як порушення прав споживача. Що робити, якщо на касі називають іншу ціну? Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити паперовий цінник. Однак для покупця така ситуація не повинна створювати негативних наслідків. Споживач має право вимагати продаж товару за ціною, зазначеною на ціннику, незалежно від того, яка вартість відображається в комп'ютерній базі магазину. Зміна цін або несвоєчасне оновлення цінників є внутрішнім питанням торговельного закладу. Покупець не повинен компенсувати помилки персоналу чи недоліки організації роботи магазину. Якщо ж покупець вимагає продати товар за вартістю, зазначеною на полиці, а працівники магазину відмовляються це робити, варто зафіксувати обставини порушення та вжити подальших заходів. Зокрема, рекомендується, за можливості, зробити фото або відео цінника і товару. Звернутися до адміністрації магазину із вимогою врегулювати ситуацію. Залишити запис у книзі відгуків і пропозицій із детальним описом обставин. З'ясувати повне найменування суб'єкта господарювання та адресу торговельного закладу. Подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби, що надання недостовірної інформації про ціну товару та порушення прав споживача. Після розгляду звернення відповідний орган може провести перевірку та надати оцінку діям суб'єкта господарювання. Подальші заходи залежать від встановлених обставин і результатів перевірки. Тож, якщо ціна на полиці магазину відрізняється від ціни, яку пробивають на касі, покупець має право вимагати продаж товару за вартістю, зазначеною на ціннику. Посилання на те, що працівники не встигли оновити ціну, або що в системі вже внесені зміни, не позбавляють магазин обов'язку дотримуватися умов, які були запропоновані споживачеві під час вибору товару. Саме тому в таких випадках важливо знати свої права та за необхідності наполягати на їхньому дотриманні.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Про головне на цей час. До України вперше прибув глава МЗС Індії. Українцям потрібно мати запаси харчів на тиждень. Міністр агрополітики. Далі подробиці. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар сьогодні прибув до Києва. Це перший в історії окремий двосторонній візит глави індійського МЗС в Україну. Сьогодні він зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Сторони обговорили мирний процес, безпеку та свободу судноплавства у Чорному морі, глобальну продовольчу безпеку, ядерні загрози з боку Росії та подальший розвиток двосторонніх відносин. Про це повідомили на спільній прес-конференції.
4: Роль Індії як глобальної сили надзвичайно важлива, зокрема, і для залучення ширшого кола держав. Сьогодні ми приділили окрему увагу мирному процесу. Як сказав нещодавно прем'єр-міністр Моді у присутності Путіна, час покласти край нескінченній війні. Ми підтримуємо цю позицію. Україна готова завершити війну. Ми маємо реалістичні пропозиції і час перейти до дипломатії.
3: Глави МЗС окремо зосередилися на мирному процесі та можливостях активнішого залучення Індії до міжнародних зусиль задля завершення війни, говорить Субраманьям Джайшанкар.
5: Індія постійно говорить про те, що це страшна війна і що рішення цієї війни не повинно відбуватися лише на полі бою. І тільки декілька днів тому під час зустрічі в Бішкеку президент сказав про те, що треба закінчити цю війну, тому що кожен день цієї війни означає більше жертв, більше руйнувань. І очевидно, обидві сторони війни повинні знайти рішення. Але якщо Індія може бути будь-яким чином надати допомогу в цих переговорах, ми готові це зробити.
3: На тлі російських ударів по продовольчих складах міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що передумов для запасання харчами на місяць наперед немає. Втім, за його словами, потрібно мати продукти на тиждень. Про це міністр сказав на брифінгу, передає кореспондентка Суспільного. За словами Висоцького, в умовах війни можуть статися будь-які форс-мажори, тому мінімальний запас продуктів українцям варто мати. Але, мовляв, якогось універсального набору немає. Щодо довгострокових запасів харчів, голова Мінагрополітики зазначив, робити такі закупівлі наперед можна через збої у постачанні зі складів до магазинів. Але рано чи пізно товари все одно з'являються на полицях. Також Тарас Висоцький заявив, що втрати українського бізнесу від атаки РФ 5 серпня на продовольчі склади оцінюються у десятки мільярдів гривень. У селі Дорожні на Вінниччині батькам дітей з інвалідністю пропонують безкоштовний тимчасовий перепочинок. Подробиці знає Наталія Колодій.
6: Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді. Відвідувач табору, який діє на базі центру, Дмитро Мішалкін, вчиться зав'язувати шнурки. Хлопцю 16, має порушення зору.
7: Мені все подобається. Я тут був 2 роки тому, то мені тут все і подобалось, і подобається.
6: Це третій заїзд, в якому перебуває 8 дітей з інвалідністю віком від 8 до 17 років, говорить соціальний педагог Богдана Юхимець. Окрім занять на розвиток дрібної моторики, тематичних майстер-класів навчають відвідувачів і самообслуговуванню.
8: Ця програма для них – це можливість включитися в колектив, поспілкуватися з іншими. Тобто от така соціалізація і адаптація навчання, догляду за собою. Тобто це навіть гігієнічні процедури.
6: Послугу «Тимчасовий відпочинок для батьків, які виховують дітей з інвалідністю» у центрі започаткували 2017 року. Вона дає можливість батькам відпочити, а їхні діти у цей час – перебувають під цілодобовим супроводом, каже координаторка Лариса Матвієнко. Послуга безкоштовна.
0: Це може бути обстеження якесь, чи лікування, так? Чи може комусь треба поїхати до своїх батьків, допомогти зараз викопати картоплю чи ще щось, може зробити ремонт. То, що вони не можуть зробити, знаходячись 24 на 7 зі своєю дитиною.
6: Юлії 10. Аутизм їй поставили в 3 роки. Родина проживає в Немирові. Спочатку, каже Ольга, хвилювалася за свою доньку, адже вона не розмовляє. Та потім заспокоїлась.
1: По фото я бачу, що вона усміхнена, радісна, вона не плаче, її точно там не обіжають.
6: Зміна триває 12 днів. Остання, четверта, стартує 24 вересня. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниччина.
9: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в етері «Радіокультура». Нагадаємо, Харків отримав статус міста музики ЮНЕСКО у 2021 році, Львів та Одеса є містами літератури ЮНЕСКО. Наразі мережа креативних міст ЮНЕСКО налічує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей: ремесла, народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, гастрономія, література, музика та архітектура.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
10: Погода.
9: Завтра в Україні буде без опадів лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 8-14 градусів, на півдні та південному сході 14-19. Вдень прогнозують 22-27 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: Люди, які приїжджають в ту саму Москву, бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
12: Ні в якому разі.
11: І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон. Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни.
12: Музей Метрополітен у Нью-Йорку офіційно все-таки визнав уроженця Маріуполя Архіпа Куінжі, а також Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського українськими, не російськими художниками, і змінив там підписи під картинами.
11: Рівність і солідарність, яка виливається у нас в горизонтальні зв'язки, в мільйонні руки волонтерства, це традиція такого способу життя, який вело з часів слав'янства наше з вами суспільство.
12: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Про проблеми культурної ідентичності українців останнім часом говорять багато. І ми також про це поговоримо, бо наша українськість – це і політичний, і міжнародний маркери. Адже за роки війни поняття «українськість» остаточно вийшла за межі суто етнічного походження, скажімо, крові, мови з народженням чи вишиванки. І перетворилося на потужний глобальний феномен. Моя сьогоднішня гостя також часто говорить про це у своїх виступах та інтерв'ю, а от сьогоднішню розмову я би хотіла побудувати на протиставленнях. Ми, вони, де вони? Наші вороги. Росіяни дуже добре знають наші проблеми і поки що, на жаль, невгасиму любов до російської культури чи малої кількості людей, які от зараз знаходяться буквально під обстрілами. А тому всіляко маніпулюють і підважують наш культурний спротив. Влітку 2026 року доволі одіозна мистецтвознавиця, колишня директорка музею архітектури імені Щусєва і Державного музею образотворчого мистецтва імені Пушкіна в Москві, така собі Єлизавета Ліхачова, озвучила тези, які збігаються з історичною реальністю, але суперечать нинішній кремлівській ідеології суверенної самобутності. Скандал викликали її слова, що Росія є невіддільною частиною західної, тобто європейської культури. І тут треба пояснити, чому ця затята комсомолка путінського розливу не вписалася в нормативи. На початку 2000-х вона навчалася в юридичному університеті Міністерства внутрішніх справ РФ, працювала у Федеральній міграційній службі і була активною учасницею прокремлівського молодіжного руху «Наші». І це давало підстави українським аналітикам маркувати її призначення як прихід силовиків та перевірених кадрів до керівництва культурою. Але на посаді директорки Пушкінського музею вона порівняла значення Йосипа Сталіна для сучасної Росії зі значенням, увага, Мікі Мауса для поп-культури, назвавши його маркером. Ну це ж скандал. Отже, вже як безробітна, Ліхачова дає інтерв'ю, я переклала українською деякі її тези щодо російської культури як частини західної. От вона говорить журналісту. Матрюшки – це японська іграшка, яку художник Малютін, мається на увазі Сергій Малютін, російський радянський художник, в 1913 році зробив російськими. Це називається культурною апропріацією. Що там іще? Кокошник? Серйозно? Ви хоч раз бачили, як російські жінки одягалися? Кокошники придумали художники епохи модерн, поцупивши з картин 15 століття, італійських. Що там ще російського? Хохлома? Серйозно? Промислу 200 років лише. Гжель? Знаєте, як гжель з'явилася? І вона пропонує журналісту, якщо колись будете в Голландії, чи можна з'їздити в Пітер, подивитися на кімнати в Меншиковому палаці, ви побачите все те саме біло-блакитні кахлі. Що таке гжель? Про що ми говоримо? Про яку російськість? Росія – частина великої цивілізації. І для нас якраз зараз це, можливо, останній шанс усвідомити це питання. Ми намагаємося вичленити себе з цієї цивілізації, ми намагаємося зрозуміти, хто ми такі. Тому що російське – це не лише кокошник, водка, гармошка, балалайка. Івалгіндацан в Бурятії, поясню. Це найбільший буддійський монастир в Росії. Це теж російське, як ути вона робить наголос на останньому складі. В своїх прекрасних житлах вони теж росіяни. Дагестанські башти, чи взагалі північно-кавказькі башти, це взагалі також російське. Ечпачмак, знову пояснюю, це башкірське татарське національна страва, трикутні пиріжки з м'ясною начинкою. Має таке ж право на існування, як борщ, тут я її вітаю, або ватрушка. Розумієте? Що там російського? Де ми будемо російське шукати? Це все сформулював Олександр Сергійович Пушкін. В нього є вірш, називається «Пам'ятник». І цитує фрагмент російської «Я дам» у перекладі Миколи Зерова. «Полине гомін мій скрізь по Русі великій, і знатиме мене усяк її язик, і гордий внук слов'ян, і фіни, і нині дикий тунгус, і степовий калмик». Знаєте, чому ми росіяни? Дивіться, зараз скажу фразу, а ви її продовжите. У Лукоморія дуб зелений. І журналіст читає далі цей вірш, який кожна людина в Росії, і не лише в Росії, знає з дитинства. Ільгачова підхоплює, продовжує про русалку, що сидить на гілі, і каже, от, ми росіяни. І я вас запевняю, що кожна людина, яка сидить у студії, подумки, цей рядок продовжить. Слово «руський» – це прикметник російської прилагательної. І русським може бути будь-хто, людина будь-якої національності. Карл Павлович Брюлов – природній німець, Петро Ілліч Чайковський з поляків, як і Мусоргський, до речі. Про Олександра Сергійовича Пушкіна взагалі нічого говорити не буде, там на обличчі все написано. Михайло Юрійович Лермонтов. Його далекий предок – нащадок шотландського поета 17 століття Лермонта. Приїхав до Росії, осів, і ось його нащадок став одним з найвеличніших російських поетів. І всі росіяни при цьому. А от Катерина ІІ до кінця життя розмовляла з серйозним акцентом німецьким. І що? Вона менш росіянка, чи вона не росіянка, чи як? Як ми це визначимо? Я на цьому закінчую ці цитати. Ці слова викликали, звісно, істерику у верхівці Російської Федерації. Офіційна представниця МІД Росії Марія Захарова публічно назвала Ліхачову інтелігентствуючим ложним опеньком і Шаріковим. Після цього російські професійні доносчики написали на колишню директорку заяву до Генпрокуратури РФ з вимогою перевірити її на дискредитацію культурної спадщини. І це не лише наочний приклад тотального самопоїдання російського режиму, а яскравий приклад маніпуляцій, перекручувань і демонстрації великоросійського шовінізму, як на мене. От чи бачите ви небезпеку таких висловлювань, які, на жаль, знаходять відгук і в Україні? І от з цим питанням я звертаюся і вітаю в нашій студії мою прекрасну гостю, докторку філософських наук, професорку кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Шевченка, академічну директорку MBA програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, голову наглядової ради Українського культурного фонду Наталю Кривду. Вітаю вас, пані Наталю, дякую, що погодилися поговорити на цю важливу тему.
10: Вітаю і вас, вражена роботою, яку ви проробили. Уявляю, як це важко було читати і перекладати, але це знакова подія. І я поділюся своїм враженням. Угу. Можливо, воно не співпаде з вашим, але в цьому і буде наша дискусія. Мені здається, що вона говорить абсолютно правильні речі. В дужках давайте ще зазначимо, що вона чиясь дочка. Дочка якогось великого російського бонзи, мені здається, навіть військового. Так от, те, що сьогодні Російська Федерація видає за своє сутнісне унікальне ядро, а перераховані промисли і якісь інші речі, абсолютно точно є привнесене, апропрійоване і достатньо штучно сформоване за останні там півтора-два століття. Повністю з нею погоджуюсь. А от те, які висновки вона робить з цього, викликають у нас великі питання. Росія вела і веде себе як імперія. Російська імперія взагалі нівелювала, стандартизувала всі свої окраїни, Кавказ, Прусію, Балтійські країни, українські землі і Татарстан, нівелювала, стандартизувала так зручно управляти тими, хто однаковий, говорить однією мовою, підкорюється одним і тим же законом. Всі імперії так себе ведуть. І британська, і португальська так себе вела, і російська імперія. Радянський Союз переймає цей модус вівенді, цей спосіб життя і так само нівелює національні культури. Але Ленін і Сталін були хороші маніпулятори, вони розуміли, що марксизм прекрасно узгоджує між собою позицію стандартизації і позицію піднесення місцевого пролетаріату.
12: Нагадую, що це професорка Наталя Кривда.
10: Радянська влада маніпулювала і формувала таку позицію. Цінності виробляються в Москві і Петербурзі, ну, Лінінграді тоді. А от ви всі, прибалти, як тоді це називалося, українці, вірмени, ви можете оформлювати декоративно, надавати національну форму тим великим і високим ідеям, які виробилися в Москві і Лінінграді. Витискання національних культур на маргінес, відведення виключно декоративної функції національним культурам – це була свідома політика Радянського Союзу. І нинішня Російська Федерація продовжує те саме. Вони відмінили в школах навчання так званим рідним мовам. Якщо ми згадаємо наше з вами шкільне дитинство, у мене теж була українська мова і українська література. Це було два уроки на тиждень. Я вчилася в нормальній, звичайній київській школі, де викладання звичайно йшлося російською мовою. І університет я закінчувала російською мовою. Я почала вчити українську мову вже коли почала викладати в університеті Шевченка. І це з тих пір для мене це свідомий вибір. Бо я викладала курс історії української культури, зрозуміло, що
12: російською якось це кривувато.
10: Це навіть диві. Це навіть не тільки тому, що це стало нормою і законом для вищої школи. Мені здавалося це абсолютно правильним. Але свідоме, це коли ми з вами говоримо про ідентичність, свідомий вибір відбувається, як правило, в кризові моменти, в моменти загрози твоєї екзистенції. І перший раз я абсолютно відверто зрозуміла для себе, що я свідомо вибираю бути громадянкою України. Це був 14-й рік, ну і, звичайно, 22-й. Можливо, трошки раніше ще, в помаранчеву революцію, але тоді національне не стільки було виразним, скоріше політичний вибір був більш наочний. Ліхачова говорить правильні речі, висновки робить неправильні. Вони продовжують нівелювати національні культури, вони продовжують займатися апропріацією, привласненням. Ну і ми з вами теж предмет їх зазіхань.
12: Звичайно.
10: Пам'ятник Володимиру 2016 року біля Кремля – це маркер. Це заява, це стейтмент. Путін ставить пам'ятник собі і коріння своє, ґрунтує і запускає в 11-12 століття. Це дуже небезпечно, бо люди, які приїжджають в ту саму Москву, чи з далеких російських окраїн, чи з Європи, вони бачать пам'ятник князю Володимиру. І там не написано, що це київський князь Володимир.
12: Ні в якому разі.
10: І там не написано, якою країною він керував. І там не написано навіть роки
11: його життя, щоб зробити виключно символічний жест, а не історичну пам'ятку, розумієте? І отака, здавалося б, тонка маніпулятивна робота зі смислами виводить нас на розуміння того, що ми знаходимося в межах когнітивної війни. Сьогодні багато дослідників про це говорять, і я підтримую цю точку зору. Це війна смислів, це війна переозначування, це війна привласнювання візії історії минулого, але й привласнювання візії майбутнього.
13: Ми маємо вивчати ворога. Ворог не такий легкий і не такий простий, як нам здається.
11: І він, на жаль, добре навчається. Якщо так. Ми читаємо з вами те, що пишуть наші військові з фронтів, тих, хто уповноважені, багато разів зустрічали, що ворог навчається.
13: Дуже швидко.
11: Швидко. Бере якісь, краде якісь технології, щось придумує. Так само і в культурі.
13: Так само і в культурі, так. Не скажу нічого нового, коли повторю, що впродовж століть українська культура зазнавала системної русифікації, асиміляції і маргіналізації. Російська та радянська імперія десятиліттями насаджувала міф про вторинність, про суто селянський шароварний характер української культури. І сучасне суспільство досі долає ментальні наслідки тоталітарного минулого. Я от досить часто, на жаль, бачу в соцмережах дописи моїх співвітчизників, наших з вами, які не лише ностальгують за СРСР, а й хейтять українців за невихованість, вибачте, за жлобство, некультурність тощо, піднімаючи ці недоліки на досить високу принципову висоту і роблячи, власне кажучи, недоречні узагальнення. І, як правило, подібні тексти написані російською. Ідентичність базується на спільному баченні минулого і майбутнього. І ось тут, мені здається, приховані пастки. Одну з них я щойно назвала, інша криється в старих гаслах про два береги Дніпра, або захід проти сходу, або захід зі сходом разом. З одного боку, ми майстри побудови горизонтальних зв'язків, які яскраво проявляються у волонтерстві, у взаємодопомозі. З іншого, під впливом пушкіністів, які методично і послідовно знищують зараз Україну, знищують наші книгозбірні, видавництва, грабують музеї, руйнують школи, вбивають письменників, акторів, науковців, вбивають цивільне населення, вбивають дітей. Залишається доволі великий прошарок наших співгромадян, які не можуть уявити себе без російської культури. Як не потрапляти в ці пастки? Чи бачите ви білі плями в боротьбі з таким от дуалізмом нашим?
11: Прекрасне питання, яке не має однозначної відповіді. Знаєте, я багато років з цим стикаюся і борюся на тому рівні, на якому я можу. Тому що найчастіше питання звучить таким чином. От, пані Наталя, ти ж професорка, да? З такою іронічною тонацією.
13: Да.
11: Ви філософ, культуролог, да, ви професорка. Ну, от скажіть, от що треба зробити, щоб українська культура перемогла? От скажіть нам, от 10 кроків, чи там 5 кроків. І це настільки звучить утопічно, що я навіть не можу знайти адекватної відповіді. Культура складна, поліфонічна. Система, яка самоорганізується. Єдине, що ми можемо робити, я підкреслюю, це прям важливо зрозуміти, ми можемо створювати простори, де талант, унікальність, культурні цінності вирощуються, проявляються. Це складно, це довго, це як вирощувати, не знаю, там, квітку. Це потребує вашої інвестиції духовної, ментальної, часової, найпотужнішої. Не можна сказати, прочитайте 10 книжок, подивіться 3 фільми, там, не знаю, сходіть в 4 музеї і буде вам українець. Я взагалі би дуже обережно ставилася до терміну, не значить, що я вас критикую, але пропоную подумати про це. Обережно би ставилася до терміну українськість, тому що він все ж таки відсилає нас до етнічної культури і до етнічного коріння. Ну, не в усіх середовищах це популярна думка, але я продовжую наполягати як людина, як експерт, як громадянка, що Україна сьогодні будує українську політичну націю. А політична нація передбачає, що ти українець, єврей, кримський татарин, караїм, гагауз, маріупольський грек. І це важливо. Повага до етнічної культури абсолютно точно є частиною нашої сьогоднішньої політики, культурної політики. Але ти в першу чергу громадянин чи громадянка. Є і інші точки зору, давайте скажемо. Я їх поважаю, вони аргументовані, але я громадянка країни. І яка кров в мені тече, має значення, але сьогодні під час екзистенційного виклику чи будемо ми, чи не будемо, сьогодні це має другорядне значення. Ми не моноетнічна нація, ми не моноконфесійна нація. У нас є православні, католики, греко-католики, протестанти,
10: мусульмани,
11: іудеї. Україна як держава забезпечує право на віросповідання всім цим людям. І вони є громадянами України. І вони працюють, платять податки, воюють, лікують, навчають, пишуть статті, залишаються в Україні, залишаються активними там, ну, або пасивними громадянами, але це свідомий вибір, ідентичність. Мені здається, Ренан, Ернест Ренан, прекрасний французький дослідник кінця 19 століття, писав: «Нація – це щоденний референдум. От ідентичність – це щоденний вибір. Ти вибираєш бути тут». Але якщо ти вибираєш бути частиною української політичної нації, тоді ти не обговорюєш ті норми, ті правила, ті загальноприйняті закони, які є в цій країні. Політика держави передбачає, що державною мовою є українська мова. І у тебе немає навіть питання виникнути, говорити українською в публічному просторі чи не говорити. Ну ти ж не підважуєш необхідність платити податки. Ти ж не вступаєш своїм роботодавцем в дискусію працювати чи не працювати. У тебе є суспільний договір, да, там, ти працюєш, твій роботодавець тобі платить. Тобто це закон. І якщо я громадянка цієї країни, я не підважую цей закон, розумієте? Я не підважую правила дорожнього руху, не підважую податковий кодекс. Ще раз, можу його критикувати. Він мені може не подобатися.
10: Звичайно.
11: Але для цього є процедури. Так само закон про мову. Давайте поставимося до цього як до позиції, яка не може обговорюватися під час війни. Тому що як тільки ти починаєш говорити про мову, я вже кілька разів потрапляла в таку ситуацію. З величезною повагою, не підважуючи значення мови, я говорю про те, що українці – це політична нація, і потрапляю під критику. Але я не поміняю свою позицію. Я впевнена, що тільки поєднавши зусилля, різні етноси, які сьогодні живуть в Україні, створивши оцю єдину політичну націю, зможуть перемогти. Це такий тест на дорослість з точки зору європейської свідомості, тому що вміння спільно діяти і жити в одній країні представникам різних конфесій, різних національностей, різних етносів, це абсолютно точно те позитивне, до чого би я хотіла приєднатися, якщо ми говоримо про спільне проживання з європейцями. Нам не треба, до речі, приєднуватися, ми є Європа.
10: Читала ваші інтерв'ю попередні, і в одному з них ви сказали, я цитую: «Ми навчилися свій досвід, здобутки, успішні рішення та невдачі пакувати в малюнки, тексти, практики, норми, ідеали, цінності і передавати їх з покоління в покоління. Кожне нове покоління не починає з нуля. Воно спирається на досвід людства, спресований у тисячі разів, і рухається далі». Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з докторкою філософських наук, професоркою кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академічною директоркою MBA-програми Единбурзької бізнес-школи в Україні, головою наглядової ради Українського культурного фонду Наталею Кривдою.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Початком осені Москва демонструє неабияку активність на дипломатичному напрямку. Присутність представника з Росії на зустрічі Великої двадцятки в Ешвіллі в США. Візит Путіна на шанхайський саміт до столиці Киргизстану та екстрена прес-конференція з Бішкеку. Які сигнали намагається надсилати Росія Європі, США та Україні? Що насправді за ними стоїть? Та як на це реагуватимуть світові лідери і держави? Ці питання Віталій Науменко обговорить сьогодні о 18:35 з політологом-експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитром Левусем.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, у студії працює Вікторія Марченко. Про головне на цей час. У Києві повітряна тривога, лунають вибухи. Зеленський доручив прискорити виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами. Далі подробиці. У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У КМВА інформують про роботу ППО. Президент Володимир Зеленський доручив прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами. Про це він повідомив у Фейсбуці за підсумками засідання Ставки. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які можуть виконати це завдання. А прототипи перехоплювачів розроблені. Наразі триває робота над підвищенням їхньої ефективності. Також в Ставці обговорили залучення приватного бізнесу до виробництва та постачання окремих типів систем ППО. На Добропільському напрямку на Донеччині російські війська періодично проводять штурми із залученням великої кількості броньованої техніки, зокрема танків і бронемашин, повідомив офіцер штабу 15-ї бригади оперативного призначення Карадаг 1-го корпусу Нацгвардії України Азов майор Олександр Ільченко. В телемарафоні він пояснив мету таких дій противника.
2: Такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключової точки. Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
1: Близько 140 об'єктів цивільної інфраструктури пошкоджені в Києві внаслідок російських атак упродовж тижня з 27 серпня до 2 вересня. Серед них близько 70 багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, близько 10 закладів охорони здоров'я та майже 20 освітніх закладів. Про це в телемарафоні повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, для ліквідації наслідків атак у столиці розгорнули штаби, куди можуть звернутися кияни, чиє житло зазнало пошкоджень. 82 голоси депутати Київської міськради підтримали скасування обов'язкової вимоги зупиняти засідання та переходити в укриття під час кожної повітряної тривоги. Про це повідомив кореспондент Суспільного. Після запровадження на державному рівні жовтих, дронових та червоних ракетних тривог засідання Київради зупинятимуть лише під час червоної тривоги. Водночас працівники апарату міськради мають перебувати в укритті під час усіх сигналів тривоги. До запровадження нового типу тривог рішення про продовження або припинення засідання ухвалюватиме головуючий. Під час обговорення депутат від Європейської солідарності Вадим Сторожук закликав облаштувати безпечне місце для роботи Київради під час атак. Міський голова Віталій Кличко наголосив, що відповідне рішення щодо укриття для засідань міськради буде напрацьоване.
3: Як тільки на законодавчому уровні, на рівні держави буде прийнято таке рішення, ми будемо дотримуватись. В цьому випадку та пропозиція жовтий рівень тривоги депутати на власне буде сформульована. Червоний рівень тривоги – це велика загроза. Всі повинні перебувати в укриттях в більш безпечному місці.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.

0: бо там теж окрема історія, фахівці виграють часто, у них багато клієнтів, понад 100 у кожного. Все це в комплексі дає нам розуміння того, як ця система має працювати. Тому що з одного боку ініціатори Міністерства у справах ветеранів, з іншого боку нас там підтримує Міністерство охорони здоров'я, тому що це на базі медичних закладів. Це однозначно ситуація, коли декілька міністерств знаходять спільну точку, яку вони починають відпрацьовувати спільно. Нам треба це популяризувати для того, щоб це стало трендовою.
1: Пані Олю, чого ви найбільше очікуєте від відкриття і цих просторів, і загалом як це може змінити життя, а також і соціалізацію, і повернення до активного життя ветеранів та ветеранок?
2: Очікуємо ми це задоволення наших ветеранів. Ми бачимо, з якою проблематикою вони зараз зустрічаються, і що їм необхідна допомога. Такі простори турботи нададуть змогу комплексно підійти, починаючи там з надання медичної допомоги, там закінчуючи оформлення там якихось юридичних там документів або навіть позивної якісь заяви до суду, якщо в цьому є потреба. То ми хочемо максимально допомогти нашим хлопцям соціалізувати в цивільному житті. Нам необхідно ще відкривати додаткові реабілітаційні такі відділення для наших ветеранів і для їх родин. Бо є інші психологічні зрушення, які необхідно іменно саме медичної підтримки. Ми робимо один проєкт і маємо надію, що донори підтримують допомоги нашим ветеранам.
1: Сподіваюся, що так Помогать. І буде, обов'язково підтримують і вам вдасться все реалізувати. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Ольга Ведмідера, начальник управління охорони здоров'я Сумської ОВА, гостем студії Андрій Кучер, голова спілки ветеранів та поранених військових, міцні Соті, спортивний амбасадор, і говорили ми про те, чому важливо створювати простори турботи про ветеранів і ветеранок у прифронтових містах. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малушева. Залишайтесь з українським радіо.
3: На часі, на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Слухайте на українському радіо.
4: Уряд разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах і громадах, а також на об'єктах інфраструктури та укриттів. Як це може реалізуватися на практиці і що можна встигнути до зими? Проаналізують Наталя Соколенко і Сергій Стуканов з віце-президентом, директором науково-технічного центру Академії будівництва України Іваном Перегінцем в п'ятницю 4 вересня о 8:37.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Російськими атаками знищено значну частину холодних складів, на яких мають зберігатися такі товари, як молоко та молокопродукти. Що це означає в контексті доступності товарів і як змінило відносини постачальників продукції з торговими мережами? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов запитають у виконавчого директора спілки молочних підприємств України Арсена Дідура у п'ятницю 4 вересня о 9:15.
3: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
1: Кіберзлочинці постійно шукають слабкі місця в захисті компаній, тому бізнесу важливо не лише будувати кіберзахист, а й регулярно перевіряти, наскільки він здатен протистояти атакам. Що таке етичний хакінг і як фахівці моделюють дії реальних зловмисників? Які відмінності між пентестом, оцінкою вразливості та редтімінгом? І як компанії зрозуміти, яка саме послуга їй потрібна? І чи може штучний інтелект замінити етичних хакерів? Про все це розповість Віталій Якушев, CEO компанії з кібербезпеки TenGuards у програмі «Перспектива».

0: суботу, 5 вересня, о 10-й після новин.
1: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо.
2: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19.07.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Важливо знати.
4: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися «тривожні валізи». В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022 року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід мусить пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну, і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні. І продукти, які не псуються.
4: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться. І це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
1: Знати більше з українським радіо.
6: Тримаючи у руках смартфон, далеко не кожен може зробити професійне фото. Попри те, що сучасні смартфони обладнані потужними камерами, які дозволяють знімати неймовірні фотографії без необхідності у професійному обладнанні. Однією з головних переваг є наявність кількох сенсорів, що забезпечують різні можливості для зйомки. Наприклад, телефони можуть мати основну камеру, ширококутний об'єктив, макрооб'єктив, а також телеоб'єктив, що дозволяє знімати із різних дистанцій. Це дозволяє фотографу вибрати найкращий варіант для кожного конкретного кадру. Не менш важливим є використання оптичної стабілізації зображення, яка допомагає зменшити розмиття, викликане рухами під час зйомки. Завдяки цій технології, навіть в умовах недостатнього освітлення, знімки залишаються чіткими і деталізованими. Додатково, багато смартфонів підтримують електронну стабілізацію, яка також сприяє покращенню якості відеозаписів, роблячи їх плавнішими. Режим HDR – High Dynamic Range – ще одна корисна функція. Він дозволяє зберегти деталі як у світлих, так і в темних зонах зображення, що особливо важливо під час зйомки пейзажів або сцени з контрастним освітленням. У режимі HDR смартфон робить кілька знімків із різними експозиціями та об'єднує їх, створюючи один кадр із розширеною гамою кольорів. Сучасні камери смартфонів також часто оснащені технологіями штучного інтелекту, які автоматично аналізують сцену і оптимізують налаштування для досягнення найкращого результату. Це може передбачати оптимізацію кольору, контрасту та інших параметрів, що значно полегшує процес зйомки для користувача. Не слід забувати про різноманітні фільтри та ефекти, що доступні у програмному забезпеченні смартфона. Вони дозволяють експериментувати із кольоровою палітрою знімків та надавати їм унікального стилю. Такі можливості надають фотографам великий простір для творчості, адже за допомогою простих налаштувань можна досягнути професійної якості зображень. Наступний важливий крок у створенні якісних знімків – налаштування балансу білого та експозиції, що допоможе ще більше покращити результати фотографії. Баланс білого відповідає за те, щоб кольори на фотографії були природними та реалістичними. Тоді як експозиція визначає, наскільки яскравим або темним буде зображення. Важливо знати, що баланс білого варіюється залежно від типу освітлення. Наприклад, під час зйомки на вулиці у сонячний день світло негативно вплине на кольори. Якщо не налаштувати баланс білого, ви можете використовувати автоматичний режим для більшості умов. Проте у ситуаціях із нестандартним освітленням, такими як вечірні або нічні зйомки, варто спробувати ручні налаштування. Для ламп прожарювання – тепле світло. Рекомендується вибрати режим «тепле світло», тоді як для флюоресцентних ламп – холодний баланс. Експозиція зі свого боку теж потребує уважності. Вона визначає, скільки світла потрапляє на сенсор камери, що може кардинально змінити вигляд вашого знімка. Якщо експозиція занадто висока, фотографія може вийти пересвітленою, а якщо занадто низька – темнішою. Для налаштування експозиції в умовах яскравого світла, наприклад, у яскравий день на вулиці, слід зменшити експозицію, щоб уникнути пересвітлення. У темніших умовах, таких як приміщення із низьким рівнем освітлення, навпаки, підвищити експозицію, щоб зберегти деталі. Корисно також знати про методи експериментування із експозицією. Багато смартфонів мають функцію експозамірювання, завдяки якій можна обрати ділянку зйомки для автоматичного налаштування експозиції. Це дозволяє отримати точніші результати, якщо об'єкт зйомки освітлений нерівномірно. Сучасні смартфони оснащені різноманітними режимами зйомки, які допомагають користувачам отримувати якісні фото в різних умовах. Портретний режим – один із найпопулярніших. Він дозволяє створювати знімки із розмитим фоном, роблячи акцент на об'єкті. Це досягається шляхом симуляції спеціального ефекту, що надає фото естетичного вигляду. Використовуючи портретний режим, важливо правильно підібрати освітлення. М'яке, розсіяне світло, наприклад, в умовах природного освітлення, зробить ваші знімки ще кращими. Ще один важливий інструмент для фотографів, які планують знімати в умовах низького освітлення – нічний режим. Він автоматично налаштовує експозицію, зменшує шум і підвищує деталізацію знімків. Щоб досягти найкращих результатів, рекомендується використовувати штатив або стабілізатор, оскільки тривала експозиція може призвести до розмитості зображення через рухи рук. Макрорежим зі свого боку дозволяє знімати об'єкти з близької відстані, виявляючи деталі, які можуть бути непомітні неозброєним оком. Сфокусувавшись на об'єкті, користувач може отримати насичені кольори та детальні текстури. Для досягнення найкращих результатів у макрозйомці важливо мати стабільну поверхню, а також враховувати освітлення, щоб уникнути тіней та відблисків. Залежно від ситуації, варто розглянути й інші режими, такі як панорама, спорт або HDR та інші. Загалом, маючи базові знання про можливості камери смартфона та правильні налаштування, можна створювати цілком професійні фотографії.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія атакувала завод Кока-Кола на Київщині. Українці можуть розірвати шлюб онлайн через Дію. Оточення за Києва дізналося про замах на нього з медіа. Далі докладніше. Російські війська атакували завод Кока-Кола у Броварському районі Київщини. Пошкоджені складські приміщення. Підприємство розташовано у Великій Димирці і є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії у Європі. На заводі виготовляють напої Кока-Кола, Фанта, Спрайт, Швепс, Соки Річ та енергетики Борн. Кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба побувала у Димирці і ось, що їй вдалося дізнатися.
4: Через безпекову ситуацію ми спустилися до підземного переходу неподалік заводу, тому що повітряна тривога, але біля самого заводу ми були, і там стовп диму. Також є запах горілого, що найменше, це те, що я встигла тільки нарахувати, це 8 великих автівок ДСНС. Поки дорогою їхали сюди, встигла поспілкуватися з керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Київській області. Вона підтвердила, що це саме завод Кока-Кола, і загорання відбулося у складських приміщеннях. На моє запитання, чи є постраждалі, вона відповіла, що поки що ця інформація ще уточнюється. Також нагадаю, що це вже не перше з початку повномасштабного вторгнення удар по цьому заводу. Спочатку завод постраждав у 22-му році, потім вже цьогоріч у травні також було загорання на самому заводі через російську атаку.
3: Одії запустили послугу розірвання шлюбу онлайн. Розлучитися через смартфон можуть пари, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Потрібна лише згода обох сторін. Шлюб буде розірвано через місяць після подання заяви. Якщо за цей час хтось із подружжя передумає, заяву можна відкликати, розповіла у телемарафоні заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
5: Спочатку ви подаєте заяву, другий з подружжя має її підписати. Після цього відбуваються автоматичні перевірки на наявність дітей. Якщо є діти, то така заява далі просто не пройде і буде відхилення. Після цього, через місяць, відбувається якраз відеоконференція. І після цього, як державний реєстратор підтверджує, що дійсно наміри, вони погоджуються з тим, відбувається процес реєстрації розлучення, і тільки після цього вже формується актовий запис про розлучення, і відповідне свідоцтво про розлучення буде вже направлено на дві адреси. В Дії, звісно, теж буде, воно буде відображатися протягом доби, воно з'явиться вже в електронній формі.
3: Якщо у подружжя є спільні неповнолітні діти, розірвання шлюбу, як і раніше, відбувається через суд.
2: Новини на Українському радіо.
3: Видання «Бабель» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомило напередодні, що йшлося про ймовірний запах на одного з лідерів Чеченської республіки Ічкерія Ахмета Закаєва. За версією СБУ, замах на нього запланували на День Незалежності України. Саме тоді Закаєв мав перебувати в Україні. Однак в оточенні Ахмеда Закаєва заявили Бабелю, що дізналися про замах на нього лише з медіа. Жодних офіційних повідомлень від Служби безпеки України щодо замаху вони не отримували.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщини день місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, в день 22-27. На південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині вночі без опадів, день місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14. В день повітря прогріється до 27. У Києві вночі 12-14, в день близько 25. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Ми готові до обговорення важливих треків. Вони пов'язані всі, я думаю, це не є великим секретом, сектором безпеки і оборони України. Далі будемо говорити про інтенсифікацію російських ракетних ударів, про можливі дії вищого військово-політичного керівництва України, яким чином нейтралізувати російські загрози. Будемо говорити про те, що ми чуємо від світових лідерів, зокрема, так званих країн глобального півдня щодо завершення війни в Україні. Зокрема, маю на увазі саміт країн Шанхайської групи, який відбувається цими днями. Наш шановний студійний гість, співдиректор безпекових програм та міжнародних програм Центру Разумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю вас, пане Віталію. Дякую за запрошення.
1: Давайте почнемо із достатньо резонансної заяви. Вона абсолютно чітка. Індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді. Нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Російські канали показували реакцію російського диктатора. Він помітно нервував. Якісь там тіки були, чи лівою, чи правою ногою. Суті, це не змінює. Перед цим, нагадаю, про те саме говорив президент Республіки Казахстан. І ще перед цим говорили інші лідери. В сухому залишку, аби скоротити моє запитання, це ні на що рівним рахунком не впливає. Тому що Путін відповів стандартним набором брехні і цинізму. Мовляв, так ми ще працюємо на мир. Ми працюємо на мир, от це хунта чи нацистський режим в Києві нічого не хоче робити. На цьому, якби перше запитав, друге відповів. Як ви розцінюєте ці меседжі, враховуючи ще позицію Китаю, був виступ Сі Цзіньпіна, теж в цьому сенсі. Чи зацікавлені вони насправді в завершенні війни в Україні? Чи це так для того, щоб сподобатися, наприклад, тому ж Трампу і підкреслити, що ми всі сподіваємося на те, що цей гарячий конфлікт, він буде пригашений?
2: Це питання, яке ви зараз озвучили, ним задаються, мені здається, дуже багато людей в Україні і за межами України. Як так трапилося, що увесь світ зі всіма їхніми спроможностями не може зупинити одного маньяка, який веде абсолютно безперспективну і безцільну війну? І відповідь на це питання в тому, що дійсно, є, очевидно, люди, які могли б Путіна в цьому переконати. Ну, я маю на увазі, це не просто люди, тому що в даному випадку зайве говорити про те, що російське населення абсолютно позбавлено своєї суб'єктності. Але якщо ми дивимося потенційно, хто міг би йому це сказати, то це, очевидно, на сьогоднішній день Сі Цзіньпін. Тобто, це той, хто може не на публіку, але сказати щось на зв'язок, не знаю, як китайською буде друг Владимир, припиняй. І в нього це єдиний на сьогоднішній день, маємо визнати, лідер, майже єдиний, в якого є реальні важелі впливу на Путіна.
1: Ну, були заяви про те, що Путін вчетверте посилив свою особисту охорону. Видання «The Economist», надзвичайно потужне впливове західне видання, писало про те, що Путін побоюється, якщо він не візьме, для прикладу, або не спробує взяти, ясно, не спробує взяти, так буде коректніше сказати, український Донбас. Дедлайни постійно переносяться, військові не погодилися з його ультиматумом Путіна про те, що до кінця 26-го року, кажуть, нам ще потрібен перший квартал наступного 27-го року. Путін побоюється, що його просто вб'ють, його і його родину. Не знаю, там, скільки він наплодив, от, але його просто ліквідують, як царя, який не справився. Слабкий цар, це відомий постулат російської, рашистської історії, його не люблять. Акела промахнувся.
2: Біда в тому, що там десь був витік такий, начебто, інформації, що Путін комусь там в вузькому колі зізнався, що він боїться, що його повісять. І його насправді повішають. Боюсь, що це не станеться за рішенням Міжнародного кримінального суду чи українського суду. Але, ну, чи це буде буквально, чи це, ну, якась розправа його чекає. І це чекає на нього незалежно від того, як завершиться ця війна. Чи він візьме Донбас, чи він не візьме Донбас. Але відразу, як тільки зупиняться бойові дії, почнуть звучати питання, причому і тої найбільш радикальної, найбільш агресивної частини російського населення, від самих військовослужбовців, а чого ми досягли і заради чого все це було. Тому для Путіна сьогодні смисл його життя і сенс того, що він робить, це безкінечна війна. Досягти переконливої перемоги над Україною він, мабуть, усвідомлює, що він не зможе. Щось продемонструвати там у війні проти НАТО навряд чи. От тому так, от ситуація така, що він себе загнав в ці умови, він обрізав всі шляхи відходу. Тобто єдиний для нього шлях – це безкінечне продовження війни.
1: На цьому фоні всі дотичні до російського диктатора особи, вони спростовують категорично навіть натяки на мобілізацію. На цьому шанхайському саміті Путін перебив запитання російської журналістки з його пула, яка казала, що це все інсинуації, це брехня, як кажуть, якісь навірти і так далі, і так далі. Це перша обставина. І друга обставина, вона полягає в тому, що вони у єдиний об'єктивний вихід для нього залишається в нарощуванні ударів по Україні. Тут виникає зустрічне питання. Ще на початку січня речник повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Гнат казав про те, що за даними розвідки рашисти нарощують виробництво ударних безпілотників. Пройшло 8 місяців і лише зараз ми починаємо серйозно говорити. Новий міністр оборони генерал Хмара каже, який був генералом, тому що міністром оборони може бути цивільна особа, він каже, що 4 типи ракет-перехоплювачів проходять тестування. Це перша обставина. І друга обставина, вона полягає в тому, що, наприклад, виступав ваш колега з фонду безпековий експерт пан Лакійчук, який сказав, відповідаючи на те саме питання, стратегія 21, що ми так само знали про цю проблему, готувалися, але ми традиційно запізнилися. Пане Олексію, що у нас вимальовується в цій частині? От, в принципі, як кажуть, справи Путіна – це справи Путіна, нехай там мобілізується, нехай там боїться, посилює охорону. Нам важливо захистити цивільну інфраструктуру, захистити громадян. Цього сьогодні об'єктивно по факту немає.
2: Хотілося б вірити в те, що ми просто з вами не знаємо всього, і що українська влада робила, якщо не все можливе, то близько до цього, щоб оцей новий виклик не став сьогодні настільки критичною проблемою не лише для українських військових, але також для значної частини українських громадян.
1: Проблема справді критична, так якщо чесно говорити?
2: Ну, я думаю, що ті, хто слухають нас в місті Києві, мабуть, їм багато не треба розказувати, тому що зараз ми перебуваємо десь на межі паралічу, тому що ескалація, це продовжується вже 7 днів поспіль, і наразі ми ще не знаємо, що очікуємо на нас далі. Тому що десь вже прозвучала інформація про те, що наступна пріоритетна ціль для росіян будуть мости через Дніпро. Ну, тобто, принаймні, нічого хорошого попереду ми поки що не бачимо. Але я припускаю також, що розробка цих чи повідомлення про перехоплювачі для шахедів, реактивних шахедів ось-ось мають з'явитися, вони не з'являються за тиждень чи за два. Тобто, очевидно, що ця робота йшла, можливо, недостатньо ефективно, інтенсивно, але в будь-якому разі це така от класика боротьби щита і меча, як тільки одна сторона якусь отримує перевагу, це не може тривати безкінечно довго. Тобто рішення, принаймні військове рішення, буде знайдене. Те, чого, на мій погляд, не доопрацювала українська влада, чи то на центральному, чи на місцевому рівні, це засоби пасивного захисту. От, те, що там показують, росіяни почали інтенсивно обварювати арматурою свої енергетичні об'єкти, це те, чого, мабуть, не вистачає в Україні. Ну, це як один із прикладів просто. Тобто захист має бути комплексним. Ось. І ще раз, якщо це стосується, там ми говоримо про можливості протидії реактивним шахедам чи балістиці, то є об'єктивний факт, це те, що якщо просто перебуваєш в захисті, це завідомо програшна ситуація. Мають бути проактивні дії. Якщо говорити про перехоплювачі, то на прикладі Patriot ракет ПАК-3, вона значно дорожча, ніж та балістична ракета, яка летить сюди. Очевидно, десь приблизно та сама ситуація в протидії реактивним шахедам.
1: Я думаю, все буде залежати від того, наскільки швидко вдасться протестовані ці ракети-перехоплювачі, за оцінкою міністра оборони Євгенія Хмари, тестуються аж 4 види, наскільки швидко буде відібрано один, хочеться вірити, що це буде найкращий, там не буде ніяких, як кажуть, побіжних впливів тиску, і наскільки вдасться запустити достатньо швидко масштабувати виробництво. Так чи ні? Алгоритм дій.
2: Давайте сподіватися, що так воно і буде, тому що буквально недавній приклад того, наскільки Україна успішно продемонструвала здатність цих перехоплювачів проти звичайних шахедів. Ну, очевидно, що ми маємо цей позитивний приклад. Але повторю ще раз, це лише одна складова комплексної протидії цій загрозі. Тому що те, що дійсно є лікуванням, вибачаюсь, цієї хвороби, це треба бити по всім ланцюжку, починаючи від виробництва і до місць запуску цих шахедів чи балістичних ракет.
1: Пане Олексію, ми з вами не вперше зустрічаємося в студії Суспільного мовника Українського радіо. Абсолютно відкрито, об'єктивно намагаємося оцінити ситуацію. Вам не здається, що на 55-му місяці повномасштабного російського вторгнення пішов уже 55-й місяць, менше через півроку. В лютому 27-го року буде 5 місяців повномасштабної російської війни, що насправді ця хвороба від початку повномасштабного вторгнення, вона не виліковується. Затримка, колосальна затримка з ухваленням стратегічно прорахованих рішень.
2: Так, очевидно, є проблема на рівні стратегії. І якщо зараз розуміти, шукати, в чому ж причина там багатьох наших проблем, то дійсно немає, як свого часу на це звертав уваги колишній головнокомандувач Валерій Залужний, тобто немає чіткої політичної цілі, а що є на сьогоднішній день, який є образ перемоги, і відповідно, якими кроками, де ота дорога до перемоги. Тобто це не про максималістські очікування звільнення України в межах кордонів 91-го року, це не про покарання всіх російських злочинців, а це про реалістично те, чого Україна може досягти. От цього немає на рівні стратегії, а коли цього немає, то тоді військовим також важко зрозуміти їхню задачу. Ну і відповідно питання, яке висить просто в суспільстві, коли закінчиться війна і чим вона закінчиться, війна також не має своєї відповіді.
1: Продовжуючи вашу думку, шановний пане Олексію, можна сказати, що безпосередньо така ситуація в запізненні ухвалення стратегічно важливих прорахованих рішень, вона безпосередньо позначається на фронті. Були повідомлення, підкріплені об'єктивними зрушеннями на користь Збройних сил України на фронті, на певних напрямках, на тому, що ми значну частину повернули назад окупованих рашистами українських земель. Це загрожує, якщо не будуть вжиті термінові заходи, це загрожує втратою цієї знову ініціативи. Чи не загрожує ще настільки?
2: Ну, ми можемо на сьогоднішній день констатувати, що Росія не володіє стратегічною ініціативою на всьому театрі воєнних дій. Причому треба мати на увазі, що театр воєнних дій – це не лише суходол, от, але це також повітряний простір, це також морський простір. Тобто Росія не володіє стратегічною ініціативою, але говорити про те, що Україна перехопила стратегічну ініціативу, теж завчасно. Тому, я ж кажу, чи є загроза втрати? Ну, очевидно, ще поки що питання стоїть про перехоплення цієї стратегічної ініціативи, а не про ризики її втрати.
1: Я нагадаю, буквально перед ефіром з'явилося повідомлення достатньо знову оптимістичне з посиланням на держсекретаря США і радника президента Трампа Марка Рубіо. Він обіймає дві посади. США зараз ведуть перемовини з Україною про видачу ліцензії на виробництво зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Інформація знову-таки достатньо позитивна, але ми не знаємо, наскільки в часі будуть затягнуті ці перемовини, наскільки страхи американців, що тут може бути на Україні якийсь витік, передача секретів. Американці ж люди досвідчені. Наскільки може бути корупційна, так би мовити, складова? У вас пів хвилини на відповідь.
2: Ви знаєте, пане Віталію, моя відповідь буде навіть коротшою. Я не став би витрачати ефірний час, дорогоцінний ефірний час, на ці роздуми стосовно виробництва «Петріот» в Україні. Тому що це питання навіть не місяців, це питання років. Тому, якщо вони колись з'являться, це виробництво в Україні, добре, але це не врятує ситуацію ні в цьому році, ні в наступному.
1: А я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. Наш шановний студійний гість, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Ми говоримо про ситуацію в сфері безпеки оборони. Основні моменти. Говорили про натяки прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на зустрічі з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва і проханням, закликом закінчити нескінченну війну в Україні. Ми завжди підтримували всі зусилля щодо досягнення миру і будемо підтримувати в майбутньому, але нам потрібен кінець війни, а не війна без кінця. Чудово сказано індійським прем'єром. Кожен день війни відкидає людство назад, і ми повинні працювати над припиненням бойових дій. Так-то воно так, як кажуть, але не зовсім так по-українськи, тому що Індія і стратегічний антипод Індії Китай, вуха якого теж стирчать, вони зацікавлені в тому, щоб імпортувати дуже дешеві російські енергоносії. А Індія замикає на собі половину російського збройового експорту. Хоча останніми роками Нью-Делі намагається максимально дистанціюватися від рашистських партнерів. Так, до слова, щоб ми розуміли загальний баланс. По першій частині, пане Олексію, чи може позиція лідерів держав стати для України дипломатичним вікном можливостей, які має ним скористатися, чи не може? Ми говоримо, але це ілюзії, розрахунки на дипломатичний трек. Приїзд в Київ, вони чогось не приїхали в серпні, тепер, очевидно, вересень, або далі спецпредставники Трампа. Там вибори проміжні до Конгресу все ближче, і от в такому, кажуть, маслі все це вариться, крутиться, от, а ніякого результату немає.
2: Повторюсь, мабуть, ще раз, що чи не єдиним сьогодні, хто може переконати Путіна в безперспективності продовження війни і необхідності її завершення, є очільник Китаю. Тому що той рівень залежності Росії від Китаю дозволяє чи надає Пекіну важелі, які дійсно є дієвими. На жаль, Сполучені Штати сьогодні стали частиною проблеми. Тобто Трамп сам по собі, який вибрав доволі дивні підходи, м'яко кажучи, до врегулювання конфлікту. І те, що навіть якби він зараз змінив свою точку зору, то Сполучені Штати сьогодні настільки дискредитовані, що навіть північно-корейський лідер дозволяє собі капризувати з ним. Типу, я як подумаю, чи мені зустрічатися з Трампом. От, тобто, ситуація підходить до того, що поки що от виглядає так, що крім Сі Цзіньпіна, ніхто Путіну не може сказати «зупинись». Але ви зацитували слова прем'єр-міністра Індії. І тут виникає також це питання, про яке ви сказали, а хто є бенефіціарами цієї війни, чи вони зацікавлені в її продовженні, чи вони в якийсь момент їхній інтерес в зупиненні війни переважить їхні якісь потенційні здобутки від продовження цієї війни.
1: Вигододобувачі, іншими словами.
2: Ну так, вигододобувачі, там є таке популярне іноземне слово «бенефіціари». Ось, і донедавна ми всі чітко розуміли, що Індія купує дешеву російську нафту. Раптом прем'єр-міністр Моді чомусь заговорив, ну не чомусь, а очевидно у нього є для цього. І це не лише питання в Ганді і в буддизмі, як він сказав, що Індія – це країна Ганді і країна Будди. Питання, очевидно, що і також суто меркантильні, тому що вигоди, які він отримував, чи Україна отримувала від дешевої нафти, на сьогоднішній день, можливо, вже перекриваються потенційними втратами, наприклад, від здорожчання продуктів харчування, зерна. Тому що на сьогоднішній день ціна на зерно в світі в 5 разів вже вища, ніж на внутрішніх ринках України і Росії. Тобто ось є зерно, яке не можна вивезти, а є ринки, які страждають від дефіциту. Ну, це як лише один із прикладів.
1: І ця обставина теж на користь України, об'єктивно?
2: Можливо, це зіграє на користь України. Потенційний приїзд американських переговорників я б не покладав дуже великі надії. Можливо, так, якби вони попали під один день атаки шахедів, вони б приїхали б і Трампу розказували, які вони сміливі, що вони тут пережили.
1: Що в рукаві у Зеленського і у України? Ми говоримо про тестування 4 перехоплювачів, ракет-перехоплювачів із сподіваннями, що новий міністр оборони, досвідчена в військових справах людина, супердосвідчена, дуже швидко буде просувати цю справу. Виходу нема, і реалії такі, що треба робити максимум, навіть трошки більше. Інша позиція. Володимир Зеленський в нещодавньому вечірньому зверненні напередодні заявив, повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для авіакомпанії. Хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, дослівно цитую, кожного страховика, усіх, хто досі користується ключовими російськими аеропортами, російське небо стає повністю небезпечним, сказав Зеленський і наголосив, Україна не становить загрози для цивільної авіації і не має наміру атакувати пасажирські літаки. Але, за його словами, дронів в російському небі буде так багато, що це доведеться враховувати під час організації польотів. Війна, розв'язана Росією, закриває її небо, заявив Зеленський. Що ми почули від Путіна, що якщо нацистський режим до цього вдасться, це буде означати факт державного тероризму. Про те, що вони коять на українській землі, державний терорист світовий номер один, я кажу, скромно промовчу.
2: Ще хотів би раз наголосити на тому, що перехоплювачі, чи то ми говоримо про реактивні шахеди, чи про балістику, це якщо так використати медичну термінологію, це лише знеболююче. І в даному випадку навіть йдеться не про необхідність терапії, а про необхідність хірургічних рішень. Тобто Росію треба позбавити можливості запускати реактивні шахеди і можливості запускати балістику. Як це можна зробити? Це має бути комплекс дій, і ми бачимо певні кроки, принаймні анонси, в тому числі остання заява президента Зеленського, які, в принципі, вписуються в цю концепцію комплексного підходу до вирішення, до хірургічного вирішення проблеми. Якщо так оцінювати, тому що ми поки що не бачили, скажімо, таких нових фактів того, як Україна має намір блокувати російське небо. Є певні думки, але також давайте будемо обережними в висловлюванні своїх гіпотез, тому що противник нас також слухає. Така можливість є. І це може призвести, чи може мати доволі серйозний ефект, як на сприйняття росіянами війни і підтримку цієї війни напередодні російських так званих виборів, які б вони там не були, але Кремль не може ігнорувати те, що думають росіяни в своїй більшості. Тобто це дійсно доволі хороша і сильна ініціатива. І якщо зараз дійсно вдасться оцей кавьор, як вони називають, зробити, якщо не перманентним, то настільки тривалим, що це дестабілізує весь повітряний рух на території Росії, або якщо виникне інцидент з вини російських військових, щось на зразок збиття азербайджанського лайнера над Грозним кілька років тому, це може дійсно стати таким, скажімо, каталізатором якихось, який підштовхне наших західних партнерів до доволі серйозних рішень, в тому числі правильних меседжів на адресу Путіна.
1: Передбачаючи вашу відповідь, скажу очевидно, що чому може виникнути питання, президент України і Верховний Головнокомандувач зробив це достатньо пізно. Очевидно, були й попередні спроби, але західні чиновники просили утриматися. Ми періодично стикаємося не атакувати Новоросійськ, бо там є американські інтереси, не атакувати іще певні місця. Хоча з іншого боку, американський бізнес в Україні, який Росія намагається демонстративно винищувати американські інвестиційні компанії і підприємства, які були в Мукачевому на Закарпатті, в Дніпрі, вони знищені, на Вінниччині реакції від Вашингтона, від Дональда Трампа. Ну, для Дональда Трампа, очевидно, бізнесовий підхід. Розрахунок на те, що вдасться на якомусь етапі посадити сторони за стіл перемовин. Ця ідея, очевидно, фантастична, тристороннього саміту. До речі, як ви її оцінюєте? З якою приїжджав нещодавно, за тим, що пишуть світові ЗМІ, директор ЦРУ, і пробував протестувати її в розмовах з чиновниками з оточення Путіна?
2: Якщо говорити про обмеження, які ми маємо від партнерів, то для цього є дуже об'єктивна причина, тому що Україна знаходиться в критичній залежності від партнерів. Слова, які приписують Черчиллю, про те, що дуже важко воювати в союзі з партнерами, але значно гірше воювати, якщо в тебе немає партнерів. Тому такий от баланс має Україна витримувати між тим, щоб дослуховуватися до порад іноді ультимативних з боку партнерів, і разом з тим позбавлятися цієї критичної залежності, що ми вже також бачили приклади, коли Україна могла собі дозволити не реагувати на поради, наприклад, Вашингтону, не наносити удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Якщо ж говорити про те ж питання, яке ви задали, які меседжі міг наш ключовий партнер там доносити Росії під час цього візиту, чи можливий тристоронній саміт, то ми не знаємо і не можемо знати зараз, принаймні, що говорилося при цьому, але ми чітко розуміємо, якими є пріоритети Сполучених Штатів. Там є як дійсно національні інтереси, там є інтереси самого Трампа. От. Але те, що Путін не захотів зустрічатися з очільником ЦРУ, говорить про те, що або ці меседжі були абсолютно неприйнятні, або ж він просто, як я вже казав, він може, відчуває, що він може просто ігнорувати зараз Трампа.
1: Я думаю, пане Олексію, можна повернутися до вашої оцінки і відповіді на моє запитання в першій частині нашого аналізу про те, що Путін розуміє, якщо Кило промахнувся, як у Кіплінга, це означає фізичну смерть. Єдиний можливий для нього варіант. На Росії не люблять слабких царів. І для нього єдиний вихід – перти вперед. Незалежно від того, скільки буде витрачено, як кажуть, м'яса, скільки буде загублено життів рашистів. Нам, в принципі, на це начхати. Я перепрошую за такий, як кажуть, не зовсім коректне порівняння, от, але у нього виходу абсолютно немає. От звідси така бузовірська логіка з нальотами, з ідентифікацією, із постійно цими вкидами про те, що будуть удари по центру Києва, що головна мета – це зробити Київ, великі міста, абсолютно непридатними для життя. Ну, а правнук цього Льва Толстого, видатного письменника, цей, як кажуть, недороблений віце-спікер Державної Думи, теж на прізвище Толстой, каже, що треба зробити все, щоб вони виповзали, просто піднімали лапки догори і казали, що да, ми вирішили там, як здатися і все інше. Тобто плани абсолютно бузовірські, божевільні, можливо, не бачені за цинізмом, за жорстокістю в світовій історії. Мені здається навіть, що в середні віки якісь були більш толерантні і трошки пізніше методи ведення війни, якісь були джентльменські угоди. Тут абсолютно це все немає сенсу. Є мета і є засоби, якими ворог, на жаль, не гребує. На жаль. Звідси алгоритм дій, супротиву, стратегія з боку української сторони. Як ви оцінюєте кілька місяців перебування на посаді головкома Збройних сил Михайла Дарпата? Я звернув увагу на те, що головком оприлюднив 8 своїх пріоритетів. Стабілізувати фронт, зокрема, забезпечити збалансовану систему формування та управління людським капіталом, забезпечити єдність зусиль. Збройні сили – це центр формування військового задуму, навчитися швидше за противника, впроваджувати новітні технології, забезпечити модернізацію війська. В принципі, mission command – надати командира необхідні повноваження, тобто не чекати, поки це буде знизу до гори дозвіл і з'ясування, на якісь дії, дбати про службовців, військовослужбовців, їхні родини, зберігати довіру українського народу. Я звернув увагу, пане Олексію, на те, що кадрові рішення, які новий головком прийняв рішення зробити, в вони йдуть з великим скрипом. Начальник медичної служби, начальник логістики, заступник начальника штабу сухопутних військ. Все це затяглося в часі, і лише недавно президент повідомив про те, що, очевидно, ці перестановки, новий командувач сухопутних військ призначений. А в умовах війни такого бути не може, таких пауз великих.
2: Я не візьмусь давати оцінку діям головнокомандувача. Ну, я думаю, що ви розумієте, чому. Не буду навіть пояснювати. Той, хто намагається зараз дати оцінки його діям, очевидно, не враховує того, що за цей короткий період продемонструвати якісь колосальні успіхи неможливо. Зробити великі помилки, мабуть, можна, але поки що я теж не бачив жодних повідомлень про якісь його великі прорахунки. Є тенденції, є певні закони війни, тренди, які сформувалися вже. Переломити їх швидко неможливо. І тут стоїть питання, скажімо так, чи є в нього зараз стратегічні політичні вказівки, те, про що ми говорили. Тобто військовим потрібно ставити чітку задачу, що вони мають виконувати. Не просто триматися, не просто перехоплювати ініціативу, вони повинні розуміти, яка мета стоїть, ставиться перед ними політичним керівництвом. І тоді вже можна, якщо є чіткі індикатори виміру успішності чи досягнення, тоді можна десь давати через якийсь певний час ці оцінки. Те, що хотілося б сказати позитивне, і те, що обнадіює, це те, що новий головнокомандувач, прийшовши на посаду, на відміну від його попередника, мав великий кредит довіри від самих військових, і він отримав кредит довіри від українського суспільства. І це йому, в принципі, дає трохи більшу свободу дій, навіть якийсь момент, можливо, чи вимагати від Верховного Головнокомандувача чогось, чи йому перечити. А це також доволі важливо відстоювати, бути здатним і мати можливість відстоювати свою точку зору.
1: Мені, і не лише мені, видається, про це говорили ваші колеги, в тому числі на ефірах Українського радіо, про те, що цей тандем, міністр оборони, тепер вже цивільний Євгеній Хмара і головком ЗСУ Михайло Драпати, це дуже-дуже непогане поєднання однодумців.
2: Давайте знову ж таки почекаємо, поспостерігаємо, тому що тут є певні виклики. Так, вони схоже, вони можуть знайти, чи можливо вже й знайшли спільну мову, але тут важливо також, щоб не було дублювання, не було втручання в справи, наприклад, з боку міністра оборони, який надзвичайно комфортно, очевидно, себе почуває в військовій сфері, але зараз в нього зовсім інший функціонал. От, тому міністр оборони не повинен бути міністром Збройних сил, і як наскільки вони зможуть між собою, скажімо, порозумітися, це тоді, якщо вони дійсно виступають тандемом, і тоді це підсилює настільки їхні позиції, що вони вже, якщо вони одним голосом будуть говорити з президентом і з політичним керівництвом держави, то тоді дійсно це дуже-дуже хороша комбінація.
1: Пан Олексій, в нас залишається 3 хвилини. Контрольне питання. Так склалося, що головкому доводиться розв'язувати не тільки військові завдання, а й займатися тим, що мали б, в принципі, були зробити задовго до його призначення на посаду. Я маю на увазі впорядкувати діяльність територіальної центрів комплектації і впорядкувати питання з мобілізацією. І перше, і друге далеко від вирішення.
2: Питання мобілізації, або ж назвемо його проблема мобілізації, не вирішується головкомом, при тому, що в його прямому підпорядкуванні знаходяться сухопутні війська і в підпорядкуванні яких знаходяться ТЦК. Тому що мобілізація – це державна справа, там має бути задіяні, починаючи від місцевих органів влади і закінчуючи Верховним Головнокомандувачем, президентом України. Тому якщо президент України і надалі намагатиметься дистанціювати себе від цього токсичного питання, то я боюсь, що навряд чи повноважень міністра і головнокомандувача для цього буде достатньо. От. Але від головкома залежить дуже багато, тому що, як я вже сказав, це прямі його вертикалі. Якщо він не хочу зараз говорити, але якщо він займе доволі чітку позицію і продемонструє, що він збирається навести порядок, і його не цікавлять оті, скажімо, канали, які весь час йшли знизу до верху, от, то тоді, знову ж таки, принаймні, частина цієї проблеми може бути вирішена доволі швидко.
1: Розвиток подій найближчими тижнями, місяцями?
2: Найближчими тижнями, місяцями ми бачимо цю тенденцію, тобто точно можна сказати, що до російських виборів тенденція до ескалації зберігатиметься. Після російських виборів доволі висока ймовірність того, що Росія піде на мобілізацію в тій чи іншій формі. Ось, але, скажімо, десь в горизонт 3-6 місяців можна сподіватися на якісь дипломатичні рішення або ж на ті неочікувані так звані чорні лебеді, які дедалі ближче підлітають до Росії.
1: Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова, був студійним гостем Українського радіо.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Як убезпечити свої дані, використовуючи зовнішні пристрої для зберігання інформації? Йдеться про флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски. Ці інструменти зручні, але їхнє використання може бути небезпечним, якщо не дотримуватися певних правил. Фахівці рекомендують захищати свої дані таким чином. Налаштуйте антивірусну програму на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їхнього підключення до комп'ютера. Це